0: ございます。7月13日月曜日午前9時を回りました。今日も元気印永瀬芳子と
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: あのさ、私事でございますけれども、はい、昨日の朝ね、犬が私に頭突きしてきたの
1: 体当たりってことですか？
0: 頭ならまだいいんだけれど、目の下ちょっとほら頬骨があるじゃない、
1: はい、
0: ここに彼の多分顎か頭か何かがガッと当たって一瞬脳震盪起きたかなと思うくらいクラクラしちゃったの。ほいでそれは大丈夫だったんだけれども、要するにタンコブ、できちゃって、
1: ちょ腫れて、
0: うんうんうん、これでもちょっと腫れてるんです、うん、で明日あたり明後日あたり色が青黒くなるのかなと思っております。言い訳してるのはそういうわけで引きつって発音が時々おかしくなるで昨日仕事しててうわあれと思ったところが何箇所あったんですけれども、はい、だからね本当に何が起こるかわからんってことを言いたいわけです。
1: ワンちゃんは何ですか？虫の居所が悪かったんですか？
0: 違うんです、遊んでくれると思ったんでしょうね。で私があの雑草を抜こうと思って、いつもにもしないことをちょっとかがんだら、
1: はい、
0: あボールでも投げてくれるかなみたいにしてハッと来たんですね。
1: じゃあ喜んでたんですか？
0: そう、彼に悪気はないのです。それはよう分かっとるんです、はい、だから普段何気ないこともねそういうことが起こるし、いろんなことの大事な前にそういうことがあると、うん、いろんなことが起こりますよってことを言いたかったんですね。でこんな気温の悪い時、天候の悪い時にそういうことが重なると、もういいやって思うもんね。
1: まあ、暑さがこう増してくると、ね、気温が上がってくると不快指数も増しますけれども、はい、今朝の最低気温がですね、金沢 26.7 度、もう25度を超える、もう熱帯夜になっていますし、今のところの今日に日付変わった最高気温っていうのは 29.5 度っていうのが、
0: はい、
1: 日付変わった0時4分なんですで少し気温下がって今 28.6 度って、なんだこれはっていうね。
0: ね、
1: 今週大変ですよ。あさっての水曜日 の、はい、あの金沢の予想最高気温が36度予想となってますからね。
0: わー、ついについに、ああでもね本当にそういうの聞いてて、私たちあの一応あのエアコンあるうちが多いかと思うんですが、フランスが盛んに行ってるんだけれど、蒸し暑さもあるな、木陰だとかいろんなところで退避はできるとは思うんですけどね、まあちこちで本当に気象異常があるので大変だと思いますが、ホタルがうちの周りで見てあったっていうの言いましたっけ？
1: いいえ、
0: この間うち の、 あの壁に一匹だけ止まってたのを夫が見て、夜中だったから私を起こさなかったと、はい、ちょっと優しいふりを見して、はい、私に見せたくなかったの
1: 一人占め
0: 一人占め、ただ尺にあの動画に撮って見せてくれましたけど、あのあれホタルというのはあの川ニナという貝がないと生きられない、でその川ニナという貝は綺麗な水でないと生きられないということで、環境のことをものすごく表しているものなんですよね、うん、ただ本当にうちの壁に一匹だけ止まってたっていうのが、これはいいことだなと。それであの散歩の時に用水だとか小川を見ますとね、川にすごい、
1: あそうですか、
0: うん、こんなん去年あったっけねって夫と話してるくらい、うん、川にがすごいです。
1: 先週だったかな、白山市からも、はい、あのホタルの生育調査っていうので、あのメール来てましたけれども、はい、案外永瀬さんとこのご自宅の周辺もホタル見られるスポットなのかもしれませんね。
0: そうだと思いますよ。だからねこれが続いてホタルがすごかったら、あのラジオを通じて我が家へご招待したいと思います
1: みんな来るよ
0: 本当かいって、はい、ということで私は今は白鷺をいっぱい見てますけど、時はまだ見ておりません。ホタル見たし時も見たしと言ったら嬉しいなというふうに思っています。永瀬芳子の今日も元気で、今日はスタジオにゲストをお招きいたしております。この番組ではもうおなじみなんですけど、小坂豊さん、今日は鳥越一行一揆歴史博物館長としてお越しくださいます。
1: 歴史館、
0: あ歴史館なんだ、うん、小坂さんの本当にねあの柔和な語り口が本当に大好きです。期待しててください。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあさあさあ、それでは1曲目いきたいと思うんですが、私ね

0: 現在の気温が金沢 28.5 度、湿度が 76% です。
1: そこだよね、うん、気温はそんなグッグッグッと上がってないんだけどね、湿度がすごいからもう
0: 蒸し暑いです ね
1: じりじりじりって感じです。
0: はい、
1: はい、私毎回言ってるんですけれども、あんまり水飲みたくなる人間じゃないんです。昔から部活なんかやってても全然飲みたいって気にならないのね。だけど飲まなきゃいかんらしいから飲んでますけれども、
0: はい、大事なことだと思います、ね、
1: だから皆さんもやっぱりそういう風にして前もって前もってっていう風に気をつけるっていた方がいいと思います。さあお天気なんですけども、ご覧の通りじっとり、湿度どれだけでしたね、70いくつ
0: 今、 76% ですか、金沢の方で。
1: とんでもないですね。
0: はい、
1: 31度になってますけれども、雨の確率は、加賀の方では 70% 午前中、なんか降りそうで降らんって感じですね。
0: でも空は野の市高橋町も
1: どんより、重い雲ね、
0: 重い雲ですね、はい、
1: ですか。私は昨日から雨と晴れた時両用の傘持ち歩いてますね。それがいいと思います。お昼からは雨の確率 50%、 夜は 20% となっております。明日も暑く31度という見込まれております。もちろん熱帯夜だという予想です。雨の確率明日は 10%。 いずれにしても1週間暑いんですけれども、期間を通して雲が広がり、16日っていうのは木曜日ですか、16日17日雨が降るでしょう。ってことはその後はその間はあんまり降る確率は少ないと。最高気温と最低気温はともに平年より高い日が多い見込みです。今7月の半ばなんだけどな。
0: ただこの週末も曇り一時雨の予想が今永瀬さんお伝えしてくれましたけれども、はい、最高気温の予想が32度と、木曜日金曜日水曜日は36度なんですけれども、はい、これでこう空模様が雨ということになると

0: 湿度さらに上がりそうですね。
1: どうする、ねえ、うんうん、これ地球規模で考えなきゃいけないと、あのヨーロッパの方も今しみじみにね実感体感していることと思います。ほんなして人ごとみたいには言ってられないんですけれども、あの一つね、これもねあんまり綺麗な話じゃなくて申し訳ないんだけど、我が家がね昔から築200年にもな

0: 自粛地で30年前からそこにいると、そして去年は暑かった、一昨年も暑かった、だから暑すぎてゴキブリが出ないと、ごめんね、ゴキブリの話でと思ってたんです、ずっと、そして今言ったように、去年の秋から母屋を潰して、でようやく潰してきちっとなった、そしたらね今年ゴキブリが多いの。
1: ああそうなんですね。
0: っていうことは、古いところにゴキビルは住んでたんだね、で行くとこなくなったから、
1: 分かんないけど
0: びっくりするの。別にうようよいないよ、うようよいないけど、去年は本当に見なかったのゴキブリが、やっぱり暑すぎてゴキブリも活動できないんだって思ってたんです私は。ところが今年はね、あの5月ぐらいから、あ、いたゴキブリと思って、でこのところ3日に1回くらい見るわけね。
1: それ結構見ますよ。
0: でしょ、
1: いますよそれ。
0: それでだから徹底的なのはなんかしなきゃいけないなと思ってるわけです。だからゴキブリのね居場所をなくしてしまったんだなと思って、少し親心じゃないけれど思ったりもしたんですけど、これやっつけないかんね。
1: そうですね、はい。さあ読売新聞ニュースから一つお伝えします。大相撲名古屋場所は昨日初日の取り組みが行われ、休場明けの両横綱は明暗が分かれました。はい、大野里は小結吉野富士の出足に屈していきなり土がつき、豊昇龍は小結王鵬に果たし込み渡し込みで完勝しました。大野さんと初日を迎え左肩の怪我で、2場所連続で休場していたわけですけれども、昨日の新小結の吉野富士との対戦に敗れてしまったということでね、
0: あのこれも毎回のように言ってるんですけど、特別ファンだとか特別相撲が好きじゃないんですけれども、やっぱりあの我が子よりも若いです彼は、
1: はい、
0: 親の気持ちになったら本当に胸締め付けられるだろうなと思って、本人はもちろんですけれども、
1: でも私もその取り組みを楽しみにこう見ていたんですけれども、立ち合い3回目でしたね。こうタイミングっていうか息が合わずというか、呼吸が合わずというのか、で3回目のその立ち合いの中でやっぱりこう吉野富士の当たりをですね、なんていうんですかね、こう横綱らしくどしっとこう、受けて立つっていうよりは、
0: ちょっと様子見てやろうみたいな、
1: なんか引いた感じがあって、あれあれっていう間に土俵割っていたので、
0: でしたね、
1: っていう感じでしたね。
0: だから本人が誰よりも辛いんだけれども、どうしても私はあの、部外者として母親の気持ちになってしまって辛いだろうなこれからと思って、
1: まあ、なんかこう初日出てほしいなというふうに思いますが、
0: 本当にそうです。
1: 今日はですね、前頭筆頭の藤の川と対戦。
0: でもこの人にも一回やって負けてるんでしょ、
1: あのポジティブに、
0: そうね、頑張れ、何もかも忘れて初心に帰れ、そのように思います。
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時14分です。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市源平島西付近300メートルの渋滞。反対方向福井方面です。金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線金沢市片町付近、有松方向から高林坊方面400メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅に向かう方です。6枚の交差点金沢駅方面に700メートルの渋滞が発生しています。金沢駅に向かう方です。金沢市6枚付近700メートルの渋滞です。県道45号金沢鶴木線、金沢市寺町5丁目付近、泉の出町方向から野町広小路方面500メートルの渋滞。また泉の出町あたりでも周辺混んでいます。泉の出町南付近、高尾円光寺方向から寺町5丁目方面500メートルの渋滞が発生しています。金沢鶴木線県道45号、金沢市泉の出町南付近、また金沢市寺町5丁目付近、同じく野町広小路方面です。それぞれに500メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道 現在石川

0: 県内、また福井県、富山県内に事故や渋滞の情報はありません。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード下崎に運転の取りやめや運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在大正寺から栗原間、上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。
1: そういう情報を聞いてると、これから夏休みを迎え、もう中学校高校って試験終わったんだろうね、きっとね。
0: 中間試験は野々市市内の中学校は、
1: 期末じゃん、
0: 期末テストは、中間じゃないです ね期末テストは終わっていますね。
1: そうすると今度夏休みどうしようかとか、はい、まあ部活の経験あると思いますから、うん、家族揃って旅行の計画なんかもいろんなとこ立ててらっしゃると思うけれど、この暑さだからね、それを考慮して選ばなきゃいけないですね。
0: 今週話題になるだろう、はい、ことを一つ、
1: なんだろう
0: 北陸新幹線の延伸ルートですけれども、はい、与党の委員会が今週一つに絞り込むということで、先週発表がありました、北陸新幹線の新大阪までの延伸ルートの再検証を進めている与党の委員会が先週金曜日開かれまして、自民党はオバマ京都ルートの南北案と桂川案、日本維新の会が桂川案と東海道新幹線に乗り入れる米原ルートを提案しました、これを含む8つのルートの再検証っていうことを進めていたわけですけれども、
1: 8つだもんね、
0: もうこれで3つ大きく3つに絞り込んで、今週水曜日か木曜日か、この1つに絞り込まれるというような話ですね。再び会合が開かれて、今のところ桂川案というのが、今大きく注目されているようですね。有力視されているようですね。
1: 私ね、言葉として聞いてて、新聞でちらっとこう見て、図面まで書いてあって見るんだけど、早い話あんまり関係ないからどうでもいい。
0: いやいや、そんなことないでしょ。そんなことない。北陸新幹線延伸になって
1: 東京行く可能性は結構あるけれど、関西別に行かない。
0: 大阪関西万博行ってたじゃないですか。
1: 行ったけどね、あれは確かね、じっくり腰据えて、電車の中でお酒でも飲もうかっていう人には、はい、乗り換えは辛いね。
0: そうですね。
1: はい、私はそれを眺めてて、あ、かわいそうにと思ってました。
0: 京都のその桂川案っていうことで、いろんなところでこうそれ、有力者されてますけど、どうなるか分かりませんけれども、こう決まれば、こう地下に駅を作るみたいな話が今あって、地元としてはもう盛り上がるでしょうね、
1: 地元の人たちはね、期待してる。
0: 北陸新幹線金沢盛り上がった、延伸されて次小松盛り上がった、
1: すごいですもんね、
0: 福井盛り上がった、みんなやっぱりこう新幹線来るぞ、新幹線来るぞと、都会の方たちからすると一般的なのかもしれませんけれども、それでも何かね、一つ地域をこう盛り上げるための起爆剤にはなるんじゃないかなと思います、
1: そういうと聞くとやっぱりもちろん嬉しいです、嬉しいけれど、生きてる間になるんかな。
0: なるんかな。
1: あ、ちなみに5歳の私の孫がですね、保育所の七夕の短冊にもう済みましたけどね、なんて書いた、もうたどたどしいひらがなで、あ、書けるようになったんだと思ったんだけど、リニアモーターカーに乗れますようにって。
0: 今リニアもう着工ということで、先週でしたっけ、そんな発表ありましたけれども、
1: だからもう電車大好き5歳児はもうすでにリニアに夢が馳せてます、
0: で賛否あるようですけどね、いろいろ ね、
1: あれもね、どうなることやら、ワコードよ、頑張ってくれ、とこのように思っています。はい、なんやかんやと天気をお伝えいたしまして、ニュースの方が多かったようです。よしよし、時刻は9時21分になろうとしています。曲いってみたいと思います。イーグルスです。ジェームス・ディーン。

0: 今日はスタジオにゲストお招きいたしております。鳥越一向一揆歴史館館長でいらっしゃいます小坂豊さんです。もうおなじみです。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: でもこう紹介させていただいたのは私初めてかもわからないですね、館長さん。
1: はい、はい、そうですね。
0: いつからこちらの館長になられたんですか？
1: 去年の10月から、はい、館長を司らせていただいております。
0: はい、はいはい。白山市鳥越一向一揆、はい、歴史館ということです。はいはいはい、これはもちろん鳥越にあるんですもんね。
1: そうですね。
0: はい。今回何か催しをなさるということなので、まずそれをつらっと一回お話しいただけますでしょうか？
1: はい、わかりました。鳥越一向一揆歴史館は、近くに鳥越城、国の史跡でありますが、それのガイダンス施設です。1年に一度、夏の時期ですけど企画展を催してまして、はい、7月の18日土曜日から、9月の23日、祝日にかけてですね、企画展を開催いたします。企画展のタイトルは絵図から見た山城の魅力展という内容になっております。展示内容は江戸時代から、描かれた絵図や戦記ですね、北陸の山城の魅力に触れるものです。資料点数は、約

0: 20点で、ほとんどの資料が、まあ、今回初公開となるものです。はい
1: はい、今、その大体のことを伺ったんですが、私の手元にそのチラシがあるんですが、ここに地図のようなものが書いてあります。
0: はい、
1: このチラシはきっと公の場所に行くと置いてあるのかな、はい、と思うんですが、
0: はい、もう配布しておりまして、
1: はい、
0: 上半分が、うん、鳥越城の、はい、絵図ですね。
1: はい、
0: まあ、江戸時代鳥越城というふうに言ってなくて、
1: はいはい、
0: 鳥越城は、戦国時代の末期に一瞬だけ使われた城です。
1: 一瞬だけ
0: 一瞬というのは
1: 無変です、うんうん、短い時間だった。
0: 3年ぐらいですね。戦闘がここで3回あったんで、
1: はい、
0: それ用に作られた城かなというふうに思っておりますが、はい、まあ、短い時間使われてて、それ以降廃城と言いまして、
1: なくなってて
0: 、はい、城の形ですね、土塁とか空堀とか残ったまま、今に至って、平成の時代にですね、はい、それを復元してたということになってます。はい、
1: 今一言平成ってありましたけれども、はい、それまではどうなってたんですか？ほったらかしちゃったんですか？
0: そうですね、鳥越城がなんで整備されてたかというと、深いわけが、
1: はい、深いわけが
0: あるんですよ。
1: もう10分や20分で語れない。
0: そうですね、はい、高尾城っていう富樫の城あります。そこと関係があって、
1: はい、
0: 昭和40年代に高尾城がですね、
1: まあ、金沢高尾、
0: 高尾、はい、通称はね、高尾と書いて多幸城と言います。
1: はい、
0: 歴史上の名前、
1: はい、
0: そこがで、はい、1970年代のことなんですけど、破壊されてしまったんです。
1: うん、
0: ちょっと北陸自動車道の土取りのためにですね。
1: じゃあ今のハイウェイのために、はい、歴史あるものを壊しちゃった。
0: 誰もそれで周りの人気づかなくて、
1: うん、
0: 途中で気づいて、
1: うん、
0: これ文化財壊したということで大変なことに なりました
1: 、ね、それいつの話ですか？
0: 1970年の11月ですね。当時の新聞なんか3日間、
1: はい、
0: 三面記事ですよ、それは。で大問題になって、まあ、その以降石川県内におそらく300ぐらいの山城があるんですよ。
1: そんなに？
0: それあります。
1: はい、
0: で全部、まあ、石川県の教育委員会が中心になって、調査、しっかり調査って言うんですけど、したんですけど、
1: はい、
0: その時も鳥越城がかなり、まあ、実は同じような土取り場になりつつあったんですよ。
1: うん、
0: それでこれはいかんということで、うん、発掘調査が始まって、昭和63年に国の責任になって残さないかんということでなって、そこから、まあ、旧の鳥越村が頑張って、平成9年から13年整備して、今私が勤めている、一個一個歴史館というガイダンス施設もその年に完成をさせています。今年で25年なんですけどね。
1: あ、そうですか。はい、今25年とおっしゃいました。はい、ご存じない方々も県内でもたくさんいらっしゃるように思うんですね。
0: はいは
1: い、これでいいかね。いいかね。
0: そうですね、はい、かつての鳥越村時代ですね、
1: はいはい、
0: 非常に、まあ、もう鳥越城中心に村おこしやろうって言っていろんなイベント、まあ、今年も8月9日一個一祭りありますけど、はい、一個一祭りは100万石パレードとは言いませんけど、それ並みにパレードやってたんですよ。もう鈴木出羽の神っていう武将が代々、
1: はいはい、
0: 有名な方々が、
1: はい、
0: その役をして騎乗して、
1: はい、
0: 村内を回ってたってことが昔は、過去の
1: 昔ってどれぐらい昔ですか？
0: そうですね、25年ぐらい前ですかね。
1: あ、そんなわりかし最近までやってたんですか？
0: そうですね、やってたんですよ。
1: はい、
0: 今は、まあ、鳥越一個一祭りと花火がね盛大なんですけど、それの、まあ前触れっていうかイベントということで、鳥越城から町内というかね、別府とか今出会い町とかあの辺をパレードしてたんです。
1: うん、
0: それ村民皆さん甲冑着たりとかね。
1: へ
0: ー、です
1: いません全然存じ上げなかったけど、誰も騒がなかったから。
0: 今は道の駅の方、
1: 道の駅、それを存じ上げております。
0: 佐藤で、はい、まあ、3時ぐらいから夕方にかけて、うん、最後は花火なんですけどね、まあ、 昔は過去は1日かけてパレードしてたみたいですね、
1: うん、はあ、はい、そうですか、はい、まあ石川県民そして白山市民としてそんなこともろくに知らんというのはちょっと恥ずかしいですね、すいません、は
0: い、いい
1: ね、だからそのレクチャーというものは、例えば地元の小学校、白山市の小学校あたりではやってるんでしょうかね。
0: そうですね、小学校中学校とも、
1: はい、
0: まあ、鳥越城の見学をされてますし、
1: はいはい、
0: 去年はね実は山城サミット、全国山城サミット
1: ありましたよね。あのテレビなんかでも著名な方がいらっしゃって、
0: そうですね、はい、有名な方々、城好きの方々を呼んでられて、
1: はい、
0: で去年の山城サミット何が良かったかというと、鳥越中学校の生徒が自分たちの一向一揆の物語を、創作の劇をやったんですよ、その時に。それがね、うん、すごくね、
1: よかった
0: 、分かりやすくて面白い劇でした。
1: はー、ええ、それは教育行き届いてましたね。
0: はい、はい、まあ、3ヶ月ぐらい、まあね、中学3年生が中心になったんですけど、もう卒業されましたけど、まあその生徒さんがね一生懸命自分たちのセリフ考えて、分かりやすく現代風にやってましたよ、はい、
1: なんでそんなのが私の耳に入ってこんのやろ、はい、入ってこんのやろ
0: 、まあ、
1: うん、
0: 去年はねそれが好評で、鳥越地区の文化祭でもそれ、うん、中学生の方々演じてられました。
1: そうですか、はい、それちょっと頭に入れとこっと、
0: はいはい、
1: まだまだ面白いお話は続くんですが、はい、ちょっと一曲挟ませてください。この、歴史館は定休日ってありますか？
0: 月曜日は定休日になりますね。
1: あ、ね、
0: はい、
1: でもこの流す曲は日曜はダメよという曲なんですけど、一緒に聴こうと思います。高鉄です、日曜はダメよ。

0: お届けした曲は高熱で日曜はダメよでした、本日はスタジオにお話が本当に素敵でいらっしゃいます鳥越一向一揆歴史館館長でいらっしゃいます小坂豊さんにお話を伺っております。あの絵図から見た山城の魅力点ということで、まず地元の学生たち、中学生たちが随分頑張ってらっしゃる知識があるということを聞いて、私は勉強不足だなと思って今反省してるんですけども、私が盛り上がってないと思ったんですけど、地元の和光度たちはそれなりに勉強して頑張ってらっしゃるということですね。
1: はい、
0: いいね。
1: それにね、うん、あと地元の青年団が、うん、はい、あの白山市の CM 大賞の劇を鳥越城で甲冑着て撮って3位になりました、
0: はい、あ、そうですか、
1: はいはい、それもニュースですね。
0: あ、そうですね、はいはい、だからそうやって地元の、ね、大事なことで盛り上げてって、はい、あの今はね、いろんなお客様を呼び込みたいとかそういう気持ちがあるのであればなおのこと思いますよね、はい。あの今お話伺ってと思ってたんですが、小坂さんって、市役所にずっといらっしゃって、あの文化財をこう埋蔵したるのこう掘ったりとか、あの調べたりとか、そういう部署が多かったんでしょ。
1: はい、そうですね。
0: ところで山城とやっぱり関係あるっていうことでしょうか。すごいお話詳しいし面白いし。
1: そうですね、まあ、基本的にはあの、はい、まあ、鳥越一向一揆歴史館ってあの、はい、鳥越城と太芸城っていう国の席に、去年で40周年なんですけど、ね、太芸城、はい、読めないんですけどね、2が曲がるって書いて太芸って打つどう考えても読めません、
0: はい、
1: でこの城、2つの城が、まあ、今から40年前に国の席になったんです、
0: はい、
1: で、鳥越一向一揆歴史館はそこの城を紹介するガイダンス施設といって、まあ、史跡をもう少しどんなものが出たのか、どんな歴史があったのかということを紹介する施設なんです、うん、はい、まあ、そういった役割なんで、私はずっとあの、まあ、剣の、あの町の時代から、まあ、あの働いてますが、文化財保護の仕事をしてますが、その延長沿いにあります、
0: はい、そうすると、はい、今この鳥越城をあのまだこう発掘というか、はい、掘って何かが出てくるとか、そういう可能性はあるんですか。
1: そうですね、
0: あるいはどっか近くに文献が残ってるとか、なんかあるんでしょうか。
1: そうなんです、そこがやっぱりガイダンス施設とか、はい、まあ、あの今後も保護するために調査研究をしていかなきゃいけないんで、
0: うん、
1: まあ、今回の展示も実は鳥越城が描かれている絵図を出してですね、うん、まあ、まあ、江戸時代これ廃城になった後こんな感じでしたっていうののものとか、例えば、まあ、鳥越城でどんな戦いがあったのかって意外と知られてなくて、
0: はい、
1: 3年間あるんですけど、最近はいろんなの鳥越城だけじゃないんですよね。実はあの、小松の方から、三坂という峠があって、三坂峠の山の上にも城があるんです。
0: 今どうなってますか。
1: 今何もないんですけど、実はそこにも古城の跡があって、そこの山へ見ると小松市内が全部見渡せる、
0: うん、
1: 真正面に鳥越城があるというふうな環境にあるんです。でこれ何の城かというと、実は、鳥越城が一向一揆の城ですから、こちらは織田軍、織田信長軍の、城なんです。
0: で、あの、小松の方が、
1: そうですね、はい、そこと対峙したんですよ。でそこには織田の、まあ、あの丹羽長重という小松城にいた、織田の配下の、武将がそこで陣取ったんですね。まあ、で必ずこの小松へ抜ける峠、中峠とかの山の上には点々と城があるんです。これはあのもう一瞬しか使われてなかったってそういうことなんですよ。その時期に砦でですね、砦として作られたという城なんですよ、
0: はい、
1: で山城の面白さはその歴史もちょっと、まあ、深掘りして、あのどういう人たちがどういう思いで、陣取って戦って、うん、滅びをしたかというところを知るのが、うん、今の山城の面白さですね。
0: なるほど、
1: はいはい、戦国ドラマが見えてくるということですね。
0: 昨日ちょうど信長がね、本能寺で、はい、命を絶ったという場面が大河ドラマであったところでしたが、
1: はいはいはい、
0: 小栗旬が好きなもんですから、はいはい、かじって見てました私、
1: はいはい、
0: そしたら今織田という名前が出てきたので、はい、あ、そういうふうにつながっていくと 自分で調べようという気持ちが湧いてきますよね。
1: そうですね。
0: そうすると地元のことを知れるし、
1: はいはい、
0: 全国的な歴史のつながり流れが分かったりしますね。
1: はい、ある最近ね、若い人たちの中で信長の野望というインターネットゲームが流行ってます、はい、これ世界的に英語バージョンも出てて、
0: うん、
1: それに鳥越城が出てくるんですよ。
0: あ、そうですか。
1: で、

0: そこはやっぱり一向一揆の人たちのグループなんで、
1: はい、
0: まあ、信長と対戦して、
1: うん、
0: まあ、インターネットゲームですから課金するとね、なんかいろんな武器が最強の武器が出てくるんです。そういった楽しみ方も今の若い人たちはやってますよ。
1: それ小坂さんもやったことあるんですか？
0: いや、私はちょっとそこまでは。はい、
1: あ、そうですか。
0: 海外でもされてるみたくて、というご以上もね、最近うちの資料館も海外からもお客さん来るようになって。
1: あ、そう。
0: で、なんでこれ知ってるのかっていうと、うん、多分インターネットかなと思いますよね。
1: へ、今の日本のね、主なとこって皆さん行っちゃったから、次日本へ行くときにはちょっとね、コアなとこ行ってみようみたいな、そういうことでいらっしゃるのかもしれませんね。いや、お話が尽きないわけですけれども、今回来てくださる方々にどんなことを期待していらっしゃるというか、ぜひという推しの一言ってありますか？
0: そうですね、今、まあ、二十点ばかし展示をしておりますけど、まあ北陸の山城とか鳥越城とか、江戸時代の人たちにも実は江戸時代のこれ絵図なんですけど、実は、絵本が出たりとかして、まあ、大河ドラマじゃないんですけど、こういう戦記物を見て誰がどう動いてたか大好きなんです、うんうん、それでこういう、まあ、山城の絵図とかが出てきたんで、あ、ここでこんな戦いがあったのかなということが、この山城の魅力点ですね、うん、絵図から見た山城の魅力点で、はい、見ていただければと思います。はい、
1: 車も電車もない時代にね、遠いとこからみんな来たわけですよね、
0: はい、
1: で戦いに、
0: はい、
1: はい、まさしくロマンだと思います。それでは今回の企画まとめてもう一度お願いいたします。
0: はい、鳥越一個一歴史館では、7月18日土曜日から、9月23日にかけて企画展絵図から見た山城の魅力展を開催 します、休館日は毎週月曜日です、お問い合わせはですね、鳥越一個一歴史館、07-076-254-8020 までお願いします。はい、ぜひ皆さん2ヶ月ありますので、鳥越城と合わせて、まあ、この企画展ご覧にいただければありがたいなと思ってます。
1: そうするとお城だとか昔のこと好きな小学生、自由研究のあれにもなりますね。
0: そうです ね、この間、
1: うん、
0: お客さんの中でやっぱり博士ちゃんみたいな、
1: うん、
0: 小学校ね、はい、高学年かな、
1: はい、
0: まあ、おばあちゃんと一緒に来て、おばあちゃんはなかなか、うん、また行くのっていうような感じだったんですけど、子供は
1: お好きなんだ、ね、
0: クルアあるのって言ったら、もううん、ありますよって言ったら、やったとか言って。
1: 何がある？
0: クルアって言うんです。はい、お城のいろいろ何ですかね、うん、まあ、建物建ってたっていうところをクルアっていうんです。
1: はい、なんか昔聞いたことあるわ。
0: クルアは、まあ、金沢で言うと東のクルア、西のクルア、うん、あれも元々は兵で囲まれてたからクルアなんですよ、う
1: ん、はい、あ、なるほどね、はい、
0: で城はそれなんですよ。
1: で、小学生から質問されたんですか？
0: いや、小学生はすごいクルアあるって言ったら、まあ、太毛城両方とも見に行こうって言って喜んで小学生は行きましたけどね、うん、まあ、博士ちゃんかなと思いましたけど。
1: いや、はい、いいね。なんかそんなこと聞くとすっごい嬉しくなる、はいはい、なんか地元から盛り上がらなきゃね、外に広めることできませんもんね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。私もこの期間にぜひ行ってみたいと思います。今日はお忙しいところお越しくださいました。鳥越一向一揆歴史館館長でいらっしゃいます小坂豊さんでした。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: お体気をつけて暑さ乗り切ってください。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。それでは曲いってみたいと思います。ロッド・スチュワートです。セイリング。

0: 数字は美しいということで取り上げて おこうと思うんですが、もうあちこち数字あふれてますし、もうねボタン一つで全部何でも調べられる時代ですから、あんまり必要もないんですが、直接人から1年前に聞いた話をふと思い出してメモを探してみましたらちゃんと残ってたので、AGA ってご存知ですか？
1: AGA、
0: うん、
1: なんかコマーシャルでなんか聞いたことあるような、いっぱいありそうやろ？なんか、
0: おいでこんなもんすぐ出るかなと思って、あのスマホでやったらすぐ出たんですけども、ね、気になさる方はもう申し訳ないんですけど、男性の薄毛のこと、
1: はい、
0: ね、それでうちの夫ももう特にないですから薄毛なんですけども、今からできるかなって、テレビのコマーシャル見ていって、いや毛根埋まったらもう無理でしょうと私は言ってたけど
1: 分かりません、コメントしづらいですが、
0: でなんでそれを言ったかというと、うちにおいでる方で女性の方で髪が薄くなったと、で私もどっちかというと髪は薄いんですけども、髪が薄くなったからこのままじゃいかんと思って治療をした、おいで薄い時の写真を見せてくれて、でそれから1年以上経った今の様子を見て、まあ薄くはあるけれどもこんなびっくりするほどじゃないわけ、そしてそれってどういうふうにしてしたのって聞いたら、100万、
1: それ円かボンか
0: ユーロか、100万円、
1: 100万円かけて、
0: ただし1年、だからそんなすぐに入るわけないでしょ、だから定期的にどこでしたのか分かんないけど金沢って言ってました、まあ私は知ってるけどあえて言いませんけど、あの100万円でまず1年間月に1回、月に1回だよ、で来てあの治療をする、それが痛いや永瀬さん、剣山みたいなので頭をガンガンやる、
1: それやっぱ刺激なのかな
0: 分からん、だから今言ってるのはあくまでも女性ですよ、男性ではないです、
1: 頭皮毛穴に対するこう刺激でなんですかね、
0: なんですかね、痛いやんと私涙出てきそうや、その彼女の話と写真を見ながらね、ほいで1年やったら少し兆しが見えると、でそれから先は月1回1万5000円、
1: じゃあもうその初年度が高いんですね、
0: そうだから諦めずに1年間やったら効果は見えるはずだと、
1: もう土台作りが最初の1年なんだ、
0: ね、それは分からんでもないよね、確かに、おいでもうダメ、毛根埋まっちゃって何しようもできないっていうのも多分あると思うのね、素人考えにも、ただ彼女の場合にはわあこのままだと、あお子さんが幼稚園でかわいそうだからって言ってた、
1: ああそうなんですね、
0: お母さんが髪の毛薄いのがね、だからと思ってやったと思い切って100万出したって言ってました、ほいでその甲斐あって、まあ、普通っぽくなったからよかったですよね、
1: ああそうなんですね、
0: ただ言うのがその剣山みたいなので頭をガンガンやるんやわっていうの
1: いやなんか私は勝手なイメージで、今はほらいろんな美容機器も含めて進んでるっていうふうに聞いておりますから、なんかこう電気みたいのでパチパチとか、そういうものからと剣山みたいなもんって
0: 言われたの1年前の話だよ、だからそれから科学が進んでってことあるかもわかんないけど、そしてその治療法にもよるし値段にもよるしその人の程度にもよるでしょうね、わかりませんけど、ただ私が聞いた話は剣山でした、しかも100万でしただから私もねそういう治療があるんだ、言ってもいいかなと思わなくもないんだけど、もうここまで来たらまあいっかってカツラカツラってみんなに言われるし、そうだねって言ってますし、
1: でもほらこの痛みもそうですし、金額的な面もそうですけれども、そうまでしてって言われる方もいらっしゃると思いますが、反面それを例えばコンプレックス持っていたりだとか、
0: そう
1: 自分でそんだけお金もかけて時間もかけてもしたい痛みをか、こう
0: 当たっても、ね
1: はい、こうしたいって思われるところもあると思いますからね、
0: そうだからそういう方は見切ればいいと思います、で彼女みたいに子供がね幼稚園でっていうのがモチベーションになって、100万惜しくない子供のためならと思ったんでしょうね、はい、そういうお話で今日は100万円剣山でした。
1: もしご主人言い出したらどうします
0: 無理無理無理無理、 100% 無理って言います、はい、時刻は9時55分です。曲行ってみたいと思います。アデルです。 Can I get it?

0: 時刻は間もなく10時になるところです。午前10時になるところですが、気象レーダー見てますとしばらく雨は降りませんという。
1: あららららなんか暗いんだけどね。はい、そうだそうですよ。さあ、知ったかぶりでごめんなさいなんですけどね、私はあのなんていうの、なんでも、作るのはうまいんだけど、クリエーション、あの自分で想像するそれが下手っていうのは大学時代設計をやっててよく分かったんです。図面描いたりとか与えられたことはきちっと誰よりもうまくできるんだけど、こういう題材を使ってこういうものを立ててみることを考えてみろって言った時全然ダメなのね。だから自分ではクリエーションないって、イマジネーションがダメっていうのはよく分かってるんです。でだから料理に関してもあれにこれを入れたらこうなるかなとかね、試してみようっていうのが苦手。料理は好きなんだけど、だからあの料理番組なんか時々見て、あのこう聞いて参考にすることはもちろん大好きなんですけど、この間ね、ナスって好き？
0: 私は好きです。
1: 私も好きですけど、ナスの炊き込みご飯ってテレビでやってた。
0: 炊き込みご飯ですか？
1: そうでしょ、おかしいでしょ。
0: いやおかなんか 色合いどうなるんだろう。
1: ひどいよ。
0: なんか色もなんかもうひどいっぽくないな。
1: ひどいよ。うん、してやってみたの、でお米2合にナスを 300g っていうのね、おいしてどういうことだ、下手だけ取ってナスをね、あのお水浸したご飯の中にボンボンってナス2つ入れるの。
0: ほうほうほうほう、
1: ね、丸のまま、
0: 丸のまま
1: 丸のまま、ほうでお塩パラパラパラっと振って、あのナスから水が出るから少し水は少なめにっていうわけで、ご飯炊くの分かるでしょ、そこは誰だって、で炊き上がる、蓋上がるとき楽しみじゃん、ぐーっと開けたら茶色いのがドーンとあるわけ、
0: そのナスの
1: ナスの、ほいでガーッと混ぜると、ナス煮えてるからバラバラになるわけ、でご飯と混じるでしょ、でそこにちりめんじゃこと、大葉

0: ね、シソの青いのを切ったやつを混ぜる、はいはい、うんうん、そして、うん、ちょっと味見したら、うん、ちょっと愛想もないというか、うんうんうんうん、だからちょっとお醤油はパタシパタパタって、はいはい、そして、夫とこれナスの炊き込みご飯だからって、はい、で食べてみてやっぱりちょっと物足りないねってことになって、あのお醤油かけたり、夫はマヨネーズ1本ですから何でもマヨネーズですから、はい、車に持ち込んでるくらいですから
1: 悪くなりましたね今この時
0: 期おいで、食べたら結構いただけた、まあ、
1: うん、でもだいぶ味変してますよね、 そこね、
0: だからテレビで紹介してたのとはだいぶ違うけれども、うん、ナス目先を変えてそういうのあってもいいねって話、ただ大葉は混ぜ込むんじゃなくて上に飾った方が綺麗かなと思います、
1: 色合い的に、
0: 色合い的にね。それで次の日私はそれをあのちょっとチャーハンのように炒めて、うん、あのまた食べましたけど、はいはい、だからあのナスがお好きかもしれないって方ちょっとやってもいいかなというふうに思ったので、う
1: ん、私もナス自体は好きです、焼きナス食べたりとか、うん、ナスの田楽とかああいうのも好きです、ね、でもナスの炊き込みご飯ってもともとの味のベースがやっぱり薄いと思いますから、
0: うん、そう何もないからね、
1: うんうん、食感的な面も、うん、やっぱり炊き込むことによって、まあ、ちょっとドロッとしたっていうかね、うん、
0: だからちょっとね、うん、にぎやかな楽しいご家庭だったら、うん、さあ今日はナスの炊き込みご飯だよってママが言ってね、うん、イエーイって家族が
1: なるそれなる
0: で、まあ、おかまの蓋パッとまくったらみんながうわーって、うん、楽しいかもよ、ちょっとエンターテインメント、
1: うん、色合いってなんかこう紫色っぽいのがこう出てたりするんですか、うん、
0: 全然出てなかった、ああそうなんですね、ちょっとうっすら茶色い、でそこでねちょっと加えた方が私はいいと思ったのが、うん、ごま油だったのね、うん、ごま油も好きですか、好き

0: が太い白いって書くんです、うん、私も10年ほど前に初めて知ったんですけど、あるセレブのお宅に呼ばれた時に初めて知ったんだけど、焙煎しないで生のまま絞ったのが太白油なんです。太白ごま油、ごまを、うんうん、はい、だから匂いまず風切って、うん、匂い嗅いでも何にも匂いしない。私たちの知ってるごま油の匂いはしない、はい、だから最近はパティシエがバターの代わりにそれを使ってるって話もあるらしい、うん、だから今度ねちょっと目にしたらそれ手に入れたらいいかと思います。
1: でもなんとなくその私はですよ、素人だから、うん、ごまのこの香ばしい香りがあるからいいのかなって思ってたので。
0: そうそうそう、私もそう思います。そうしたらその太白を買おうと思って行ったら、うん、一列間違って違うのを取ってきたらしくって私が家帰ってみて、あなた料理をしたいと思ってるんだったらこれぐらいしてなきゃダメよ、これは太白と言ってねって言って行ってみたら太白って書いてないの太い香りって書いてあるのね。
1: 反対に
0: 要するに中間、お中間のもの、はい、少し香りするし、うん、色もちょっと茶色いの。だから今度スーパー行ったらごま油売り場見て3色並んでると思いますので、よければ2割引きの券があった時に買うとかね
1: ちょっとチェックしてみたいなと思いますね。
0: ちょっと思いますよ、はい、だからパンにかけて食べるのもオリーブオイルと同じでいいかもしれないって、うん、物の本には書いてあります。太白です、太い白い。
1: 勉強になりました、
0: はい、ということで炊き込みご飯やってみて、受けると思います。時刻は10時4分です。もう一曲いけるので行ってみたいと思います。吉田拓郎です、全部抱きしめて、トロピカルバージョンでどうぞ。

0: 曲は吉田拓郎で全部抱きしめて、トロピカルバージョンでお届けいたしました。なんか今窓の外を見ておりましたら雲が早く流れてて風が出てきてるね。
1: そう
0: ですね、ものすごく木が揺れております。はい、皆さんお近くに飛んでいきそうなものあったら気をつけてください。
1: まあ、気象レーダー見るとこう、はい、雨の降る雨雲の動きにはなってないんですけれども、出かける際には傘をお持ちになった方がよろしいですね。
0: そうですね、でもこれだけ傘が風があると傘させるかもわかんないんですけどね。とにかく気をつけましょう。なんといっても梅雨明けはまだですもん ね、
1: はい、
0: ね、今週の木曜と金曜日に雨が降ると、1週間予報ではそのようになっています。
1: はい、まあ、今あの夏の全国高校野球の石川県大会も行われております。今日はあの試合お休みでまた明日からということになるんですけれども、はい、
0: あ、今日休み、
1: 今日休みで、明日がですね、金沢泉ヶ丘高校対小松市立の試合などが予定されていますね。あ、そうですか。
0: おいでね、あの全然見ないんだけれども出場校を眺めたり、選手先生ぐらいは見て、あの家で話してたんですけど、この暑い大変やねって我々ジジババは言ったんだけど、若者はそうでもないやろと夫が言うんです。
1: そうですかね、
0: 暑いよね。
1: 暑いと思いますけどね。
0: でも7回にしようっていうのみんな反対だったって言うんでしょ。
1: まあ、そういう話もありましたね。
0: まあ、まあ自分たちの出番を作ろうと思ったらそうなのかなかなとも思いますし、
1: ただ今クーリングタイムっていうのが5回終わった後にもあったりしますからね。
0: ああ、そっかそっか、それやってるか、そうしなきゃね。
1: 昨日はあの野々市明倫高校も試合ありましたけど、金沢学院大付属となかなか大変なゲームで、
0: ごめん、
1: 金沢学院大付属が勝ったんですけれどもね。
0: あ、今日あの調べてなかったです、すみません。
1: ちょっと差のある試合でございましたけれども。
0: そうなんだ、みんな頑張れ、
1: 頑張れ。
0: だからあの、ね、みんなやっぱりその頑張りが将来大人になった時にいろんなところいい方につながると思うっていうのは、それ絶対間違いないと思うので、皆さん頑張ってください。ただあの決して無理をしないようにということだけは言っておきたいと思います。
1: あの気温の高い日が今週も続きます。明日も31度の予想、そして水曜日の最高気温の予想が36度予想に今出ていますんで、そこからも32度でずっと木金土日と週間予報では続いています。
0: うん、そっか。私あのね、今の楽しみといえばサッカーのまとめていいとこだけちょこっと流す番組、あ
1: ーワールドカップのですか、
0: 某放送局でやってますの で、
1: そ、 です、ね、
0: それを見ておりますけれども、昨日あの見たらイングランドの応援にベッカム、それからトム・クルーズ、ミック・ジャガーが来てましたね。
1: なんていう面々だ、
0: びっくりしましたね。そっちの方が楽しいなってそのように思ったりしたわけです。さあ、とにかく過ごしにくい日がまだまだ続きそうです。十分健康管理気をつけてください。食中毒気をつけてください。ゴキブリもね。長瀬よし子の今日も元気でお届けしましたのは元気印長瀬よし子と
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。私はまた来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.

0: 伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 長谷川さんは群馬県のご出身ということですが、なぜ金沢工業大学に来られることになったんですか？
1: はい、僕は群馬県出身ですけど、高校生の時によく旅行をしていて、その一環で金沢にこう来たことがありまして、もうその時にこう直感的に、あ、ここでこう建築をもっと勉強してみたいなとか、そんな旅行していく中でこう建築に興味を持って、ここの金沢ならもっと建築を勉強できるんじゃないのかなって経緯で、そこでこの金沢工業大学に来たっていう流れですね。
0: そうなんですか。あ、でも普通10代だと、旅行が楽しみで金沢に魅力を感じましたっていう言葉あんまり聞かれないと思うんですけれども、どんなところが良かったんですか？
1: そうですね、僕はこう旅行していく中で、その町のこう歴史とか文化とか街並みとかを見て回るのが好きで、本当に知らない町でこう途中下車したりとかしながら、いろんなところに行ってるような高校生だったんですけど、その中でこう金沢っていう町に来た時に、長町 の旧武家屋敷跡、そこのこう歩いている時、散策してる時に、用水がこう流れていて、なんかここを歩いてるとすごい心地がいいなとか、その中にこう野村家 の庭園とかもあって、すごいここいいな、すごい感覚的ですけど、
0: その時は一人旅でしたか？
1: そうですね、一人旅で。
0: 高校生が一人旅するってすごくないですか？
1: そうですね、実は

0: 高校生の時には、はい、実は高校2年生の時に辞めていて、
1: うん、え、辞めちゃったんですか？はい、
0: 実は辞めていて、うん、まあコロナ禍っていうこともあって、
1: あ、なるほど、
0: うん、高校辞めて通信制の高校で、うん、2年生3年生を過ごしていたんですけど、
1: そうだったんですね。
0: その時にこう、まあ、時間がたくさんあったっていうのもあって、うん、アルバイトとかして、うん、まあ、お金貯まったら、あ、じゃあ時間もたくさんあるし、
1: うん、
0: まあ、今ちょっと、まあ、ご時世的に良くないなと思いつつも観光客も少ないし、うん、空いてるし行ってみようかみたいなことで。
1: いや、でも石川県を助けてくださった方ですよね。
0: そういう意味ではそうですね、はい、うん、まあ、それで一人旅とか、うん、もうフラフラいろんな街を見て歩いてたっていう、うん、まあ、そういう、
1: ね、あ、そうだったんですね。群馬とは違いますか？
0: うん、あ、そうですね、やっぱりこう違うなって思うのは、街並みのその道とか地形を、うん、こう見た時にやっぱり金沢ってこう戦争で焼かれてないっていうのがすごくあると思っていて、
1: はい、
0: うん、それがこう自分の生まれ育った関東平野とはちょっと違うのかなっていうところで、こう見て歩った時に、あ、これは昔のものだというか、うん、まあ、ずっとここに脈々とこう重ねてきた歴史があるなっていう、
1: うんうん、
0: なんかそういうのをこう感じ取った時に、なんかそういうのもっと勉強してみたいなって思いましたね。
1: まあ、もっと勉強したいということで非常に熱心に勉強されているようですね。ご活躍のことはいろいろと耳にしておりますけれども、もうこの長谷川さんのすごいところ、今日はいろいろ伺っていきたいと思います。楽しみです。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。そして今日はリクエスト曲もいくつか頂戴していますけれども、最初におかけするのがラルク・アンシエルのドライバーズ・ハイ。選曲理由ってありますか？
0: あ、そうですね、まあ、実はこれは僕の好きなアニメドラマの、
1: はい、
0: GTO っていう作品があります、うん、まあ、それのオープニング曲なんですけど、うん、これを聴いてるとすごい気分が上がって、
1: はい、
0: 走り出したいなって思うようなそんな曲ですね。
1: はい、それでは聴いていただきます。ラルク・アンシエルでドライバーズ・ハイ。

0: 送りした曲はラルクアンシエルでドライバーズハイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。この金沢で建築やりたいということで夢と希望に満ち溢れて実際に勉強してみてどうでしたか、最初の頃は。
1: あ、そうですね、僕はまあ普通科の高校出身ということで、はい、建築を学ぶのはこの大学が来て初めてということで、うん、やっぱりこう授業に出ていて知らないことばかりで、うん、どれも新鮮ですごく楽しいなと思いながら、まあ、そしてこの金沢工業大学キャンパスは大谷社長さんの設計の、
0: はい、
1: こう素晴らしい建築の中でこう学びを深められる、そしてライブラリーセンターの中にはすごいたくさんの資料があるということで、特に1年生の頃はライブラリーセンターよく通って建築の資料を見漁ってた、そんな学びを深めていて、うん、本当にここの大学で良かったなと思うことばかりですね。
0: お話伺ってると、ああついにここに来たぞというワクワク感が伝わってきますね。
1: そうですね、うん、
0: そして、ま、学びを深めていった中で2023年度大型模型制作夢工房建築デザインプロジェクトに参加されたんですよね。
1: そうですね、この夢工房建築デザインプロジェクトは課外活動として僕は1年生の頃から参加していて、
0: はい、
1: まあ、この23年度2年生に上がったタイミングですけど、
0: はい、
1: そこでこのプロジェクトのリーダーとなって、
0: うん、
1: この大型模型制作で、うん、こう石川県立図書館の模型を、まあ、2メートルを超える大きな模型を作るぞというプロジェクトが始まったわけですね。
0: 石川県立図書館というと本当に県内外からまたは海外からも注目されるとても素敵な建物なんですけれども、これ作るの大変だったんじゃないですか。
1: そうですね、本当に大変でしたねっていう、うん、感じなんですけど、本当に1年生の最後の3月の頃から実際に作るぞっていう計画が始まって、はい、そこから図面をお借りしたりとか、
0: うん、
1: まあ、そういった手続きを重ねながら実際にどうやって作ろうかって何度もこう見学に行って、うん、実際に何度もこう、まあ、スタディっていう試行錯誤ですね、
0: はい、
1: 試作品を何個も作って、
0: うん、
1: まあ、本番の模型をどうやって作っていくかって、うん、で最終的にまあトータルで1年間かけてこの模型を作りました、
0: うん、大きさが本物の50分の1、そして2メートルということなんですけれども、ちょ

0: 石川県立図書館をズバッと半分に切った形で中が見えるようになってるんですね、
1: はい、
0: 今ホームページに載っている写真を見ながらお話を伺っているところなんですけれども、パッと写真を見ただけでは、うん、石川県立図書館の写真ねという感じですね。そっくり、うん、いや、ここまで精巧に美しく作るのは本当にたくさんの苦労があったと思うんですけれども、もともとこういった例えば模型作りっていうことは好きだったんですか？
1: そうですね、模型作り自体は本当に大学に入学してからでして、
0: なんと、まあ
1: そうなんですよ、うん、
0: まあ、でも確かあのリーダーっておっしゃいませんでした？
1: あ、そうですね、
0: 大胆ですね。
1: もう自分がこのプロジェクトをまとめてこう、うん、すごいものを作りたいっていう、
0: うん、
1: まあそれで、まあ特にまあ最終的にはチームのメンバーみんなにこう助けられながら作った模型ですけど、
0: はい、
1: うん、
0: チームのメンバーは何人ぐらいですか？
1: そうですね、同級生は当時50人ぐらいいて、うん、まあ、特に20人ぐらいが活発に活動してるような、はい、あの状態で、
0: うん、うん、
1: まあ、1年生から大学院生まで合わせると、まあ、200人近いようなそんな大きなプロジェクトでしたね、
0: うん、うわ、すごいですね。実際に作るのも大変そうですけれども、やはり大勢の皆さんと一緒にっていうのもまとめる側としては苦労があったんじゃないですか？
1: そうですね、特にあの課外活動ということで、
0: はい、
1: あの大学の授業の方とどうやって両立していくかっていうところはすごく課題はあって、
0: うん、
1: なかなかみんなが集まれないとか、あの作業の人数が集まらないってことはよくあって、そこがすごく苦労しましたね、
0: うん、なるほど、まあ、あまりにも美しく精巧に作られているので、あ、これ作るの苦労したんじゃないかなというのは分かるんですけれども、やっぱり大勢の人たちと力を合わせるっていうこと自体もなかなか大変ですよね。
1: そうですね、本当にこう大人数でこういった一つのものを作るっていうことは本当に初めてで、すごく難しかったところではあるんですけど、やっぱりこれを作っていく中でこう建築とかものづくりっていうものは本当にこう一人とか数人でやるものではなくて、本当にいろんな人が関わってまあ分担したりとか協力して作っていくものなんだなっていう、まあそういう意味ですごく大きな学びはありましたね。
0: なるほど、特に大型の建築になればなるほど、うん、関わる人々っていうのは増えていきますものね。
1: そうですね、うん、それは本当にこう実際の建物を作る時にも同じなのかなっていうのを感じましたね、う
0: ん、実際に手を動かして模型の細かい部分も長谷川さん自身も作られたんですか？
1: そうですね、あの僕自身も、
0: うん、
1: あのまあここの写真に写ってる家具とか、
0: はい、
1: あのそうですね、天井とか、まあ、そういったものも、うん、あの作ったりとかしながら、
0: うん、一つ一つがとても細かで、お人形さん遊びしたんですかっていうレベルです。知ってたんですか？
1: いや、なかなか、でもこう結構こう手先を使うような、
0: うん、
1: まあ、そういった作業とか、まあ、図工とかは昔から好きだったのもあって、
0: はい、
1: すごく楽しく、うん、あのやることができましたね。
0: これ、うん、まあ、写真でもすごいですけれども、出来上がった模型を見た時の周りの評判も良かったんじゃないですか？
1: あ、そうですね、本当にあの先ほど写真を見て本物みたいって言っていただいたように、本当にこの写真を見せるとみんなに、あ、本物の写真だと思ったって本当にみんなから言ってもらえて、あのそれはすごく嬉しいことだし、あの何度か展示会を開いているんですけど、はい、まあ、その時にあの子供とかはすごいこういうのを興味持ってくれて、
0: うん、大好きですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: なんかそれで喜んでる姿見ると、
0: うん、
1: まあ、本当に作ってよかったなって思います、ね、
0: このラジオを聞いてらっしゃる皆さんも、え、どんなすごい模型っていうことで興味津々だと思うんですけれども、見られますか？
1: 実は見られるんです。これ
0: 楽しみ。いつどこで？
1: いや、これが実は7月の13日から7月の末まで、
0: はいはい、
1: あの金沢市の、あの市役所の方で、
0: はい、
1: あの エントランスロビーの方でですね、展示することが決まりまして、
0: これは楽しみですね。
1: 一般公開されてるので、ぜひ、うん、来てみていただきたいなと思っております。
0: 本当に、いやこれはぜひ見に行かねば。ぜひ皆さんも足を運んでくださいね。7月13日から7月いっぱいまで金沢市役所でということです。ちなみに私すっごく気になったんですけれども、長谷川さんが実際にこの模型を作ってる時って頭の中で何考えてたんですか？
1: そうですね、でも本当にこれは完成するのだろうかという、不安と同時に、完成した時にこうなんというか本当に周りから喜んでもらえるかなとか、ワクワクさせられるかなっていう、なんかその希望と不安とがすごい入り混じった複雑な心境の中で作ってましたね。
0: 何度か展示されたということなんですけれども、実際にたくさんの喜んでいる顔を見ると、ああ作ってよかったなって感じですよね。
1: 本当にそうですね。作り始めた頃はいろんな方から、これは本当に作れるのかっていうそんなご意見もいろいろ伺いながら、いやそれでもやっぱり作りたいということで、本当に作ってよかったなって思いますね。
0: ぜひ皆さんもご覧になってください。金沢市役所で一般公開されます。さあ、それではまたリクエストに移りたいと思いますが、次は尾崎豊の僕が僕であるために。ちょっとアーティスト的にはもう、ひょっとして長谷川さんが生まれる前の曲？
1: あ、そうですね、尾崎豊さんのこう曲を聴いてると、やっぱりこう、少しこう落ち込んだ時とかに、やっぱり元気が出るっていうことで、何かこう会った時に勇気づけてくれるような、そんな曲ですね。
0: では聴いていただきます。尾崎豊、僕が僕であるために。

0: 送りした曲は尾崎豊、僕が僕であるためにでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんは本当に建築が大好きから始まって、まあなんとこんな立派な模型まで作って、でもそこで止まりませんね。建築はどんなところに面白みがありますか？どうしてそんなにズブズブと魅力にはまってったんですか？
1: そうですね、建築の魅力は僕はやっぱりこうあるこう特定の場所に、うん、立って、そこにこう何十年も立つっていう、うん、まあその中でやっぱりその場所に立つ意味とか、うん、なんでそこに立ってて、まあそこに来る人にどんな影響を与えてるのかっていうのが、まあ、あるっていうところに面白さがあると思っています。
0: はい、そしておそらくその気持ちが形になったのが2026年日本建築家協会全国学生卒業設計コンクール北陸支部審査会で関東賞を受賞されたということにつながるのではないかと思うのですが、ですよね？
1: そうですね、これは僕の中でも本当に、まあ卒業設計ということで、
0: はい、
1: 建築学科での学びの集大成の作品がこういった場所で評価されたということで、一つ自信になったような結果ですね。
0: ラジオを聞いている皆さんにどのようなものに取り組まれたのかということをちょっと説明お願いできますか？
1: そうですね、僕の卒業設計は金沢のテーマに、金沢で卒業設計をしたんですけど、はい、金沢の特にこう旧町名というところに、
0: 旧町名なんてなくなっちゃったものじゃないですか？
1: そうですね、旧町名は今も、うん、今使われてない古い町名、うん、地名のことですね。
0: はい、
1: そこに着目した卒業設計ですね。
0: そこに魅力感じたんですか？
1: そうなん、実は、金沢には旧町名復活運動という、
0: うん、
1: 取り組みがされていて、
0: はい、
1: 実は町の至る所にこう石碑が立っているんですね。
0: 見たことあります、
1: うん、そうなんです。それをこう僕が金沢こう4年間建築学んでいる中で、
0: うん、
1: まあ、町歩きをして、うん、まあ、それにもちょっと興味を持っていて見た時にこう側面にその町のこう由来が書いてあったりするんですね。
0: うん、
1: それを読んだ時に、あ、ここに例えばこう油車っていう、こう地名だったら、はい、ここはかつてこう水車を回して、
0: うん、
1: 油を絞っていた動力源として使っていたっていうところが側面に書いていて、
0: はい、
1: でもこう今歩くとそんな水車はなかったりとかして、うん、

0: でもこう蔵付き用水はそこにこう確かに流れている、
1: うん、
0: なんかそんなこう痕跡というか、
1: うん、
0: まあ、風情をこう見た時に、あ、これはこう町の名前になっていたようなものだから、うん、それはこの町にとってすごくこう重要で、残したりとか、まあ、その町の特徴を示しているものなんじゃないのかって思って、
1: うん、
0: これをテーマとして扱おうと思いましたね。
1: いくつも、まあ、消えてしまった町の名前っていうのはあるんですけれども、その中で長谷川さん自身が取り組んだのはどんな町名ですか？例えば。
0: そうですね、町名をこう扱う中で、うん、なかなかこう建築とか空間とかで説明するのが難しい、
1: うん、
0: 例えば人の名前とかはなかなか空間では伝えられないということで、はい、特にこう地形とか、
1: うん、
0: 植物とか、
1: うん、
0: まあ、そういったものに関係するものをこう選んでいって、まあ9丁目300以上調べて、
1: おお、すごい。
0: この中で、まあ、30個ぐらいにこう絞ったわけなんですけど、はい、例えば旧笹鹿町っていう町があります。
1: 漢字でどう書きますか？
0: 旧笹鹿町は竹冠にの笹に、はい、うん、下で笹鹿町と呼びます。これが金沢市の今の、寺町5丁目のあたりになるんですけど、
1: はい、
0: まあ、かつては一帯が竹やぶだったという由来があるそうで、うん、まあ、実際にこう町を歩いてみるとなかなか竹やぶが見つからなくて、
1: うん、
0: あれ本当にこう竹やぶがあったような町がここにあったのかなってこう思っていたんですけど、
1: はい、
0: まあ、あるお寺さんのこう境内に、
1: うん、
0: 竹やぶが少し残っていまして、あ、これはこの町にとってすごい重要な特徴なんだなと思いまして、うん、これをやっぱりこうなかなか見えにくいような状態ですけど、まあ、それをちょっとデザインを加えることで、
1: はい、
0: ふとした時にこう気づくようなことにならないかなということで扱いました、
1: うん、実際にはそれを新しいコンセプトを入れてデザインしたんですか？
0: そうですね、できるだけこうさりげなくといいますか、うん、さりげないデザインを加えながら、まあ、今こう笹がこうブロック塀で見えにくいような状況なんですけど、
1: はい、
0: まあ、そのブロック塀を今回はデザインしたんですよね。
1: うん、
0: まあ、それをデザインしてそこにちょっとベンチをつけて、うん、まあ、そこでこうバス停のバス待ちのベンチとして使ってる中で、
1: はい、
0: ふとした時にその笹の竹の存在に気づくような、
1: うん、
0: そんなデザインをしていきました。
1: これはおそらくそこに住んでいらっしゃる方の町内のお宝になりそうですね。
0: あ、そうなってくれると本当に嬉しいですね。
1: いろいろ調べたっておっしゃいましたけれども、実際に具体的に形にしたのはいくつですか？
0: そうですね、たくさん調べていく中で、うん、最終的に建築として形にしたのは9つ
1: でして。9つも、うん、
0: そうですね。でもやっぱりこう調べれば調べるほど、うん、どの町もすごく魅力的で、
1: うん、
0: あ、これはどれもやってみたいなって思いながら、
1: うん、
0: でもやっぱそれぞれの町に魅力がある、それを最大限というかさりげなくこう発揮するようなデザインを9箇所選んで設計しました。
1: 9丁目というとただの名前ですけれども、そこに込められた昔の人たちの思いであるとか、さまざまな歴史、そして本来だったら今続いてるかもしれないものも見え隠れしたりっていうことありますよね。
0: あ、本当にそうですね、
1: うん、
0: まあ、そういったものがそこでこう生きているこう人にとって何か誇りになったりとか、
1: うん、
0: 支えになったら嬉しいなということでこんな設計をしました。
1: なるほど。いや、目の付けどころがすごいですね。例えば住んでる人たちにとっては、はあ、昔のことやろみたいな感じでスーッと過ぎ去って忘れてしまいそうなことなんですけれども、そうじゃないですね。
0: そうですね、でも本当にこう、まあ、大学にこう進学して、
1: うん、
0: みんなやっぱり最初のこう自己紹介ってどこ出身なのみたいな話があるんですけど、
1: はい、うん、
0: まあ、そういった会話をする中で自分の街なんもないよっていう会話ってすごくちょっと寂しいなってこう思う時も、
1: でも多くないですか、そういうふうに言うのは。
0: そうなんです、
1: ね、
0: 多いです。でもやっぱりこうなんもないとは言いつつも何かはあるんじゃないのかなとか思いながら、
1: うん、
0: まあそれだけこう自分の生まれ育った街とか、
1: うん、
0: そういったものに何か魅力をとか、まあそこの歴史がどうであって、
1: うん、
0: まあ、今もそれが脈々と続いて

0: きてるということにどうにかならないかなと、まあ、そんな気持ちもあって、
1: うん、
0: まあ、この地名とか、まあ、それに手を目をつけたわけですね。
1: 高校生の時にいろいろ旅行をして、ああ素敵な街がいっぱいあるんだなって気づいたこと、でもその気づきによっておそらく長谷川さん自身のふるさとのこともあいいところじゃないかって思えたんじゃないですか。
0: あ、本当にそうですね、
1: うん、
0: 振り返ってみると僕の出身群馬県館林、
1: はい、
0: 自分の住んでいた場所は城町っていう漢字で書くとお城の城に町なんですけど、はい、本当にこう本丸から近くてですね、
1: うん、
0: お城から近い、あ本当に城下町だったんだなって名前からも想像されるような町だったということを、うん、この卒業設定をしながらも思い出してきて、あ自分の町こんな特徴あるんだな。でも一方でその町のこう特徴とかっていうのは今なかなか残っていなくて、
1: うん、残念、うん、
0: それは少し寂しいな、
1: うん
0: うん、だから改めてもう一回自分の町、なかなか実家に帰れていないんですけど、
1: あそうなんですか、
0: こう戻った時には何か当時の残ってるものとか探してみたいなとか思ったりしますね、
1: う
0: ん、
1: それも楽しみですね。ありがとうございます。さあそれでは音楽に移りましょう。次は反町隆史のポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はですけれども、え言いたいこと言ってるんじゃないですか
0: そうですね、言いたいことを言っていきたいなと思っておりますけども、
1: うん、口でも言うし作品でも言うしですよね。
0: そうですね。
1: では聞いていただきます。反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: お送りした曲は反町隆史、ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年、長谷川光陽さんです。長谷川さんは、まあ、高校の時、ああ素敵だということでこの金沢工業大学に来ることになったわけですけれども、その頃今の姿って想像できてました？
1: いや本当に全く想像できていなくて、なんか当時の自分が今の姿を見たらなんて思うのかなっていうなんかそんな思いもありますね。
0: いやすごいすごいって言うと思いますよ
1: 本当ですかね。
0: はい、これからやりたいこといっぱいあるんでしょうね。
1: あ、そうですね、本当にやりたいことたくさんありますね、
0: で実際に取り組んでいる。
1: そうですね。
0: それは何でしょう？
1: 今ですね、現在進行中のプロジェクトですと、トンカン金沢という、建築学生のカフェを設計中ですね。はい、
0: トンカンって金槌でトンカンですか？
1: あ、そうですね、はい、トンカンの音から来てるトンカンですけど、それは全国で今17店舗ほど、展開されている 、建築学生のためのカフェ、まあ、あるいは居場所といったものですけど、
0: はい、
1: それが金沢にできるぞということで、実は、金沢工大、の中で、学生のコンペが行われました。はい、そこでですね、まあ自分が3人チームでの一人として、出した作品が最優秀ということで、実際に立てるぞということが決まりました。
0: おめでとうございます。ただ建築学生のため

0: H5 ですと、まあそうですね、
1: 手をパッと広げたくらい、え、1メートルまではいかない、
0: いかないぐらい
1: の、でもそれに近い感じの、
0: そうですね、これはなかなか特に研究室に入っていない下級生の学生さんは印刷できないので、はい、まあそういったのが自由に使える場所ができるというのは、いいんじゃないのかなと思ってます。
1: これは長谷川さん自身がやりたいと思ったことでしょうけれども、きっと後輩たちもありがとうございますって感じですよね。
0: どうなんですかねでもまあここで、僕たちがこう、まあ、みんなで作った場所で、こういろんな、先輩後輩関係なくこう来るような場所があった時に、やっぱりこういろんな話を先輩から、あるいは後輩からも聞くことができる場所が高台の中にできたら、もっとこう金沢高台の建築が盛り上がっていくんじゃないのかなって。
1: 今日のお話の中でもやっぱり建築ってたくさんの人たちが力を合わせて作り上げていくものだということもありましたので、いろんな人とつながっていくって大事ですよね。
0: 本当に大事なことだと思っています、本当に一人で何か作るっていうのはできなくて、本当にみんなで力を合わせて作っていくということで、この金沢トンカンも、計画の部分から、施工の部分から、または運営の計画の部分から実際にこうオープンしてからも本当に多くの建築の学生さんと、一緒にこうその場所を作っていくって、使っていくっていうことが。
1: ちなみに場所は学内になるんですか？
0: 実は学校の外なんですけど、本当に学校からすぐ近くでして、この学校からすぐ のルームズさんの向かいに、かつて の八番ラーメンの建物があるんですけど、そこにできる予定です。
1: あ、そうなんですか。それをリノベーションして実際にカフェに変えるということですか？
0: そうですね。
1: いや、ご存知ない方はご存知ないかもしれませんけれども、建物結構古いですよ
0: そうですね、なかなか古い建物ですけど、その古さも、生かしながら新しくする部分を新しくして、みんなで作ったものもたくさん置きながら、建築学生の場所に作っていきたいなと思っています。
1: 完成が楽しみですね。いつ出来上がるんですか？
0: それがですね、実はもうすぐでして。
1: もうすぐ？
0: 8月から9月に施工して、12月にオープンする予定で進んでおります。
1: いや、その間にやらなければいけないことがたくさんありそうですけれども。
0: 本当ですね、たくさんあるんですけど、みんなで力を合わせて作っていけたらと思っています。
1: もともとは3名で始めたこの計画なんですけれども、もっとたくさんの学生さんが関わるようにはなったんですか？
0: そうですね、これはコンペを行ったこともありまして、そのコンペに応募した学生さんもたくさんいろんないい意見をコンペで出していて、そういった、特にこう下級生の学生も多いんですけど、そのエネルギッシュな意見も取り入れながら進めていく流れです。
1: コンペを戦った人たちとまた一つになって進んでいくっていうのも素敵ですね。
0: そうですね、
1: 完成が楽しみです。さあ、それではリクエスト曲最後になりますけれども、サカナクションのミュージック、選曲理由は何ですか？
0: そうですね、実は僕は竹内研究室という研究室に所属していますけど、その同級生の中でこの曲がいつも盛り上がっている、そんな作業中もかけている、そんな曲です。
1: では聴いていただきます。サカナクションでミュージック。

お送りした曲はサカナクションミュージックでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科

0: 建築学専攻修士1年長谷川光陽さんです。長谷川さんのようにいろいろなプロジェクトに参加して成果を上げてこられた学生さんっていうのはもう優秀な学生さんですよねというイメージなんですけれども、今日お話聞いていて、高校辞めちゃってたんですかということでびっくりしました。
1: そうですね、この話をするといつもこうびっくりされるのはあるんですけど、本当にこういう建築とか自分のその勉強してる分野で、まあ、評価されたりとかすごいねって言ってもらえることは本当に今が初めてというか、本当に高校時代まで何か勉強ですごいねっていうこととか、そういったことは全然なくて、本当に大学でこのとか、まあ、高校生の時に、まあ、そういう生活をしている中でこう建築に出会えたことっていうことが本当に良かったなと思いますね。
0: でも自分でやってみようっていうパワーがあったのは間違いないですね。
1: そうですね、本当にこれ興味あるなとか、これ面白いなって思ったことにはとことん、やりたいって思うタイプですね。
0: でもやってみたからこそもっと素敵なものが見つかったっていうこともいっぱいありますよね。
1: そうですね、本当にそういう建築とか街がきっかけで、いろんな活動とかプロジェクトやる中で、最近は本当にまあいろんな人と関わって、プロジェクトを進めていく中で、本当に人とのつながりがすごい重要だなってことは改めて感じましたね。
0: もともと本当はいろんな人と関わるのが好きだったのかもしれませんけれども、高校時代のコロナはやっぱり辛かったんでしょうね。
1: そうですね、なかなかこう友達に会えないとか、なんか高校生なのに友達と会えないとか、それはやっぱりすごい寂しくて、なんかもう本当に自分からこう動き出したいみたいな、まあそれもあって多分高校じゃなくて、まあ何か街に歩き出してみたみたいなこともあって、まあだから大学に来ていろんな人と関われて学びを深められるっていうのはすごい幸せなことだなと思いますね。
0: まあ、今現在も高校生で、自分は何をしたいんだろう、なんでここにいるんだろうって悩んでる、そういう人たちも多いと思うんですけれども、よかったら後輩にアドバイスをください。
1: そうですね、本当に悩んでる、本当にこの先どうしたらいいかって思う人たくさんいると思うんですけど、本当にこうその一歩踏み出す、そこがすごい重要なんですけど、すごく大変で、けどこう街に一歩踏み出してみる、なんか見つけてみるとか、本当に好きなことにとことんやってみるみたいなことが、何かその先が開けてくるかもしれないですね。
0: 長谷川さん自身はまさかこんな現在があるとは当時思っていなかったですよね。
1: そうですね、全く想像もしてなかったですね。
0: はい、今日ラジオを聞いていただいた皆さん、いやー長谷川さんいろんなことに取り組んだんですね、見てみたい、模型ということで気になっていると思います。もう一度ご紹介お願いいたします。一般公開されるんですよね。
1: そうですね、夢工房建築デザインプロジェクトで作成した大型模型、石川県立図書館50分の1の断面模型が、金沢市役所の方でですね、7月の13日から7月末まで展示されます。またそこではですね、この県立図書館の模型だけではなく、僕の2年下の後輩たちが作った大型模型の石川県立図書館の向かいにある建物の、金沢美術工芸大学の断面模型の方も同時に並べて展示されますので、ぜひ見に来てください。
0: これはもう一般公開というもう素敵な機会ですので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。これはきっと老若男女喜んでいただけるんじゃないかなと思います。
1: そうですね、本当に小さい子も見て楽しいし、おじちゃんおばあちゃんにも見てもらいたいし、あるいは金沢の人じゃない県外の、観光客の方にも見て、金沢っていい街だなって思ってもらいたいですね。
0: はい、そうですね、ぜひ皆さんもその目で見て確かめてくださいね。長谷川さん今日は本当に素敵なお話、そしていろんな後輩に向けてのメッセージもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学大学院工学研究科建築学専攻修士1年長谷川光陽さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時。
4: 見えない空気から体外注ぐ水ムル、南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンの市、7月13日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。野々市市役所併設のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウンの市をお送りします。今日の番組前半は野々市市議会議員の岩見博さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。岩見議員、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

から見える外の様子、空はどんよりと暗い雲に覆われています。今日は日差しをまだ見ていないなと、思うんですけれども、外に出ますとじとっとまとわりつくような重たい空気を感じて、今にも雨が降るんじゃないかなと思うんですけれども、後ほど詳しくお伝えする天気予報、予報では、曇りで、ところによっては夕方まで雨雷を伴うという予想になっています。今見ていると雨はまだ降っていないかなというふうに見えるんですけれども、これからお出かけになる方は傘の準備をしておいた方がいいかもしれません。さて、そして、台風9号の情報が出ています。進路を急に変えて日本に、向かってきているようです。まずは台風情報からお伝えしましょう。今日午前9時現在、台風9号は中国大陸に位置していて、進行速度時速 15km で北に向かっています。今後の予想な位置の予想なんですが、あさって15日午前9時にかけて日本海の方向に進路を変えて、進行速度時速 45km で東北東に、日本海上空に向かう進路を取る予想となっています。この台風9号、今日午前9時現在の中心気圧は990ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後は進路を保ったまま速度を上げて日本海に向かう進路を取る予想となっています。今後の台風情報にも十分ご注意ください。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。能登地方の今日の降水確率、この後正午から深夜0時まで雨の確率 0% となっています。気温です。加賀地方、金沢の今日日中の最高気温は昨日よりも2度低い30度の見込み。石川県能登地方、輪島の今日日中の最高気温は昨日よりも2度高い31度が見込まれています。今日も30度を超える真夏日となりそうです。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午前11時時点では 28.0 度、湿度 81% を観測しています。気温も湿度も高くなっています。熱中症には十分にご注意ください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時、今21分になるところです。午前11時15分現在、日本道路交通情報センター発表の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚、お経塚交差点では白山市方面に400メートルの渋滞が発生しています。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会議員の岩見博さんがお越しです。岩見議員、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では早速お話伺っていきたいと思うんですが、先月開かれました野々市市議会6月定例会で行われた、はい、一般質問の内容の中からお聞きしていきたいと思います。はい、まず先月6月に開かれましたこの野々市市議会6月定例会、はい、岩見議員、一般質問では今回はどのようなことに重点を置いて、はい、一般質問を行われたんでしょうか。
2: はいはい、まあ今私自身も所属してるんですけども、議会の中央公園の拡張整備に係るいわゆる特別委員会があるわけですけども、はい、そこの委員でもあるんですけども、まあそこに、まあ、執行部の方から出された資料を見ますとですね、やはりちょっとびっくりしたというのはまず最初の印象であるわけです。
1: はい、びっくりしたというのは、はい、
2: 今この中央公園の拡張事業の中で一つは今市民体育館があるわけですけども、中央公園に、ね、はい、それの建て替え時期に規制るということに合わせて、やはりどういう規模の体育館にするかということとか、あるいはテニスコート、あるいはなんちゅうかねってトラック、陸上競技用のトラックとか、はい、そういったことも含めてスポーツ施設を集約して建設していこうという計画になってるわけですけども、それを事業をこのまま進めていった場合に市の財政はどうなっていくんだろうということで、ちょっと資料を見てびっくりして取り上げたというのがまずいきさつとしてあるということなんですよね。
1: はい、一般質問の、はい、この内容としても、行財政運営と中央公園拡張整備事業の、ね、まあ、見直し、多様な市民要望の実現の展望についてという内容で行われていました。
2: そうですよね、まあこの間やっぱり市民の皆さんにもなかなかこういった情報ってのは伝わっていないかなというふうに思いますし、そういう点では議員としてやっぱりきちっと市民の皆さんにも伝えていくことはやっぱり責任あるなというような思いが一つはありました。それで例えばですね、この計画、中央公園の拡張整備事業を計画されたのは4年前、令和4年ということでなるわけですけども、はい、それから4年経ってですね、当初計画ではこの体育施設、新しい体育館を含め

0: て事業費が約70億という見込みで建てたんですけども、はい、ご存知のようにあの新型コロナのいわゆるコロナ禍ということでの不足の事態が起きましたし、今あのアメリカによるイラン侵略ということも含め戦争ということでこういった不足の事態で今どんどんどんどん物が上がってる、あの建設資材の値段も当然上がってきてますし、あるいは労働者の賃金も上昇してきているという中でこの70億で当初計画のものを建てれないという状況になっているのは明らかでないかなということで、市の方もですねそうした状況を見てあの計画通りの内容で進める場合にはやっぱり少なくとも100億まず見ておく必要があるんじゃないかということで資料いろいろ出されてきました、
1: はい、
0: それでそれに関わるんならお金がどれだけいるのかと、借金はどうなるんだろうということで資料が出てきてびっくりしたというのがもう一つあるわけですけどもね、
1: はい、
0: 例えばこの一つの財政、市の財政を見る上ではいわゆるあの、経常経費支出比率、あの収支比率というものはあるわけですけども、これはいわゆる職員の給与とかね、あの含めて市民の生活に必要なそういったお金、あの経常日常的に経常的に必要なお金、これあの絶対いるお金ということを分かりやすく言えばね、それがもう最大 98.4% にまで引き上がってしまうと、そうするとあと万が一の何かあった時に使えるお金っていうのは余裕がなくなっちゃっていると、
1: はい、
0: いうことになるわけです。これじゃやっぱりちょっとまずいんじゃないかということでやっぱりあの取り上げたっていうのがあるわけですよね、
1: はい、
0: それでやっぱりこのまま無理してやっぱり計画通り進める必要はないんじゃないかと、やはりあの身の丈、市の財政見通しに合った身の丈に合ったそういった計画にしたらどうだということで質問させていただいたということなんですけどもね、
1: はい、まあ、確かにあの、はい、今ほども言われていましたけれども、新型コロナウイルス、コロナ禍もあり、うん、まあ、現在もこのアメリカ、イラクの戦闘というところ、またさまざま資材が不足したりですとか、資材の値段が上がったりと、いうこともありますので、まあ、これはあの中央公園といった大型の建物に限らず、一般の住宅に関しても非常に、今、資材が足りない、費用が高騰しているということも、あります。またそれに伴っても人件費なども今上がってきているということ で、
0: そうですよ、ね、
1: 4年前の計画通りにはいかないのではないかと、はい、そうですね、いうことを言われていたんですね。
0: まあ阿波市長も、まあ、そういうこともあるもんですから当然あの後世に借金を残すわけにはいかないということで、はい、やっぱり身の丈に合った計画に見直していきたいという趣旨で答弁があったわけですけども、私はやっぱり当然ではないかなというような思いはしますけどね、
1: はいはい、この岩見議員の一般質問に対して、市長からは答弁として、金融機関や行政機関などで構成される石川 PPP、はい、PFI 地域プラットフォーム参加企業の、知見を活用して、
0: はいはいはい、そうですね、
1: この事業スキーム整備手法の検証を行うということで答弁されていました。この石川 PPP、 PFI 地域プラットフォームというものをこう活用することでこう何か、メリットというのがあるんでしょうか。
0: まあ、メリットというかやはりあの市のこの財政将来見通しを見た場合にやはりあの専門家のやっぱり知見っていうのはやっぱり必要でないかと、やっぱりそういうしっかり分析してもらうと市の将来、展望、財政も含めてどうなっていくのか、あるいはどういうふうに進めたらいいのか、この事業を進める場合にね、ということでいろんな知恵を出していただくというのがこのプラットフォームの役割ではないかなというふうに思うんですね、
1: はい、
0: だから市だけで、市職員だけでということではちょっとなかなか専門知識がやっぱり必要なところはやっぱりなかなか得られませんのでね、そういうこととしてあのプラットフォームでこう いろいろ検討してもらうということであの答弁があったということだと というふうに思いますけどね。
1: はい、さまざまな専門家の意見を取り入れながらと、ね、いうことなんですね、はい、またこの市長の答弁の中では、この身の丈に合った事業計画となるように検討を進めていきたいというふうに考えているということでした。この今回の一般質問のこの中央公園に関する答弁を伺って、今井議員としてはどのように思われましたか。
0: まあ、私はこの身の丈に合ったというのはこの非常にこう取り方によってはいろいろあるあると思うんですけども、はい、やはりこの市の財政見通し、からするとやはりそれなりにやっぱりきちっと抑えたやっぱり施設にしていく必要があるのかなというような思いは私自身はしますけどね、
1: はい、
0: 今の体育館市民体育館そのものはもう40年経過するわけですけども建て替えの必要性ってのは私自身も必要だなというのは思いもしますし少なくとも耐震化耐震補強というものは必要な時期になってきてるのは、はい、これは仕方ないなとだから何らかの方法でこう建て替えるのか補強でやっていくのかということでこういろいろ判断が出てくるのかなというような思いはしますけどね、
1: はいはい今日スタジオには野々市市議会議員の岩見博さんがお越しです、ここで一曲音楽を挟みまして、はい後半も引き続きお話を伺っていきます。お送りする曲はジョージ・ジョーンズでホワイトライトニングです。

お送りした曲はジョージ・ジョーンズでホワイト・ライトニングでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会議員の岩見博さんがお越しです。音楽の前、前半は先月行われた野々市市議会6月定例会の一般質問の中から中央公園拡張整備事業についてお話を伺いました。はい。で、ここからなんですけれども、その他にもう一つ、この一般質問の

0: 内容の中から伺っていきたいと思うんですが、はい、今日の午前10時からここ野々市市役所の、2階ホール椿では第1回野々市市第2次総合計画の審議会が開催されていました。この第2次総合計画に関しては今年中間期を迎えているということ、はいね、中間見直しの時期を迎えているということですが、はいですね、この第2次総合計画についても岩見議員6月定例会の一般質問の中で質問されていました。内容について改めて教えていただけますか。
1: はい、まあこの総合計画10年計画になるわけですけども、ちょうどこの今年度が中間地点になるということで、はい、中間地点における見直し、今後5年間どういうふうに事業を進めていくかと、目標どう定めていくかということで市の方は見直し作業をしていると。まあそれにあたって、市民の皆さんにアンケートを取ったと。どういうふうに市民の皆さんはどういうことを望んでいるのか、はい、ということでアンケートを取ったということ、そのアンケートのもとに今お話があった、いわゆる市の方としてのその今作業を進めているということになるわけですけども、まあこのアンケートの中でやはり一番多かったのは、どの年代もとってもそうなんですけども、一番多かったのは子育て支援の推進をしてほしいというのが一番多かったということがあるわけです。まあ先ほど、この中央公園のお話ししましたけれども、そういった厳しい財政見通しの中で、あってもやっぱり市民要求、市民要望をやはり叶えないというわけにはいかないと。やっぱり周りの自治体も含めて社会が進んでいく中で、市民要望もやっぱりいろいろ変化していくという中で、そういった中での市民要望にどう応えていくかと、その財源をどう確保するかと、何を優先するのかということでの、やっぱり選択っていうのは市に執行部にとってもね、重要なことになってくるんではないかなということとして一つは取り上げたっていうのがあるわけですけどもね、
0: はい
1: はいはい、
0: この限られた予算の中 で、どこにこう重点を置いていくのかというところで、市民の皆さんからのこう意見としては、やはり子育て支援に重点を置いてほしいという中で、はい、先ほどもありました中央公園の、拡張整備事業にも先つつ、子育て支援にもこうしっかりと、予算を立てていってほしいというような要望があるということでしょうか。
1: やはりこの天秤をかけるということも必要になってくる可能性はやっぱりあると思うんです、そういう時に言って、はい、やはり何をまず優先するのかということは、やっぱり私はやっぱりこのアンケートにあったように、今社会全体の中でやはり子育てに関わるやっぱりそういった支援求める声って多いわけですから、それにやっぱり行政あるいは議会としてもやっぱりきちっと答えるのはやっぱり責任があるんではないかなと。そのための財源をどう確保するか、どう捻出するかということもやっぱり考えないといけないなというふうに思います。そういう中で、ほんなら中央公園の拡張事業をどうやっぱり進めていくか、やっぱりある程度抑えていくことも必要になってくるのではないかというようなことでのね、そういった関係性があるかなというような思いはしますけどね。
0: はい。またこの第二次総合計画に関しては、その達成度についても一般質問されていましたね、
1: はいはい、
0: この第二次総合計画のこの達成度については、今見議員としてはどのように見られていますか。
1: 私はやっぱり例えば中学校給食のね無償化も含めて、はい、やはり根強くやっぱりあるわけし、石川県の中で中学校給食やらないのは残念ながら野々市だけになっちゃったと。金沢市も来年からやるってね、村山市長さんも言われてますから、そういう点ではやっぱり野々市もやっていただきたいなというような思いはしますし、その他のやっぱり義務教育の中でのいろんな負担の軽減、あるいは保育事業の中での負担の軽減って、やっぱり子育て世代の皆さんやっぱり本当に感じてますからね。 やっぱりそういったものへの支援

0: やっぱり大事かなというような思いはしますけどね。はい、
1: はい、まあ、先ほどもありましたけれども、この限られた予算の中 で、ね、どのようにしてこの市民の皆さんからの要望を

0: 歌われているところではあるんですけれども、その達成度としてはまだまだこれからと思われているということになりますか。
1: そうですね、まだまだやっぱり、まあ、初めにも言いましたように、やっぱり時代とともにやっぱり変わっていきますし、やはりその市民の求めるものもやっぱり変わってくるというふうに思うんでね、やはり周りの自治体の動きを見て、やはり何のうちもやってほしいというようなことも含めて、やっぱりいろいろ変わってくるというふうに思うんですよね、はい、やっぱりそれに的確にこう応えていく責任は、私は行政の側ももちろんそうですし、議会の側もやっぱりあるんではないかなというふうに思うんですよね。
0: 市民の皆さんの声を的確に反映していきたいということなんですね、はいはい。今日ここまでの時間、野々市市議会議員の岩見宏さんにご出演いただき、お話を伺ってきました。岩見議員、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はタミー・ウィネットでスタンドバイ・ユア・マンです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時46分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午前10時から庁舎内で野々市市総合計画審議会に出席しました。午後2時からは金沢市内で開かれる石川県

道路整備促進、促進協会の総会、またこれからの石川の道づくりを考える意見交換会に出席します。今日の阿波市長の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市、続いて明日7月14日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城、藤平、清金、末松、田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日市内の一般ごみの収集地区もう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は、076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、サバのごま味噌煮、ハリハリあえ、豚汁、牛乳です。市内中学校の今日この後の給食メニューはご飯、鶏肉のくわ焼き、豆腐とじゃこのサラダ、かきたま味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

組ホームタウンのの市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。広大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are
4: you ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: trouble again. Come on, give me a break. It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清太と
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もうね、
2: はい、
1: 暑い暑いって言っててもしょうがない。
2: そうですよ、ねスタミナつけて。
1: そうですよね、
2: うなぎがね、そろそろ話題になる頃となりました ね、 そうですね。今年の土用の丑の日は7月26日日曜日ですね。今年はうなぎがお手頃価格って、
1: おちょっとね、安くなってみたいですね。
2: そうそうそう、私もね、目にしながら魚屋さんで、いつもより安いなと思っているんですけど ね、
1: ちょっと手が出るかもしれませんね。
2: 本当本当、白焼きなんかも美味しいんですよね。うなぎは食べます？
1: いただきますよ。夏になったらね、やっぱり土用の丑の日にかこつけてね、いただかなきゃと思いますよ ね、 ね、
2: ちょっと贅沢ですけどね、今年はちょっとお安いから、ね、みんなでたっぷり食べれるかな、なんて思ってますけどね。
1: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております、
2: はい、
1: ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回のオープニングリクエストはご常連さんですね、わがままジェニーさんです。
2: はい、ようこそ。
1: こんにちは、いつも聞いています。体感的にブロタイリスナー増えていませんか、先日学校の会合の後、ママ友たちとコーヒー屋さんで二次会、ありそうな話ですよね。
2: ありますね。

0: よくね、
1: ラジオの話になって、うん、今ラジオ番組は盛り上がっているんですね。安住紳一郎、中川家、銀学、これ銀銀学学でしたね、
0: はいはい、銀銀学学ね、
1: パンサー向井など皆さんの推しがバンバン出てきて、
0: うん、
1: ちなみにブロタイ知ってるって聞いたら7人のうち3人が知っていました。
0: あ、そうなんですね。
1: やった、
0: え、すごい確率じゃないですか、
1: ね、聴取率 43% すごい、ね、43% ですよ。
0: あ、私もね、推しはいますけど ね、でもブロタイも知ってくださってて嬉しいです ね、ぜひあのリクエスターさんになってください、うん、はい、
1: ラジオを聞く人、若い人もかなり増えてますよね、
0: うん、ポッドキャストも何度もおかわりして笑うことばっかりです、う
1: ん、面白い番組増えてますよね、
0: 最高ですよね、
1: はい、うん、ということで、わがままジニーさん、いつものようにオールディーズ連発5曲ですね、
0: はい、
1: なのですが、 ほとんどが2分ちょっとの曲なんですぐ終わってしまいます。ジャンニ・モランディでサンライトツイスト、ロビン・ワードでワンダフル・サマー、エディ・コクランでサマータイム・ブルース、ロイヤル・ティーンズでショート・ショーツ、最後にパーシー・フェイス楽団で夏の日の恋、5曲お楽しみください。

0: ラジオネームわがままジェニーさんのリクエストで5曲をお届けいたしました。
1: はい、
0: ジャンニ・モランディでサンライトツイスト、ロビン・ワードでワンダフル・サマー、エディ・コクランでサマータイム・ブルース、
1: うん、よかった、
0: ロイヤル・ティーンズでショート・ショーツ、タモリ・クラブの
1: 出てくるやつ、懐かしいですね、今では、うん、
0: 最後にパーシー・フェイス楽団で夏の日の恋、
1: この曲ってなんかこうデパートとかにね流れてそうな気がします、ね、ちょっと涼しくなりますよ ね
0: 涼しくなりますね
1: ありがとうございます。
0: わがままジェニーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。さあ次のリクエスト、ラジオネームロイさんお願い。
1: はい、
0: お願いロイさんという方が前いらっしゃいましたけど、
1: 違う、同一人物じゃなかった、
0: 違った方でしたねブロタイはおじいちゃんの大好きな番組で知ってる歌がかかると歌います。
1: うん、
0: 2月前家で転んで足首を骨折して今は車椅子です。
1: あらまあかわいそうに。そうなんですね。
0: ブロタイは電波が入りにくいのでいつも縁側で聞きます。すいませんね、はい、聞いてください、うん、あんまり洋楽は聞かないのですが、シャクヤ姫さんやプチトマトさんなどのリクエスト曲は映画やと言って目を細めて聞いています。
1: そうですか。
0: おじいちゃんが聞きたい曲が

0: あるのでかけてください。歌います、うん、おじいちゃん歌うんだね。
1: おじいちゃん歌ってください、ね、
0: おじいちゃんの足が早く治って、うん、趣味の釣りに行けるようにロイさん宇野さん祈っててください、
1: はい、もう心からお祈りいたします、ね、いたします、
0: うん、おじいちゃん釣りをしながら鼻歌歌うんです、うん、いいじゃないですかね。
1: 川釣りかな、なんとなく、
0: ね、うん、でしょうね。
1: 早くね足が治りますように、
0: おじいちゃんの好きな曲をお孫さんがリクエストしてくださったんですね、はい、ロイさんお願いということで、うん、2曲いただいてますよ。松島明で古集、いいですね、また、うん、渋い曲。この古集っていうのは船木和夫さんを、まあ、がデビューしたきっかけの曲ですよね。
1: きっかけ、
0: 松島明さんがステージ歌って、うん、誰か古集一緒に歌ってくれる人いるって言ったら船木和夫さんが手を挙げて、まあ、友達が手を挙げさせたんだけど、で出てきて照れながら歌って、あの子うまいねって松島明さんのマネージャーがちょっとやらないって言うんで、それからスタートした。
1: そんなことがあるんですね。
0: 古集は松島明さんのデビュー曲ですけどね、でもう一曲が都はるみで好きになった人。
1: これなんか歌いたくなるの分かりますね。
0: これいいですよね。モノマ
1: ネしたくなる、
0: うん、都はるみさん私と同い年ですよ。
1: あ、すごい。最近はね、あのテレビなどでは見ませんが、
0: あんまりねもうねほぼ引退されてるような感じですけどね、
1: うん、そうですか、はい、
0: その好きになった人、うん、この2曲おじいちゃんにお届けしましょう。

0: ラジオネームロイさんお願いさんですね、
1: はい、
0: おじいちゃん聞きたい曲、
1: うん、おじいちゃん思いのね、いいお孫さんですね。
0: 松島明で古集、うん、そして都春美で好きになった人、うん、2曲お届けいたしました。
1: おじいちゃん元気になってくださいね。

0: さあ次のリクエストも初めてのリクエストですね、
1: はい。
0: ラジオネームは武田さんとおっしゃるんですが、
1: はい、
0: このラジオ局には金沢の武田ということでね、よくたくさん番組にお便りいただいている方ですね。ブロークンタイムマシーンのロイ清田様、宇野恵子様、はじめまして。
1: はじめまして。
0: 金沢市の武田です。さてこの番組ブロークンタイムマシーン、なんとなくよろずかしている気がするので鳥の専門家ロイさんに質問です。本当はロイさんの土曜日の番組自然が好き歌が好きにお便りすればと思いますが、その番組のゲストさんとロイさんの語りをじっくり聞きたく、この件はブロタイに問い合わせしました。添付画像は画像が添付されておりました、
1: はい。
0: 添付画像は最近6月7日の朝7時半ごろ近所で撮影した鳥の写真です。住宅のベランダに止まっているこの鳥の鳴き声がやかましいと言いたくなるくらい今まで聞いた中で最大の鳴き声で、カッコーカッコー、ベランダの鳥がカッコー、まさか。ぜひロイさん、添付画像の鳥がカッコーなのかご判断の上でお答えをお願い申し上げます、
1: うん。
0: 見ました。もう誰が何と言ってもこれはカッコーでございます。
1: カッコーって森の中にいるイメージがあるから、街の中にも出てくるんですか。
0: ね、出てきますよね、うん。よく高いところにいますよね、うん。うちの住宅地では消防のなんかこう高いところがあるね、そこに出て、だいたい5月の中旬ぐらいにずっと鳴いてますよね。
1: あ、本当に、うん、
0: 本当にうるさいくらい鳴いてますよね。
1: でもね、見事格好でした。
0: もちろん格好でございましたね、
1: は
0: い。ブロークンタイムマシンは FMN1 の放送番組の中で一番の番組です。これからも私武田はこの番組ブロークンタイムマシンを愛聴、愛聴ってね、愛する鳥とか ね、じゃなかったこっちの愛聴しますので、よろしくお願いいたします。
1: ご愛聴いただけますように、
0: それではここで失礼いたします。あれ、この番組何を扱う番組だったになるところだった。最後にリクエストをということで、
1: はい、うん、
0: 4曲リクエストいただいております、
1: うん。
0: 山下達郎で2000トンの雨、山下達郎でレイニーデイ、山下達郎で十字路で、最後に、まあ、山下達郎も入ってますがシュガーベイブで雨は手のひらにいっぱい、
1: 全部達郎山下ワールドですね。
0: しかも雨の曲です ね、
1: ね、素敵、
0: なかなかいいリクエストじゃないですかね。では金沢市の武田さんのリクエスト4曲お楽しみください。

0: ラジオネーム金沢市の武田さんのリクエストで4曲お届けいたしました、
1: はい、
0: 山下達郎で2000トンの雨、レイニーデイ、そして十字路、うん、最後にシュガーベイブで雨は手のひらにいっぱい。
1: ワンアーティストで雨の歌4曲。
0: そうですね、はい、
1: 雨量とかこう条件が違いますね。同じ雨の歌でもね、
0: でもこうどっかにやっぱり達郎ワールドというのちゃんと感じられるよね、どの曲もね。
1: 素敵でした。
0: 武田さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次も初めてのお便りですね。
1: 今日は初めましてが多くて、
0: はい、ラジオネーム丸の父ちゃん。
1: 丸の父ちゃん、
0: 丸子の父ちゃんだからひろしさんかね。いや、どうか分かりませんけどね。
1: ちびまる子ちゃんのお父さんという意味かな、
0: そうかもしれませんね、
1: うん、
0: ロイさん、恵子さん、初めてお便りします。長いこと拝聴させていただいております。いつも本当に変な失礼素晴らしい番組だと思って感激しながら

0: 聞いております。他局では流れないような楽曲が堂々と電波に乗って飛んできているではありませんか、うん、ということで私もぜひ参加させていただきたく、はい、リクエストさせていただきます。よろしくお願いします。
1: ようこそ、
0: ぜひどうぞという感じですよね、うんうんうん、はい、
1: まあ、確かに他局では流れないよねっていう曲、ね、
0: そうですね、うん、そんなんばっかりや
1: そんなんばっかりや、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: 洋楽好きになった経緯はおいおいと、またなんかお便りいただけるようですね、
1: ちょっと気になりますよ、
0: 事実柄皆様ご自愛くださいますようにと結んでおられます、うん、今日のリクエスト2曲です。マイク・ネスミスとファーストナショナルバンド、ひとりぼっちのライオン。こんなあの曲はかからないと思います、よそではね。
1: 初めてですよね、ブロークンタイムマシンでも。
0: これモンキーズのマイク・ネスミスがモンキーズでやりたかったあのカントリーソングを、まあ、そのカラーがあるからできないよって、ね、じゃあいいよ自分やめて独立してやるから、それで作ったマイク・ネスミスとファーストナショナルバンド、 2,3 年の活動で終わりましたけどね、
1: うんうん、
0: その後また他の番組あの他の連中と組んでマイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドっていうのを作ったんですね。
1: 変遷があるん
0: だ、で最初のマイク・ネスミスとファーストナショナルバンドのリクエストは一人ぼっちのライオン、次にマイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドでママロッカー、
1: はい、
0: 2曲聴いていただきます。

0: ラジオネーム丸の父ちゃんさんでしたね、
1: はい。
0: マイク・ネスミスとファーストナショナルバンドで一人ぼっちのライオン、マイク・ネスミスとセカンドナショナルバンドでママロッカ ー、おそらく他の曲ではあまりかからないんじゃないでしょうか ね、
1: 初めましての丸の父ちゃん、
0: そうですね、うん、またリクエストをねこうしていただけたらと思いますよね、
1: 今日初めての方もお二人いらっしゃったし ね、
0: そうですね、はい、ありがたいことでございます、
1: うん、嬉しいです、まあ、体感的にリスナー増えていませんか、っていうわがままジェニーさん、
0: 43% ですから、
1: なんて言ったってね
0: なんて言ったって、はい、お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 井野恵子が

0: は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は雲に覆われていて少し薄暗くなっています。午後0時50分の金沢の気温は 28.5 度、湿度 80% を観測しています。今日は空が雲に覆われていて日が出ていないためか、この時間気温が30度まで達していませんが、あさって15日水曜日の予想最高気温は36度となっています。今日もまた湿度の高い日となっているので、こまめに水分や塩分を取るなどして熱中症対策を心がけてくださいね。さて今月は野々市市で虫送りが行われています。おととい11日土曜日にはお経塚の虫送りが行われました。私も見に行ったんですけど、かがり火の周りでお経塚に加えて忍野と横江の3地域の太鼓が打ち鳴らされているのが印象的でした。今週は18日土曜日に富岡の虫送りが行われます。今日はゲストに富岡地区虫送り実行委員会委員長中島明さんと、富岡虫送り保存会副会長榎木義彦さんにお越しいただいています。この後富岡の虫送りについて詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくスタジオサミット、この後もどうぞお付き合いください。

0: ラジオサミット FMN 版第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い25度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は間もなく午後1時6分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、百万石通り、金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅前中央付近、六枚方向から300メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時7分現在の情報です。北陸新幹線特急サンダーバード白鷺、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。ロバート、ボーイ。

0: 今日は富岡地区虫送り実行委員会委員長中島明さんと富岡虫送り保存会副会長榎木義彦さんにお越しいただいています。中島さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 榎木さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ではまず榎木さんにお聞きしたいんですけれども、はいはい、この虫送りというのは一体どのような行事なんでしょうか。うん、
2: はい、虫送りっていうのはですね、水田の害虫駆除を目的に始まった行事と言われてますが、その発祥の起源は実はよく不明、わからないんです。
0: ああ、そうなんですね。
2: はい、怨霊信仰なのか民族行事なのか。で、三毛さんという学芸員の方が図書館にいらっしゃいます、共同資料課の、はい、有名な方ですよね。
0: はい、
2: あの方に伺ったところ、そもそもは農事に関わる行事でが発祥だけれど、江戸時代以降に一向宗の影響もあって富樫正親鎮魂伝説を取り込んだんではないかっていうのが、三毛さんのお話でした。
0: ああ、そうなんですね。はい、まずその農事に関わる行事ということについてお聞きしたいんですけれども、それは詳しく言うと一体どういうことなんでしょうか。
2: はい、太鼓を叩いて

0: 松明持って集まるって江戸時代一気につか繋がるような、実はあの藩にとっては危険なことだったと思うんですけど、
1: はい、
0: 村一円の統制ある秩序とか協調的な行動による団結強化を目的に藩として奨励をしていたという記録があります。前田藩の記録で元禄元年の記録にそういうことを許可をしたというのが残ってますね。
1: 江戸時代にそういった行事がもう始まっていたということなんですね。
0: そういうことらしいですね。
1: ではもう一つ伺いたいんですけれども、戸賀氏が関係しているのではないかという説もあるんですね。
0: はい、夏にふさわしい怪談話にもなるんですけれど、
1: はい、
0: 今を去ること約600年ぐらい前、1488年に当時一向宗という宗教がありまして、この加賀一帯非常に勢力が強かったです。その一向宗にあの追い詰められたこの近辺を治めていた戸賀正親が、あの野の市から見えます倉ヶ岳の高尾山山頂の崖から、はい、飛び降りて自害をされたと。でその時にですね、己百姓どもこの恨みはあの世に行って必ず報いてやるぞってこう言ってたそうな、
1: はい、ちょっと脅しとも取れるような言葉を言ってたんですね。
0: はい、でその後その正親の怨念が雲花というあの稲を食い荒らす小さな虫がおるんですけど、
1: はい、
0: それに化けて百姓の皆様を困らせる、だからその鎮魂のために怒られたのではないかという伝説もあるやにの記録には残ってます。
1: はあ、そうなんですね。その戸賀正親が害虫になっているんじゃないかと。その
0: お、
1: はい、
0: よく見るとですね、雲花って落ち武者みたいな顔に見えるんですよ。
1: あ、そうなんですか。ちょっとそこもつながりがあるんですね。はい、ありがとうございます。そういった、ま、経緯もあるということなんですけれども、先ほど一番古くては江戸時代から行われていた記録があるというようなお話でしたよね。
0: はいはいはい、
1: その後今までずっと続いてきたということなんでしょうか。
0: はい、ずっとこう継続してたんですが、資料を調べてみると昭和に入ってから10年間だけ中断した時期があるんですね。
1: はい、
0: 昭和33年から昭和42年あの孫宝富岡という記録に残ってます。で、まあ、当時のいろいろなご事情があったように書いてあるんですが、まあ、経費がかかりすぎるとかちょっと派手になりすぎたから農薬が普及したので、そもそもそんなのいらないんじゃないかと、まあ、当時合理的な判断ですよね。
1: はい、
0: そういう経緯があって10年間中断しました。
1: そうだったんですね。10年間中断してまた復活したっていうことなんですかね。
0: そうです。それこの記録見てへーと思ったんですけど、当時あの富岡今の防災センターのあるところ農協とあから農業試験所があって、そこに診療所、富岡診療所という診療所がありました。
1: はい、
0: そこの先生米林梅子先生という女医さんがいらっしゃったそうです。この方がいやいや無臭栗をつつられさせちゃダメだ、ぜひ復活しようって10年間ずっと活動されて、この先生のご尽力もあって、はい、昭和42年にまた復活したという記録が残ってました。
1: はあ、そうだったんですね。今回その10年間中断はされていたけれども、米林先生の力もあって復活したということなんですね。
0: そうなんですよね。地元の力かなと思います。
1: はい、
0: でその記録の中にですねあった言葉、米林先生の言葉ですよ。
1: はい、
0: その復活した時のその虫送りの松明のかがり火を見て、この火を見つめる恍惚とした表情、これこそ私の求めていたものだ、こういう記録が残ってました。
1: はい、
0: 恍惚感いいでしょ。
1: いや、わかりますね。はい、私も昨年ちょっと見させてもらったんですけど、確かに恍惚としたような感じになりますよね。
0: そうですよ。これ私の個人的な見解ですけど、虫送りの3要素、はい、自分でこう定義してるのがあって、
1: はい、
0: パッション、ファッション、エクスタシーとかは言うんですけど、パッションっていうのは、まあ、情熱ですよね。伝統をなんとか維持しようという地元の本当に昔からの大先輩方からの情熱。からファッションっていうのは各町会ごとにいろいろな工夫があるんですよ。太鼓の打ち方とか、
1: ハッ
0: ピーの着方とか、ハッピーの色とか、これファッション。でエクスタシーというのは米林先生も言ってた火に対するその恍惚感、火つけるとここなんか恍惚とするじゃないですか。
1: はい、
0: あれだと思うんですね。
1: それが、まあ、虫送りで榎木さんの考える大事な3つの要素ということなんですね。
0: その通りです。はい、
1: ありがとうございます。そんな、パッション、ファッション、エクスタシー、この3つを大事に虫送り現在も行われているということなんですけれども、ではここからは中島さんにもお話を伺いたいなと思うんですが、今週行われる M 仕送りについて

0: て、まずどれくらいの町会の方が参加されるんでしょうか。あ、中島さんマイクを、
1: すいません、
0: はい、
1: 参加町内会町会としてましてはですね、14町会のすべてがですね、
0: はい、
1: 集まります。
0: そうなんですね、はい、富岡には20町会あると思うんですけれども、はい、どこかの町会が合同しているというような感じでしょうか。
1: そうですね、あの富岡20町会のうちですね、阿波田地区と新城地区がですね合同しておりますので、
0: はい、
1: 実際は14町会ということになっております。
0: わかりました。その14町会が、どこに集まるんでしょうか。
1: 今スポーツセンター富岡の公民館なんですけども、少しスポーツセンターになってるんですけど、そこの広場に、集まります。
0: はい、はい、集まってあの大松明がまた点火したりだったりとか、はい、あの太鼓の演奏が行われたりということがあるんですよね。
1: はい、だいたい参加人数は1300人を超える。
0: 1300人、そんなにいるんですね。
1: 去年からざっと僕ざっと数えたところ1500人ぐらいだったんじゃないかと。もうあの広い広場がもういっぱい溢れるという
0: ぐらい、はい、人がたくさんいますものね。はい、ありがとうございます。それで時間としてはどのぐらいの時間なんでしょうか。
1: 8時に点火式があ ります。
0: はい、午後8時ですね。
1: はい、
0: あの大きな松明、高さはどのぐらいありますか。
1: 15メーター。
0: 15メーター
1: です。
0: あ、はい、本当に迫力のある大きなかがり火ですよ ね、
1: そうですね、はい、
0: またその虫送りが終わった後というのは子ども相撲も行われると思うんですけれども、
1: はい、大体30分ぐらいで終わって、
0: はい、
1: すぐスポーツ広場で、子ども相撲大会が始まります。幼児から保育園生幼稚園生までですね、非常にたくさんの子どもたちが毎年、参加するわけですけども、
0: はい、
1: 塩なし水なし待ったなしという、のずもの流れですね。勝っても負けても豪華な商品がありますので、
0: はい、
1: 子どもたち楽しみに毎年相撲親しんでいますね。
0: はい、はい、虫送りの後に行われるこの子ども相撲大会にもぜひ参加してほしいですね。
1: そうですね、はい、
0: どのくらいのお子さんが参加されるんでしょうか。
1: 大体どうですかね、200名前後でしょうかね。
0: あ、そんなに多くの子どもたちが参加するんですね。はいはいはい、じゃあ今年もまた子どもたちの熱戦にも期待できますね。
1: そうですね、はい、
0: ありがとうございます。それでは、中島さんから、はい、今回最後に一言お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、富岡地区のですね、伝統的な火祭りであります、虫送りなんですけども、野々内市の無形文化財にも指定されて、これ2年目になるんですけども、
0: はい、
1: この伝統行事の継承のためにですね、ぜひともこの若い人たちがですね、たくさん集まっていただいて、この地域をですね、活気あふれる地区にしていただければありがたいなと思っております。はい、
0: ありがとうございます。ここまでは、今週18日土曜日に行われる富岡虫送りについてお話を伺ってきました。今日は富岡地区虫送り実行委員会委員長中島明さんと、富岡虫送り保存会副会長榎木義彦さんにお越しいただきました。中島さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 榎木さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。
0: よろしく。スタジオサミット、時刻は午後1時22分です。一曲音楽をお送りします。トミーロー、かわいいシェイラ。

0: お送りした曲はトミー・ロー、かわいいシェーラでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時24分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時20分現在、百万石通り金沢市高林坊付近、広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市三社付近、増泉方向から六枚方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に石川県加賀地方に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より2度低い30度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い31度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: N1 コミュニティ火曜日、おわっとプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がほわっとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お日様が出てると車の中もほんと暑いですけどね。先日あるお店で車内用の扇風機が売られていました。ヘッドレストを上に上げて支柱部分に取り付ける形的には車のエアコンの送風口のような形状をした扇風機で USB 充電で使えると紹介されていました。運転してる時に首の後ろから風を出して冷やしてくれる、ちょっと使ってみたいなと気になっています。この時期大切、クールシェア。この番組では音楽をシェア。じゃあ辻さん、今日もお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスノーマン。7月6日に新曲グッタイムを配信リリースしています。軽快なビートで盛り上げてくれるポジティブソング、スノーマン、グッタイム。

0: お送りした曲はスノーマン、グッタイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: いい肉の日、今日は語呂合わせでも何でもない、行ってみたかっただけなんですけども、この前無性に焼肉が食べたくなってですね、近所のお店に焼肉店に食事に出かけたんです。そこで生ビールの小、ちっちゃいやつ、生中じゃなくて生小を注文しました。当然中ジョッキより小さいんですが、グラスの形がですね、中ジョッキをそのまま小さくしたように持ち手がついていたんです。だから生小なんですかね。僕は持ち手のないグラスをイメージしていたんですが、そのお店は小さなジョッキスタイルでした。実は最近別のね、他の飲食店で瓶ビールを注文した時に同じ形状のグラスだったんです。僕は普通のコップ、持ち手のないノーマルでよかったんですが、そこのお店は瓶ビールのグラスがその持ち手付きのグラスで、おしゃれでしょね。でもあれね、ちょっと飲みづらくて、小さいグラスだから取っ手部分が持ちづらくて、なんでしょうね、バランスでしょうかね。だから僕は結局持ち手にかからないようノーマルなグラスを持つみたいにして飲んでしまいます。まあこんな細かいと言わずですね、気持ちを分かってくれる、共有してくれる人いると嬉しいです。一曲いきましょう。1987年、昭和62年、サントリーの生ビールの CM ソングでした。ビールを回せ、豪快、三好鉄星、すごい男の歌。

0: 1987年昭和62年の作品、三好鉄星すごい男の歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次の曲に行きましょう。
0: はい、3曲目は人気バンドヤングスキニー。8月15日に初のベストアルバム、歌の中だけでしか本当のことは言えないからをリリースする予定になっています。脱退を発表しているメンバー、ドラムのシオンを含む現体制で制作される最後の作品、全26曲収録のベスト版になります。今日はこのベスト版にも収録される1曲をお届けします。ヤングスキニー、悪い人。

0: お送りした曲はヤングスキニー、悪い人でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: さあ今回はこんな話題。アパート不動産の大東建託グループがホテルの運営事業に参入すると今月発表しました。キーワードはアパートメント型ホテル。客室に家電やキッチンなどを備え、ビジネスホテルと一線を画します。大東建託グループによると、昨年過去最高の4000万人を突破した訪日客が今年はさらに増加が見込まれることで、長期滞在しやすい宿泊環境を整備するのとともに、ホテル側もですね、自炊の設備を備えることでホテルレストランやルームサービスの負担の軽減、また人手不足の中でも運営の効率化が見込めるということなんですね。大東建託グループだけでなく、オリックス、三菱地所、大和ハウス工業などもアパートメント型ホテルへの参入を表明していて、今後新たなホテルの形態として特に訪日客に好まれるようになるのかもしれません。観光客の多い金沢もウェルカムでしょうかね。今回の何知ってるでした。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリス出身の現在20歳のシンガーソングライターシエナ・スパイロ、7月3日にデビューアルバムビジターをリリースしました。聞いてるとソウルフルなんですけど上品さが漂う。音楽サイトなどを見ると次のエイミー・ワインハウスやアデルという評価をしているサイトもありますね。ぜひ聞いてみてください。デビューアルバムビジターからシエナ・スパイロ、ザ・ビジター。

0: お送りした曲はシエナスパイロザ・ビジターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: はい、2023年の作品、吉澤佳代子、青春なんて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘のシャトーバンです。平成28年外壁をリニューアル、大学から徒歩5分、オール電化で洋室8畳から

0: 広めなアパートです。
1: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。

0: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
1: のの市で難関突破。
0: 毎週月曜日午前8時30分から
1: 難関突破を目指すあなたを応援します。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山ロッキャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村栄太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: いや最近忙しいね。
1: 最近まあどんどん忙しくなってきたね。
0: まあなんかロボコンでほぼ毎日活動してるっていうか。
1: そうね。
0: なんか1、2年生の頃と比べてもさ、
1: うん、
0: 1年生やっぱさ最初のこの時期だとさ設計機械をさ、うん、設計してなんかこうゆっくり進んでたけどさ。
1: そうだね。
0: なんか今年はさ前までと違ってさ、なんか雰囲気も違うしさ、
1: うん、そうね。
0: なんかこうなんて言うんだろう、その目標、まあ、7月中に、
1: うん、
0: まあ、なんか目標を決めて、
1: うん、
0: そこまでに沿ってこうっていう話に最初になって、
1: うん、
0: ね、なんか それをそこを達成するためにさ、
1: うん、
0: みんな動いてるからさ、
1: うん、
0: なんか必然的に日がなくなってる感じがする。
1: まあ、あの 4、5 年になって、あの 4、5 年のロボコン部は、まあ、1、2 年の時のまあ、なんかこう新しいものづくりにチャレンジっていうよりはロボコンっていうこの大会に向けて計画立てて準備してみたいな、そういう練習でもあるみたいな側面もあると思ってて、そういう環境もあって先生方もこういうところはしっかり計画立てて進めようとか、活動の記録とかも取ろうとか、まあいろいろやってる部分もあるから、なんか 1、2 年の時よりしっかりした活動ができているような気がするよね。
0: そうね。やっぱりなんだろう、その顧問の先生、担当の先生がやっぱ 4、5 年生のキャンパスの方にいることが多いからさ。
1: そうね、
0: 金沢キャンパスか、
1: うん、
0: だからやっぱり1年生の時はさ、なんだろう、なんかこれどうなのかって聞きたいとかさ、全然その時間かかるけどさ、
1: そうね、
0: 4、5 年生だったらさ、なんかすぐ隣の部屋さノックすればさ、どうなんですかって聞いてさ、こうなんていうの、やり取りがさ近くなる。
1: そうだね。
0: からまあそういう面もあるような気はするけどね。
1: 結構べったりサポートをついてくれてるような感じで、僕らとしてはね、あの技術的な指導とかは結構本当にありがたい環境でね、金沢は、
0: うん、まあそのおかげでいろいろなんだろう、早く進んだりさ、
1: うん、
0: するけど、
1: うん、
0: 結局毎日遅くまで7時とかまでずっと滞在するから、
1: うん、
0: まあそこからもうなんか毎日それこそロボットに触ってるからもうクタクタでクタクタで、
1: 最近は結構組み立て作業とかもあったり、
0: うん、
1: 加工と組み立て並行してやったりもしてたから。
0: そうね、なんかちょこちょこっとこういろんなものがさ出てきて出てきてさ。
1: そうね、図面とか。
0: そうそう、毎日なんか何かをやってるからさ。
1: そうだね、
0: もうなんか疲れが溜まって

0: ってんのかなって感じはするよ。
1: まあ結構活動も頻繁に行うようになってきて、でも疲れてる中でも結構充実感あるっていうか、この時期は一番ロボットがこうアイディア出し段階の時と比べてプロトタイピングの時とかも結構機能が一つ一つ分かれて楽しかったけど、そのプロトタイピングが終わってこの組み合わせで結構機械がこう全体像が見えてきてね、作ってる時は結構大変だけど組み立てたら結構達成感あって、まあ今は結構楽しいっていうか、組み立ててる時は辛かったけど今結構もう組み上がってきて調整に移行しようとしてるから結構充実感あっていい期間かなと思ってるけど。
0: いや、なんだろう、放課後はさ、うん、みんな活動してるけどさ、うん、人によって空きコマが違ってさ。
1: そうね。
0: どんな感じ空きコマ的には。
1: そうね、まあロボコンが忙しい中で、まあ、僕は結構課外活動とか他の活動もある関係で授業数そんなに取ってないんですけど、
0: うん、
1: あ、まああとエータと違って情報系取ってるんで、
0: ああそうだね、
1: 空きコマの違いとかもあって結構あれだよね、あのみんなが授業受けてる間に俺があのレーザーカッターとかでちょっとプラスチックのパーツ印刷したりとか、
0: うん、
1: 逆にみんなが受けない時間にエータとか、まあ、先輩とかで加工できる人とかが、まあ、加工してくれてたりとか、なんかそういう兼ね合いもあったりして、結構なんか本当に会社みたいな、なんか違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: なんかいろいろな人が用事ある中で、
0: うん、
1: 自分たちでそのタスク分散してやるみたいな、なんかそういう経験できたのって結構なんか白山ではなかったっていうか、 1,2 年の時とは全然違う形の活動で結構面白いよね。
0: そうだよね、なんだろう、そのさ、うん、同じさ学科で、
1: うん、
0: 国際理工学科なのさ、うん、同じ学年なのにさ、うん、なんかちょっとさ違うよね。その
1: そうね、
0: 必修科目って言われるのかな、
1: うん、
0: 選択もできないこれを必ず受けてくださいっていう科目は、
1: うん、
0: まあね、まあ一緒だから一緒にいるけど、うん、なんかその後のそれ以外の選択できる方とかはさ、うん、なんかあれいないみたいなの結構あったりするからさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ちょっとそこはなんかこう相手あのチームメイトの他の人が、
1: うん、
0: そのいない時にどんな感じに作業してんのかっていうのはすごいなんか不思議っていうかさ、うん、何してんだろうってさ気になっちゃう、
1: まあ、いわゆるほうれん草みたいなのがめちゃくちゃ大事っていうか、その例えば僕がなんかパーツ作った時に言っとかなきゃもう一回そのパーツ作んなきゃいけないのみたいになっちゃったりとか、うん、まああとやったけどこうミスっちゃったよってとこを次直してもらったりとか、そういうのもあったりして、なんか全体的に活動が複雑っちゃ複雑でも、まあスムーズにいけばまあいいことこの上ないんで、結構まだちょっと慣れてない手探りな感じあるけどね。
0: しかもさ、そのなんだろう、結局今一日一日の進みが早いじゃん。
1: そうだね、
0: そのなんかみんなが乗ってきて、
1: うん、
0: まあその目標に向かって進んでるのもあるけど、
1: うん、
0: なんかその早いからさ一日一日ですごい進むからさ、
1: うん、
0: なんか逆それこそどこで終わったかって分かんないじゃん。
1: そうだね、
0: やっぱそこもほうれん草ね。
1: そう、
0: 大事。
1: この前なんか一日でなんかその駆動するそのタイヤとかの部分と、
0: うん、
1: なんかそのメインのこの機械の部分と1日でなんかほとんど全部組み上がっちゃったみたいな日あったよね。
0: ああそうね、
1: 一気にみたいな。あ、まあ2日か、2日で一気にガッて組んだ感じか。そうだから組み立てって前まで結構大変だったっていうか、ほら僕らが 1,2 年の時は結構分担、作るロボット分担したりとかルールの難しさもあって、
0: うん、
1: 今回は全員で1個のロボット組んでるから進みめちゃくちゃ早いよね。
0: まあだいぶ人数多いからね。
1: まあそうだね、今年は国際高専では史上最多の9人で 4,5 年生はやってるもんね。
0: 9人。
1: まあ高専ロボコンの規定が8人なので、まあ高専の中だと相当少ないんだけど、
0: うん、
1: まあ少数生の分ね、コミュニケーションは結構密に取ってる感じはするけど、まあ、最近はね、まあそんな人数が増えたりとか、
0: 働いてる人
1: 働いてる人もまあでも結構今年は活動してる方なんじゃない？いつもは3人とか2人とかで皆さんやられてるから、うちのロボコンは、まあ、結構忙しい中でもうちの部活の中では結構こうコミュニケーション取れてて、まあ、最近は充実した活動になってると言っていいんじゃないですか。
0: はい、じゃあここで1曲、曲はエド・シーランでキャッスル・オン・ザ・ヒルです。

0: 送りした曲はエド・シーランでキャッスル・オン・ザ・ヒルでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の中村瑛太と
2: 4年の鴨下凛太郎でお送りしています。じゃあ前半はロボコンの話をさせていただいたんですけど、ちょっと後半は僕が定期的にやらせていただいている授業紹介の話をさせていただこうかなと思ってるんですが、僕はデータ構造の授業がすごい好きで、はい、この前もデータ構造の、授業の紹介させてもらったんですけど、

0: 今回もその話をさせていただこうかなと思っていて、あのデータ構造っていろいろ種類があるんですけど、まあ、今回はちょっとねマニアックな話なんですけど、データってこのいろいろな、保存方法があるっていう話をちょっと今日はさせていただこうかなと思ってて、まあ、どういう話かなっていうと、データって普通はなんか単純なこの一個一個別々のファイルで保存されるっていうのがデータの基本的な保存方式なんですけど、パソコンとかでいう、まあ、いっぱいダウンロードしてそれが全部パソコンの中に入ってるみたいなイメージなんですけど、あれの保存方法ってその実はその用途によっていろいろ分けられていて、まあ代表的なのだとスタックとキューっていうのがあるんですけど、まあ、それを習ったんですけど、スタックっていうのは、まあ、いわゆる本を上からいっぱい積んでいくみたいな感じで、一番最後に保存したものが一番上に来るっていう保存方式なんですね。でこれは、パソコンの履歴とかで、履歴ってこの最新が一番上に来る。
1: そうね、なんかそれこそダウンロードとかさ、
0: うんうん、
1: あの見てるとこう履歴、あの一番 最新にダウンロードしたのが一番上に来て
0: る。大体ファイルエクスプローラー開くと、うん、一番 最新のファイルが一番上に来ると思うんですけど、で古いの見ようと思ったらスクロールしなきゃいけないと思うんですけど、ああいうのをねスタックって言うんですよ。であれにしておくとコントロール Z、 まあ左上に矢印ボタンとか使って、パソコンとかは1個戻ったりとか、あのやりすぎちゃったっていう時に戻ったりすると思うんですけど、ああいう1個戻るっていう操作ができるのはこの順番に最新のものを一番上になるように保存しているから、その戻る時もそれを一番上のやつだけ消せばいい、まあ積み上げた本の一番上だけ取り除けばいいっていう、方式があるからスタックっていうデータ方法で保存されているっていう、
1: うん、
0: でそれに対して Q っていうのは何かっていうと、一番最初に保存したデータが一番前で、そこから後ろにこう列になっていく、まあ、あといわゆる順番待ちみたいなイメージで、お店の開店に合わせて順番待ちにしている人は、一番最初に並んだ人が前で、そこからどんどん後ろに並んでいくっていうのが普通だと思うんですけど、あの交換方式にも、まあ、ちゃんと意味はあって、まあ、あのさっき今言ったような順番待ちの列作りたい時に、まあ、あの最初のものからちょっと待っていてもらって、でそれで準備ができたら一個ずつ入れていくみたいな構造を作りたい時に、あのこの Q っていうのを使って、まあ、Q っていうのは英語で列って意味なんですけど、
1: あの QUEUE のね、
0: あそうそうそう、スペリングが面白い、
1: 発音しないやんみたいな、
0: アメリカでは使われないけどイギリスでは使われる英単語なんですけど、 Q っていうのは、まあ、そういうリス、まあ、あの列みたいな意味のやつがあって、それからあとはまあリストっていう普通のただ単に順番とかをつけずに保存するだけ、そのそれに順序がついていない時にですね、それを使ったり、まあタイムリーな話で言うとワールドカップのグループとかっていうのは、まああれは順番特にないので全部同じ並列だと思ったら、そのリストっていう普通にただ単に情報をまとめただけのデータで使うとかで、まあそういうふうないろいろなデータ構造がプログラミングの世界にはあって、でまあそれを使い分けて、まあ履歴機能を作ろうとか、まああとはその、まあ、リストっていうのQを使って順番待ちのプログラムを作ろうとか、まああとリストを使って、もともとのなんか情報保存しておいて、でまあ僕がやったのだと、括弧が閉じてるかどうかを、判定するプログラムっていうのなんですけど、これは結構まあ言ってることは難しいんですけど、まあ、いわゆる、開き括弧と閉じ括弧で、あのまあ括弧仮とかでよく使われるあの普通の括弧なんですけど、あの括弧って開きがあったら絶対その後閉じてる、
1: うん、
0: じゃないと括弧が成立しないから、
1: うん、じゃないとプログラムエラーするよね。
0: あそうですそうです、あのプログラムエラーもするし、普通に文章で書いててその括弧と閉じ括弧がその片方だけ使われるっていう場合が、まあ、閉じ括弧だけ使われる場合は厳密にはありますけど、あの並列でやるときとかね、基本的には開き括弧と閉じ括弧はセットなので、それを判定するっていうプログラムを書いて、それはリストで開き括弧と閉じ括弧を それぞれ別々のデータとして保存して、1個目0個目1個目ってそれぞれ順番がついてるんで、それを、次の文字を取得した

0: 時にそれが開き括弧だったら一旦スタックに保存すると。で閉じ括弧が来たらスタックの一番上が開き括弧かどうかを確かめて、もし開き括弧だったらその開き括弧を捨ててそのスタックの中から消して、でそれでその閉じ括弧 OK として次の判定に行く。なんでスタックにするかっていうと、開き括弧の中に開き括弧が入ってるパターンっていうのがあるんですよね、数学とかだと。でこれを判定しなきゃいけないときに、その開き括弧がどの順番であるか、例えば開き括弧閉じ括弧とかっていう場合もあるんですよね、
1: うん、
0: これ成立してなきゃいけないので、どうするかっていうと開き括弧を入れてその次の開き括弧も入れて、で閉じ括弧が来た時に最新の括弧が開き括弧か閉じ括弧か、
1: そうね、
0: っていうのを判定して OK だったら OK って出すよっていう、このプログラムにすることで、例えば普通の括弧とそうじゃない括弧、中括弧みたいなちょっと変な違う括弧があるんですけど、その括弧をこのそれぞれ判定するときに普通の括弧を保存して、次に中括弧の開きを保存して、その後に別の括弧のまた開きを保存した後に次の括弧が来た時に、これが中括弧の閉じなのか、それとも普通の括弧の閉じなのか、大括弧の閉じなのかっていうのを確認して、そのスタックの一番上にいる最新で保存したやつがマッチしてるのかどうか、あの取得した閉じ括弧とね、でマッチしてたらそれを消すっていう、
1: うん、あの括弧が出てきすぎて、括弧がなんかあのゲシュタルトの方がいい、括弧って本当に言葉なんだっけみたいな。
0: 単純に言うとそのペアがいろいろ組み合わせがいろいろあって、それを順番に保存してた時にそれを取得したら一番最後に保存したやつがそのペアに合ってるのかっていうのを判定するっていうので、スタックっていうのを使ったらまあうまくいくねっていう授業やったんですけど、
1: はい、
0: まあまあ聞いてたら分かると思うんですけど、まあ、結構複雑で、そのデータの保存方法を変えるだけでこれって絶対成立しないんですよね。Q にすると最初のやつが保存されちゃうから、
1: うん、
0: どんなにその次のやつを取得していってもその最初のやつが変わらないと。スタックだったら本上から積んでいけばどんどん上のものって変わっていくけど、順番待ちは一番前の人は絶対に変わらない。だからその更新することができないんですね。だけどスタックは更新していけるっていうのがあって、じゃあスタックを使ってプログラムを書かなきゃいけないね、この括弧判定法はみたいな。そのプログラムによって使うデータ方式は全然違くて、データ方式を正しく使わないとプログラムがすごくややこしくなっちゃったり、そもそも動かないとかっていうのがいろいろあって、データ構造って 1,2 年生だと、まあ、多分大体リストとかみたいな簡単なデータ構造しか使わないんですけど、その 4,5 年生になるとそういうデータ構造にも目を向けなきゃいけないみたいな。
1: いや便利だね。
0: そう結構便利なんだよ。
1: いやなんかそれをさ、ソースコードみたいなんかまとめてさ、
0: うん、
1: あのなんかそれこそ C 言語書くときにさ、そういうの判定できるのあればさ、
0: うん、
1: 最後あれ括弧足りないんだっけ足りるんだっけみたいなさ、
0: いやそうそう
1: 判定でしてくれる、
0: 一発で判定してくれると
1: 楽そう。
0: そういうのを使ってプログラムはね、楽になるためにねやってるもので、何度も、まあ、括弧の判定って多分人生でたくさん、まあ、数学やってる僕らからしたらもう超やることなので、
1: うん、
0: そういうのを自分でプログラムかけて、でそれに合わせて自分の今後ねそれを活用していけるってなると、そういうの便利だなとか、まあ、そもそもそのスタックの概念がね、皆さんは履歴でお世話になってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕らもお世話になってるしね、
1: はい、
0: そういうのもあって、データ構造ってめちゃくちゃ面白いなっていう、まあ、データ構造にも他にも、まあ、なんかそのペアを保存できるディクショナリーっていう構造とか、まあ、今日紹介できないそのいっぱいあるんですよ。あと普通のストリングっていうのもあるし、まあ、いろいろなデータ構造があって、まあ、結構授業でいっぱい学んでるんで、まあ、僕もまたデータ構造の話もしていくような気がするんですけど、今日はそういうちょっと面白い授業を紹介させていただきました。じゃあここで1曲、曲は井上あずみで君を乗せて。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 同じく4年の中村瑛太でした。引き続き FM 縁側の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。

0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は歴史のもしもの話題とともに私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで、まあ、早速なぜ歴史のもしもについて話すのかということなんですが、最近平家物語の小説を読む機会がありまして、その中でこれってもし為朝が生きていたらどうだったんだろうみたいなこととか、頼朝が挙兵しなかったらみたいなことを考えたりしていたんですね。その中で他にもいろいろ歴史のもしもってあるなと思って、そのもしもについてしっかりと考えてみる機会ってなかなかないなと思いまして、まあ、せっかくなので皆さんと一緒に考えていけたらなと思いまして、今回歴史のもしもの話題ということになっております。どうですか、皆さんはこんなもしもがあったらどうだったんだろうみたいなことって考えることってありますか？まあ、私は結構そういう想像をするのが好きなので、まあ、よくするんですが、まあ、今回ね楽しみながら付き合っていただければなと思います。ということでここで1曲お送りいたします。北に達也で月光、フィーチャリング春巻きご飯。
1: ガラクタばかりを集めてボロ切れ一つをかぶせた醜い形をしたレプリカ。

お送りした曲は北に達也で月光フィーチャリング春巻きご飯でした。はい、ということで、まあオープニングでは歴史にもしもが、まあ、あったら楽しいですよねとか、まあ、考えてみてくださいという話をしたんですが、まあ、歴史学とかでは、まあ、歴史にもしはないということをよく言われます。でもやっぱり多くの人が歴史の if、まあ、想像しますよね。まあ、それは何でしょうというのを考えてみたんですが、まあ、楽しいからというのももちろんあるんですが、もしを考えることで歴史をより深く理解することができるからではないかなというふうに思いました。まあ、例えばもし織田信長が本能寺の変で生き延びていたらどうしてみましょう。この問いに答えるためには、まず本能寺の変がどれほど大きな出来事だったのかを知る必要がありますよね。信長が亡くなったことで豊臣秀吉が台頭して、その後に徳川家康が江戸幕府を開きました。つまり本能寺の変は日本の歴史の流れを大きく変えた出来事だったと言えます。もしこの出来事が起こらなかったら、たったそれだけでその後の政治や文化、人々の暮らしまで変わっていたとも言えるかもしれません。ここで、まあ、大切なのは答えを当てることではありません。まあ、歴史の中で正解の物語というのは、まあ、実際の物語は確かに正解ではあるんですが、想像には正解がないんですね。だってもしもなんですから。大切なのは、まあ、なぜ実際の歴史、今の歴史はこうなっているのかというのを考えることなんじゃないかなと思います。歴史は、まあ、いろんな人が携わったりとか、人々の考えがあったりとか、自然災害があったりとか、偶然があったりとか、本当に様々な要素がいろいろ重なってできているものだと思っています。だからこそたった一つの出来事を変えてみるだけで、その後に歴史がどう動いたのか、別の誰かが同じ役割をしていたんじゃないかとか、そういったことを歴史を多角的に見ることができるんじゃないかなと思いました。実際に、まあ、歴史学でも、もし〇〇が起きなかったらということを断定することはありませんが、歴史の流れや因果関係を考えるために if の視点、もしもの視点が用いられることがあるというのを、まあ、ちょっと見ました。つまり、まあ、歴史にもしはないと言って考えちゃいけないということは全く持ってないと思います。なので事実や想像をきちんと区別をした上で、もしを考えたら、それは歴史をめちゃくちゃ楽しく、めちゃくちゃ面白く学ぶことができる方法の一つになるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、まあ、もしを考える理由について話してきました。ここで一曲お送りします。藤井風で満ちてゆく。

0: お送りした曲は藤井風で満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。さあということで、先ほどまではまあもしもが結構面白いんだよ、意外と有意義だよっていう話をしてきたんですが、まあここからは実際に歴史のもしもを考えてみようと思います。先ほどそうですね、ちょうど例に挙げたもし織田信長が本能寺の変で撃たれなかったらというテーマで考えていきます。まあ信長は当時日本統一をもうあともう一歩というところまで勢力を広げていました。しかし1582年、家臣の明智光秀による本能寺の変で命を落とします。そしてその後は豊臣秀吉が天下統一を進め、さらに徳川家康が江戸幕府を開き、約260年に続く江戸幕府への時代を作っていきました。ではもし信長が生き延びていたら日本の歴史はどうなっていたでしょうか。さあこれなかなかいろんな方向性が考えられますよね。まあそうですね、今回は織田信長が天下統一を果たして豊臣政権や江戸幕府が誕生していなかったんじゃないかというのを考えてみましょうか。海外との交流がさらに活発になって日本の文化や政治の形も今とは一気に様変わりしていたんじゃないでしょうか。でもそうなるのかなっていう見方もできるかなというふうに思います。信長が生きていたとしてもまた別の戦いで命を落としていたかもしれませんし、家臣同士の仲間割れ対立によってまた違う政権ができていた可能性もあります。どうなんですかね、どう考えたら面白いですかね。まあ私はここにあって結構くだらないという人もいるかもしれないんですが、いろいろ想像して考えることが好きでして、どうだろう、信長が生きていたら。でもそうですね、徳川政権にならなかったら鎖国してない、どうなんでしょう、医学とかめちゃくちゃ発達してたかもしれないですね。いやでも難しいですね。でもまあやっぱり大切だなってものは、信長が生きていたらこうなったっていう結論を出すことじゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ結局そうですね、多方面でそうなった要因とかそういうのもありますので、まあ一つの出来事が変わったからといって必ず大きく変わるとは、まあ、言えないかなと。まあでも大きく変わる可能性だって全然ありますよね。まあだからこそ、まあ、歴史の if もしもはとても面白いテーマじゃないかなというふうに思います。まあ一つの出来事について考えているようで、その時代の政治とか文化とか人々の価値観とか考え出したらもういろんなことが考えられて、まあ楽しいですね。まあちょっと不思議な感覚に陥ってくるんですが、まあ、皆さんももしかしたら歴史を楽しみながら勉強するいい方法かもしれないので、まあぜひ他のことで試してみてください。例えばそうですね、何がいいかな、 平家物語で平家が勝っていたらとか、まあ江戸幕府がずっと続いていたらなんてものも面白いかもしれませんね。ということでここで一曲お送りいたします。サウシードッグでシンデレラボーイ。

はい、ということで今回も30分お送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、私はもう本当にいろんなもしも考えることが好きで、まあ、日常のもしもも好きですし、そういうちょっと昔のもしも、歴史がどう変わっていたかなとか、この本とかってどうだったんだろうとか、そんなまあ些細なことを考えるのがちょっと好きで、まあそうですね、日常だったら何があるかな、まあまたもしもとは違うのかもしれませんけど、例えば袋に詰まったものが何かの形に見えるな、何だろうって考えて、あ、羊に見えるとか、まあそんななんかちょっと人によっては不思議って言われるのかな、まあそんなちょっと普段とは違うことを考えてみるとか、そういうことをするとまたなんか楽しみが増えたりとかしますので、まあもしよかったらいろんなことのもしも、歴史のもしもであったり、日常生活のもしもであったりとか、あと未来のもしもなんてものも楽しいかもしれませんね。まあなんか今まで過去のもしもについてずっと話してきたんですけど、未来でもしも、なんだろう、何があるかな、ドラえもんができたらとか、空を飛べたらとか、まあなんかそんなもしもを想像してみるのも楽しいかもしれませんね。まあそういうもしもも、実はもしもってこうだったらいいなって考えたことが未来だったら変えられますし、まあ過去だったらね変えられはしないんですけど、その実際がどうして今こうなってるのかってのを考えるいい機会になったりとかもすると思うので、まあぜひね楽しんでやってみていただけたらなと思います。ということで KIT マイミュージックタイムを今回お送りいたしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ数年熊の出没が騒がれておりますが、先月ですね、私の住んでいる富山県でもですね、この石川県と隣り合った南砺市という地域で熊の人身被害がありまして、男性の顔が引っかかれて命に別状はないというものの、重傷で運ばれたということで、熊はね、顔を攻撃してくるって言いますが本当にそうなんだなって、何度もね聞くんですが、身近なところであると改めてそれをね、感じさせられるなというところですね。でまた親子グマだったようで、子供連れのね母グマは一番凶暴だなんても言いますしね、言われている通りなんだなというふうに思います。目の前にねいきなりクマが現れて、とっさに自分が正しい行動を取れるのかって全然自信はないので、一番はやっぱり遭遇しないことだなと思うので、早朝や夕方に山間部とか近寄らないようにしたいなとも思いますし、万が一なんか怪しいなっていう影とかを見かけたら近づかないようにしたいなと思いました。今年の秋どうなるのか心配ですね、本当に。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手のアズの4枚目オリジナルアルバムラブレターからお送りします。2012年平成24年、アズ、ハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省が構想する高校教育改革に関する基本方針グランドデザインによって専門高校における課題研究の重要性が高まる中、実社会とつながるテーマを作りたい、専門的な助言が欲しいといった声が多く聞かれます。金沢工業大学ではこうしたニーズに応えるため高校教員向けに課題研究シーズ集を公開しました。このシーズ集は金沢工業大学の教員の研究内容をもとに高校生でも取り組みやすい形に整理した研究テーマのシーズ種をまとめたものです。工学、情報、建築、科学など多様な分野を横断したテーマを掲載し、テーマをきっかけに高校と連携を図ることができます。このサイトは高校で課題研究を指導される先生方と金沢工業大学の研究者等を結ぶポータルサイトで、金沢工業大学のホームページからジャンプすることができます。このサイトを見てみるとずらっと各研究室とそのテーマが掲載されております。ここに掲載されている研究室は高校大学の研究室連携に積極的に賛同しているものだけになります。研究テーマなどをご覧いただいて、高校で関連した取り組みができそうな研究室があれば、そのサイトにあるリンクフォームからご連絡いただけます。ぜひこのサイトを多くの高校の方々に活用していただいて、高大連携事業が広く展開されていくといいなと思います。

スリーピースバンド魚眼レンズが2000年平成12年にリリースしたアルバムキングレッグセッションズから1曲お送りします。魚眼レンズ、サンデー。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の6月にリリースされた小泉今日子の10枚目のシングル曲です。この曲はミスタープロ野球長嶋茂雄がプロデュースした長岡修正のイラストストーリーのイメージソングとして企画された楽曲となっています。お送りするのは小泉今日子、迷宮のアンドローラ。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2011年平成23年にナオト・インティライミがリリースした4枚目シングル今の君を忘れないのカップリング曲をお送りします。ナオト・インティライミ、はちゃめちゃ。

お送りしたのはナオト・インティライミ、はちゃめちゃでした。次にお送りするのは3人組音楽ユニットソナーポケットが2009年平成21年にリリースしたファーストオリジナルアルバム、ソナポケイズム1幸せの形から1曲お送りします。ソナーポケット、潮風。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市内の小中学校は今週で1学期が終わります。しばらく登校する子どもたちが見られなくなると思うと少し寂しいですが、心も体も大きく成長できる夏になるといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。シカゴ、ベイビー・ホワット・ア・ビッグ・サプライズ。

シカゴでベイビーホワットアビッグサプライズをお送りしました。次に紹介するのはバド・パウエルです。アメリカのジャズピアニスト、バド・パウエル、本名はアール・ルドルフ・パウエルといいます。ビバップスタイルの第一人者で、技巧的なピアノプレイと群を抜く表現力から、ピアノのチャーリー・パーカーとも呼ばれました。彼は精神的な病気に悩まされながらも数多くの録音を残しました。今日は1949年のアルバム、クレオパトラの夢から一曲お届けします。それではお聴きください。バド・パウエル、ブルーパール。

お送りした曲はバド・パウエル、ブルーパールでした。次はクレイグ・ダグラス、レッツゴー物語です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は宇田清子の句をお送りします。7月も10日過ぎたる雨の音。7月も10日を過ぎ雨の音が聞こえてくる様子を読んでいます。7月も10日過ぎたる雨の音。雨の日が続くと晴れの日が恋しくなりますが、たまには雨音に耳を傾けてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アーティー小楽団ソビンブルース、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーティー小楽団のソビンブルースをお送りしました。続けてお送りする曲はニニロッソ、芝の女王です。

おかけした曲はニニロッソ、芝の女王でした。最後の曲です。バーノン・グリーン&ザ・ファントムズ、スイートプリーズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。広大生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時。
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン七一。7月13日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所建築住宅課建築指導係の榊原さんにご出演いただきお話を伺います。榊原さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今も空は灰色の雲に覆われています。現在の気温は 28.6 度です。今日は今にも雨が降り出しそうな曇り空が続いていました。ですが降水確率はそれほど高くなく、湿った空気の影響が大きい湿度の高い一日となりました。今日ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午後1時35分に 29.7 度を観測しています。30度を超えない日というのは久しぶりに感じますね。しかし今週も明日以降は最高気温30度を超える日が続きます。喉が渇いていなくても日頃からこまめな水分、塩分補給を心がけて熱中症に気をつけてお過ごしください。さて野々市市内小学校中学校も夏休みまで残り1週間を切りましたが、今週末から始まる夏休みを前に野々市市立立野小学校扶養小学校では今日着衣水泳が行われていました。立野小学校のブログには今日の着衣水泳の様子が書かれており、毎年2年生と5年生がプール学習の一環として着衣水泳を行っているということ、そして今日は5年生が着衣水泳の授業を行い、服に空気を入れたりペットボトルを抱えて浮く動きをしたことなどが書かれていました。写真では実際に服に空気を入れたりペットボトルを持って上手に浮いている子どもたちの様子も確認できました。この時期になると水の事故も増えてきていますので、子どもたちには今日の授業で体感した服を着たまま水に入った時の体の重さや動きにくさを頭に入れて、水辺では慎重に行動し水の事故がないようこれからの夏休みを楽しんでほしいですね。それでは続いて今日の天気をお伝えします。現在石川県には注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇りでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 0% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日

朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は31度です。そして輪島の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い25度、日中の予想最高気温は31度です。天気予報をお伝えしました。そして現在発生している台風についてもお伝えします。現在発生している台風9号は今日午後3時現在、河北にあり、中心気圧990ヘクトパスカルで、北の方向に時速15キロで進んでいます。この台風の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。そして今後の予報を見てみますと、あさって15日午後3時には日本海の方へと進む見込みとなっています。また台風11号も現在フィリピンの東にあります。現在2つ台風が発生している状況です。今後の台風情報にもご注意ください。時刻は午後4時6分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター午後4時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お経塚付近です。福井方面300メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとってスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。

0: 一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番、消防インフォメーション、野々市消防署、西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所建築住宅課建築指導係の榊原さんにお越しいただいています。榊原さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずはこの建築住宅課の業務内容から教えていただけますか。
2: はい、建築住宅課の業務ですが、主な業務としまして、建築確認申請の審査、また長期有料住宅の認定、はい、開発行為の審査ですとか、建築に関わる許認可業務、
1: はい、
2: あとは違反建築物への指導業務などをやっております。
1: はい、今教えていただいたのは、係としては何係の仕事になるんですか。はい、
2: そうですね、建築指導係の業務が、はい、メインになりますね。はい、
1: もう一つ係があるということで、はい、そちらの開発住宅係、どんなことされているんですか。
2: はい、こちらは公営住宅の整備や管理、また耐震診断ですとか耐震改修の助成など住宅政策に関する業務を主に行っております。
1: 建築住宅課の中でも2つ係が分かれており、今教えていただいたように建築指導係と開発住宅係によって少し業務内容も異なる、はい、ということなんですね。
2: はい、そうです。
1: 今日は建築指導係の業務内容を教えていただけるということで、
2: はい、
1: どんな内容を教えていただけますか。
2: はい、今日は違反建築物についてお話しさせていただこうかなと思っております。はい、
1: この違反建築物への指導業務というお話先ほどありましたが、
2: はい、
1: この違反建築物とはどういった建物のことなんですか。
2: はい、一言で言うと建築基準法の基準を守らずに建てられた建物のことを言いまして、
1: はい、
2: 建物に関する代表的な法律として建築基準法という法律があるんですけれども、
1: はい、
2: こちらは建物の使用者の今命ですとか健康、うん、市街地の環境を守るために最低限の基準を定めた法律になります。
1: はい、
2: リスナーの皆様の中には自分の敷地なんだからこうどんな建物を建ててもいいでしょうというようなイメージはあると思うんですけれど、実はそうではなくて、この建築基準法という法律の中で、敷地の位置ですとか建物の規模や用途などによって細かい基準が定められてまして、建築する際にはそれらの基準を守って建築する必要があります。
1: はい、基準を満たしていなかった場合、先ほど教えていただいた違反建築物、
2: そうなんです、
1: と言われるんですね。
2: はい、そうなんです。
1: この違反建築物というと具体的にはどんな建物のことを言うんですか。
2: はい、例えば決められた面積よりも大きく作ってしまった、
1: はい、
2: これは建築基準法の法律の中で敷地に対して建てることのできる、建物の大きさが決まっているんですけれども、それを超えて作ってしまったりですとか、
1: はい、
2: また場所ごとによって建てられる建物の用途、住宅ですとか、
1: はい、
2: 工場、お店とかっていうものが決まっているんですが、
1: はい、
2: そういった建ててはいけない場所に建ててしまったとか、また必要な手続き、建築を、建築する前に、
1: はい、
2: 着工する前、工事を始める前に手続きをすることが必要なんですけれども、
1: はい、
2: そういった手続きをせずに工事を始めてしまったとか、そういった手続きにかかる違反っていうものはあります。
1: はい、先ほどこの聞いている方の中には自分の土地なんだからどんな建物を建ててもいいんじゃないのかと思われている方がいらっしゃるのではというお話あったんですが、
2: はい、
1: 先ほどの中で今教えていただいた中で言うと建ててはいけない場所というのがそれぞれ決められているということなんですね。
2: はい、そうなんです。
1: 住宅で言うと決められていることは多いんですか。
2: はい、住宅で言うと、ほぼほぼ全ての、
1: はい、
2: 場所に建てることはできるんですけれども、うん、

0: 一つ工業専用地域っていう、あの工場、まあ、メインは工場しか建ててダメなような地域っていうのもありまして、はい、
1: そうなんですね、
0: はい、そこには建てれないことにはなってますね。
1: 逆に言うと住宅は建てれるような場所に会社など工場などが建てられない。
0: そうなんですね、そう、住宅がメインで、うん、あのまあ、本当の住宅地ですとか、はい、あのところは、まあ、住宅に関連するようなものしか建てれないんですけれど、うん、まあ、そういったところにその工場などは建てれないというようなものになってますね。
1: それぞれの土地に建てていいものというのが決められている、はい、ということなんですね。
0: そうなんです。
1: そういったところを把握されているのは市の職員の方たちということですか？
0: そうですね、あの都市計画でそういった用途地域という、はい、あの地域が決まっておりまして、
1: はい、
0: あの市の職員も把握してますし、うん、まあ、ホームページでもご案内しておりますので、
1: は
0: い、あのご確認いただけると分かりやすいんじゃないかなと思います。
1: そういったホームページ上でも簡単に見ることができるんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ここまで違反建築物について教えていただいてきたんですが、
0: はい、
1: 特に注意点などはありますか？
0: そうですね、あのちょっと皆さん誤解されることが多い点なんですが、
1: はい、
0: あのカーポートですとか、うんうん、プレハブの、ま、物置ですとか、はい、ま、コンテナとか、ま、そういったものもあの建築物に該当しまして、はい、あの先ほどお伝えした建築確認申請っていうようなこう工事をする前に必要な手続きっていうのが必要になってきますので、はい、これは注意してほしいですね。
1: 本当ですね、私もカーポートですとか、
0: はい、
1: なんか簡単に建てれるようなイメージがあったの で、
0: ね、はい、
1: そういったものも手続きが必要なんですね。
0: そうなんですよ。
1: 今からの時期ちょっと日差しが強くなってきて建てたいという方など雪の時期なども増えますし ね、
0: はい、
1: こういったところも手続きが必要なんですね。
0: そうなんです、注意してください、
1: はい、ぜひこちらもちゃんと確認、建築確認申請が必要になるということでした、
0: はい、
1: 建築違反建築物がいけない理由改めて教えていただけますか？
0: はい、違反建築物がまあいけない理由としまして大きく3つありまして、
1: はい、
0: まあ、1つ目は安全性の問題ですね、うん、あの建築基準法は地震ですとか火災から、まあ、命を守るための最低限のルールを定めているものですので、はい、まあ、そのルールをちょっと無視してと言いますか、あのしてしまった建物っていうのは地震時に簡単に壊れてしまったりですとか、
1: はい、
0: まあ、火事が広がる原因になったりする危険性がありますので、うん、まあ、そういった安全性の問題っていうのは一つあります、
1: はい、
0: 2つ目が住環境の問題ですね、
1: はい、
0: 例えば先ほどの建ててダメなところに建てられたというようなものも、うん、用途地域の話があったと思うんですけれども、はい、まあ、住宅地に工場が建築されたりですとか、うん、まあ、自宅の隣に急に大きな、
1: はい、
0: あのマンションが建ったりとか、まあ、そういったものがなる、あのことになるとあの日当たりが悪くなったりですとか、まあ、騒音や振動などでひどい思いをしたりとかして、
1: はい、
0: まあ、快適な生活が送れなくなりますので、
1: はい、
0: あのまあ、皆さんの住みやすい環境を守るために必要なものということで、うん、住環境の問題が一つありますね、
1: はい、
0: で最後に3つ目ですが、まあ、財産価値の問題がありまして、
1: はい、
0: まあ、違反建築物ということになるといざちょっとまあ売却しようとしたりするときに、まあ、手続きが難航したり、まあ、買い手が見つかりにくかったりするケースがありまして、
1: はい、
0: まあ、ご自身の財産価値を守るためにもやはりルールを守って建物を建てることが大切かなと思います。
1: 先ほど具体的なこの違反建築物の例なども教えていただきましたが、
0: はい、
1: こういった理由の3つの点にもつながってくるということなんですね。
0: そうなんです。
1: 何かこの防ぐための対策などはありますか？
0: はい、違反建築物を未然に防ぐためにはまず、まあ、そういったことを知るっていうことが大事ですし、
1: はい、
0: またあの相談することっていうのが一番大事かなと思います、
1: はい、
0: あの建築物に関する手続きですとか建築基準法の基準っていうのは非常に専門性が強くて、うん、まあ、ニッチな分野でもありますので、
1: はい、
0: あの工事を始める前に、まあ、必ず建築士さんなどの専門家の方に相談していただいて、
1: はい、
0: 適切な手続きを踏んで基準を守って建てていただくということが大事かなと思います、
1: はい、確かに私も今聞くまで知らなかったこともたくさんあったのでそういった点でも、はい、この詳しい専門家の方たちからのお話というのが大事になってくるということですね、はい、
0: そうですね、はい、
1: ぜひこちらまずは違反建築物について教えていただきました。こちらは建築住宅課建築指導係の方で担当されている内容ということでした、
0: はい、
1: 後半でも引き続きまたお話を伺っていきます、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今日はスタジオに野々市市役所建築住宅課建築指導係榊原さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。

0: ゲイリーパケット、ヤングガールでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所建築住宅課建築指導係の榊原さんにお越しいただいています。番組の前半では、こちらは違反建築物について教えていただいてきましたが、はい、後半ではもうすでに建っている住宅へのお話ということで、
1: はい、
0: どんな内容をお話しいただけますか。
1: はい、危険なブロック塀についてちょっとお話しさせていただこうと思っております。
0: はい、ブロック塀というと、はい、もうすでにお家の周りを囲うように建っているものですよね。
1: そうですね、はい、
0: こちらはどういった点が危険になるんでしょうか。
1: はい、ブロック塀というと、やはりプライバシーを守ってくれたりですとか、はい、防犯や防火の面でも非常に役立つものではあるんですけれど、地震が発生した際に、うん、まあ、基準を守っていない塀ですとか、
0: はい、
1: また守っていても老朽化して劣化しているものは、かなり簡単に、
0: はい、
1: 崩れてしまったりする可能性が大きいので、
0: はい、
1: 非常に危険なものになります。
0: 実際に過去の地震でもそういった被害があったということですか。
1: そうなんです。過去の大きな地震、平成30年頃に大阪の方で地震があったと思うんですけれど、
0: はい、
1: そちらではブロック塀の倒壊でお子さんの命が失われるというような痛ましい事故が発生しておりますし、
0: はい、
1: 特に今道路に面した塀が倒れますと、
0: うん、
1: そういった通行人への被害もそうですし、避難経路ですとか、
0: はい、
1: 救急車ですか消防車などの緊急車両の通行の妨げにもなりますので、
0: はい、
1: 地域の防災力といった点で非常に大きな問題になります。
0: うん、家だけ、住宅だけじゃなく、その周りもしっかり確認しておくことが大事ということなんですね。
1: そうなんです。なので自分の家の塀は大丈夫っていうふうに思っている方多いと思うんですけれど、
0: はい、
1: 目に見えないところで中の鉄筋が錆びていたりですとか、基礎がちょっと不十分だったりとかすることがありますので、
0: はい、
1: 常日頃から異常がないかっていうのは点検することが非常に大事かなと思います。
0: 実際にご自宅にあるブロック塀が危険だった場合、
1: はい、
0: こちらは壊す方が多いんですか、補強されるんでしょうか。
1: そうですね、補強という方法もあるんですけれど、
0: はい、
1: やはり壊される方っていうのが多いように思います。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: こういった壊す方が多いという中でも、野々市市ある取り組みがされているということで、はい、紹介していただけますか。
1: はい、そうなんです。野々市市では令和8年4月から新しい補助制度を始めておりまして、
0: はい、
1: 今お伝えした危険なブロック塀の撤去にかかる費用の一部を、
0: はい、
1: 市が補助しております。
0: 今年の4月からということで、すごく新しい事業ということなんですね。
1: はい、
0: 補助金額はいくらなんですか。
1: はい、撤去するブロック塀の、見つけ面積、
0: はい、
1: 壊される、正面から見た面積1平方メートルあたり、4,000円をかけた額になりまして、最大で10万円の補助額になります。
0: はい、この10万円を下回った場合はどうなるんでしょうか。
1: 下回った場合は、その見つけ面積かける4,000円の、はい、金額になりますし、
0: はい、
1: また実際にかかる解体にかかる費用ですね、
0: はい、
1: こちら の金額を下回る場合は、
0: はい、
1: 実際に支払った費用っていうのは上限になります。
0: あ、そういうことなんですね、はい、10万円が最大。
1: そうなんです、
0: ということなんですね、はい、補助のこちら対象となる方に条件はありますか。
1: はい、補助の対象となる方は市税を完納している方で、
0: はい、
1: 補助対象となる、そういう危険なブロック塀を、
0: はい、
1: 所有しておられて、壊される方っていうのが対象になります。
0: 先ほども危険なブロックというお話、今も言葉出てきましたが、
1: はい、
0: この危険なブロック塀、どのような塀が対象になるんですか。
1: はい、3つの要件があるんですけれども、1つは構造関係でして、
0: はい、
1: コンクリートブロック造ですとか、礎石造って言われるこう石ですとかレンガをこう積み上げたような作り方、
0: はい、
1: そういったもので作られている塀、
0: はい、
1: および門柱ですね。ですので、例えばこうコンクリートで作られているような塀はちょっと対象とはならないんです。
0: あ、そうなんですね。コンクリートブロック造、
1: ブロック造なので、ブロックをこう積み上げて、
0: はい、
1: 中に鉄筋が入ってい って、
0: はい、
1: 補強してあるようなものが該当します。
0: はい、
1: ただもう一つはですね、場所なんですが、道路に面していることが要件になります。
0: はい、
1: ですので、お隣さん

0: 湾との、境目にある、
1: はい、
0: 境界のブロック塀とか、はい、そういったものは対象とはならないので、気をつけていただきたいかなと思いますし、
1: はい、
0: で最後に、状態についてなんですけど、危険かどうかというところで、
1: はい、
0: 市が定める安全性判定基準というものがあるんですけれど、こちら全て満たしていれば安全な塀ということになるんですが、
1: はい、
0: こちらを一つでも満たしていないものが、
1: はい、
0: 危険なブロック塀ということで扱わせていただいております、う
1: ん、この安定性判定基準が満たしていないということは危険なものであるということにつながる、
0: そうですね、
1: ということなんですね、はい、この安定性判定基準とはどういったものなんですか？
0: はい、こちらはコンクリートブロックで作られた塀と、
1: はい、
0: ただ石を積んで、積まれている、礎石像の塀でも若干違うんですけれど、
1: はい、
0: 一般的なコンクリートブロック像の塀でお伝えしますと7項目ありまして、
1: はい、
0: 塀の高さ、厚さ、厚みですね、
1: はい、
0: とは中に入っている鉄筋が、鉄筋があるかどうか、
1: はい、
0: とは鉄筋の定着、とは控え壁があるかどうか、とは基礎の形、
1: はい、
0: とは劣化の状態の7つになります、これらのうち一つでも当てはまらなければ、
1: はい、
0: 危険なものということで位置づけしております、
1: 鉄筋の定着でしたりとかそういった鉄筋の有無などはちょっと、はい、自分で見てもわからないのかな、ね、と思うんですが、劣化で言うと、
0: はい、
1: 劣化の状態で言うと自分で見てわかりそうですね。
0: そうですね、鉄筋はちょっと見た目ではさすがにわからないので、
1: そうですよね、
0: 難しいかなと思うんですけれど、はい、劣化の状態、ひび割れがあったりですとか、傾いていたりとか、
1: はい、
0: そういった部分は、劣化しているということですので、危険なブロック塀に該当します、
1: 補助金の対象のブロック塀になる、
0: ね、
1: ということなんですね、
0: は
1: い、
0: そうです。
1: この手続きとしては、
0: はい、
1: 自分で所有者の方が行う手続きということなんですか？
0: そうですね、所有者の方がまず申請をしていただきまして、
1: はい、
0: 市の方で内容を審査しまして、
1: はい、
0: 適当であれば交付決定通知書というものをお送りしますので、
1: はい、
0: この通知を受けてからその解体、撤去の工事にかかっていただく、で工事が終われば、
1: はい、
0: 終わったという報告が必要になってくるんですけれども、
1: はい、
0: その報告をしていただいて、内容を市の方でもう一度確認させていただきまして、適当であれば確定通知書というものをお送りしますので、
1: はい、
0: そちらを受け取った後に、請求書を、
1: はい、
0: 市の方に出していただきまして、請求書を出していただいた後に補助金をご指定の口座に振り込みするというような、そういった流れになります。
1: まずは工事の前にこの申請書でしたりとか見積書、写真なども必要ということなんですね、
0: はい、
1: こちらの申請書などはどこで入手することができるんですか？
0: はい、建築住宅課の窓口でも、
1: はい、
0: お配りしておりますし、またホームページ、市のホームページでもダウンロードできますので、
1: はい、
0: そちらも活用していただけたらなと思います、
1: は
0: い、
1: まずはご自身の申請から始まるということなんですね。
0: そうなんです、
1: はい、この補助制度の今ここまでお話ししていただきましたが、
0: はい、
1: 注意事点教えていただけますか？
0: はい、注意点としましては、まずは事前着手の禁止というところで、
1: はい、
0: 申請の前に工事をすでに始めてしまうと、
1: はい、
0: その補助金の対象から外れてしまいますので、
1: うん、
0: まずその工事を始める前に必ず申請の手続きを行っていただきたいです、
1: はい、
0: またあとは目的以外の除却も補助金の対象から外れますので、
1: はい、
0: 例えば建物を解体するときに一緒に壊してしまうですとか、
1: はい、
0: 建物をこう建て替えするタイミングで一緒に壊すっていうようなものはちょっと対象外になりますし、また新しく同じブロック塀を作るために壊すっていうのも、はい、対象から外れてしまいますので注意していただけたらなと思います、
1: はい、
0: また最後にお隣さんに面する塀ということで、
1: はい、
0: 対象になるのは道路に面しているものだけになりますので、お隣さんとの境界の塀に関しては、対象になりませんので、
1: はい、
0: そのあたりも注意していただけたらなと思います。
1: あくまで危険なブロック塀というその危険な状態になる、はい、道路などに面しているものが対象となるということなんですね。
0: はい、
1: こちらもよく注意していただいて、対象となるブロック塀、そしてこちらを壊される方、
0: はい、
1: 解体される方は対象になるということですね。
0: はい、そうなんです。
1: 実際にこういった問い合わせなどもブロック塀に関する問い合わせも来ているんですか？
0: そうですね、4月から始めた制度にはなりますが、
1: はい、
0: やっぱり何件かお問い合わせもいただいておりますので、
1: はい、 ぜひこちら対象の方でちょっと興味があるという方、
0: どしどし、
1: はい、窓口でも、はい、ということなんですね、
0: はいはい、
1: でこちらの方からは建築住宅課建築指導係の電話番号をお伝えさせていただきます。今日は違反建築物そして危険ブロック塀の補助制度についても教えていただきましたが、お問い合わせは建築指導係まで。電話番号は 076-227-6136 076-227-6136 建築住宅課建築指導係までご相談ください。そして最後になるんですが、はい、野々市氏が現在進めている SDGs の取り組みについて、
0: はい、
1: こちら何か取り組まれていることを教えていただけますか。
0: はい、私の方で業務上SDGs 達成に向けて取り組んでいることとしましては、
1: はい、
0: 省エネ住宅の普及促進になります。
1: はい、
0: と令和7年の4月から原則、住宅を含む全ての建物に省エネ基準への適合が義務付けされまして、
1: はい、
0: そういった適合の確認というのは、建築の確認申請の手続きの中で、チェックすることになるんですけれども、
1: はい、
0: こういった申請の中身の審査を通じまして、住宅の省エネ化の促進に、取り組んでおります。
1: はい、
0: また長期有料住宅の認定ですとか低炭素建築物の認定といった、
1: はい、
0: 省エネ性能に優れた住宅や建築物を認定する制度があるんですけれども、そういった制度の周知を通じて省エネ住宅の普及と促進に努めております。
1: もうすでにこの榊原さんが担当されている業務自体が、
0: はい、
1: この SDGs にもつながっているということなんですね。
0: そうなんです。
1: なるほど、ありがとうございます。今日はたくさん業務内容について教えていただきました。はい、ホームタウンの野々今日は野々市市役所建築住宅課建築指導係榊原さんにお越しいただきお話を伺いました。榊原さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。マービン・ゲイ、レッツ・ゲット・イット・オン。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月14日火曜日、明日は午後4時から白山市で開かれる白山石川医療企業団開設者協議会に出席します。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては今日公表がありました野々市市職員の懲戒処分についてお伝えします。野々市市では令和8年7月1日地域政策部主事に対し懲戒処分を行いました。この事案の概要は令和8年

0: 5月1日、当該職員について、自分の戸籍情報が業務上の必要性がないにもかかわらず、閲覧・印刷されている可能性があると外部からの通報がありました。そして令和8年5月8日、戸籍情報連携システムの利用履歴を調査した結果、同年4月10日および4月22日に、当該通報者の戸籍謄本を閲覧・印刷していた事実が判明しました。合わせて適正な手続きである戸籍証明書等の交付申請書が提出されていないことも確認しました。令和8年6月17日、当該職員に聞き取りを行ったところ、私的な目的で当該通報者の戸籍謄本を閲覧・印刷していたことを認めました。懲戒処分の理由としては、職務上の権限を乱用し、業務上の必要がないにもかかわらず、私的な目的で特定の個人情報を不適切に閲覧および取得したことは、全体の奉仕者としてあるまじき行為であり、市職員としての信用を著しく失墜させるものであるためです。処分の内容は、減給10分の1、6ヶ月です。また、本件の管理監督責任を問い、所属長である課長を厳重注意処分としました。なお、この件についてのお問い合わせは、野々市市役所の秘書課まで。電話番号は、076-227-6022、076-227-6022です。ここまでは今日公表があった野々市市職員の懲戒処分についてお伝えしました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えします。日差しで滑り台が熱くなっていて、1歳の子どもがお尻をやけどしたや、駐車してあった車のチャイルドシートの金具が熱くなっていて子どもがやけどしそうになったといった事例が寄せられています。強い日差しで熱せられた公園遊具などの金属部分やアスファルトなど、夏は思いがけない場所にやけどの危険が潜んでいます。アドバイスとして、1、子どもは大人に比べ皮膚が薄いことや体が小さく体の表面積が少ないことなどから、やけどをすると重症になる傾向があります。子どもの周囲に高温になるものがないか確認し、肌の露出が多い服や裸足は避けましょう。 2、 子どもの成長に応じて身の回りにやけどなどの危険がないかチェックし、リスクを減らしましょう。また、子どもが自分でやけどを防げるよう、製品や遊具の正しい使い方や危険な場所など、身の回りの危険について教えておくことも大切です。今週は子どもの夏のやけどについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時47分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。 明日

火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。明日火曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されています。エコステーションでは空き缶や空き瓶、ペットボトル、新聞紙、段ボールなども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。なお、容器包装プラスチックはエコステーションでは回収していませんのでご注意ください。エコステーションは原則24時間利用することができます。今お伝えしたエコステーションについて、そしてゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食はご飯、豚キムチ、冷やしうどん、お魚ふりかけ、牛乳です。中学校の明日の給食は食パン、チョコパテ、ラザニア、グリーンサラダ、ひよこ豆のスープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて就活サロンについてお伝えします。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、今月は7月16日木曜日に行われます。今月のテーマは老後のお金はいくらあれば安心です。漠然とした不安を安心に変える第一歩を学びます。会場はにぎわいの里野々市上の1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えし、この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室となっています。今月は7月16日木曜日の午後1時30分から午後3時まで、にぎわいの里野々市上の1階市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。会場は有限会社トレードハウス1階セミナールーム。講師はファイナンシャルアドバイザーの高郷明夫さんです。7月は第3土曜日、7月18日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして7月16日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス野々市就活協議会まで。電話番号は076-294-8100、 076-294-8100 です。ここまでは今週木曜日7月

0: 16日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
5: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ 1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットからよろしくスタジオサンセットをお送りします。

0: 外に出るとじとーっとした空気、そして気温の高さも相まって、体調悪くなってしまいそうなんですけれども、今日は全国的に暑くなっているようです。後ほど気象に関するニュースもお伝えします。また気象庁は今日九州南部地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。昨日は四国地方の梅雨明けも発表されて、いずれも平年よりも早く、梅雨明けしたということなんですね。気象庁は今後1週間は高気圧に覆われて晴れる日が多く厳しい暑さになる見込みだと伝えています。これからますますね、暑くなるんでしょうか。北陸地方も早く梅雨明けしてほしいなと私個人的には思うところです。そして暑いといえば暑い戦いが始まっています。昨日から始まりました大相撲名古屋場所、今日は2日目を迎えています。すでに取り組み終わっている郷土力士の方々の結果なんですけれども、十両11枚目の炎鵬は、東白龍との取り組みで押し倒しで敗れて0勝2敗となっています。そして十両11枚目輝は、今日は十両10枚目の玉正鳳と対戦して押し出して勝って1勝1敗としています。そして十両5枚目の欧勝海は、十両6枚目の湘南の海との取り組み上手投げで敗れて0勝2敗となっています。大の里は初日の昨日、大の里は昨日吉野富士と対戦して、押し出されて敗れています。今日はこの後前頭筆頭の富士の川と、今日最後の取り組み結びの一番で対戦します。ぜひとも大の里には勝ってほしいところです。この後楽しみにしています。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは一般道の交通情報をお伝えします。現在時刻は午後4時4分です。日本道路交通情報センター発表、午後5時現在の交通情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚北交差点では白山市方面に400メートルの渋滞が発生しています。そして国道8号線反対方向、金沢市瀬木北交差点では富山方面に700メートルの渋滞です。続いて国道157号線です。金沢市有松交差点では横川野々市三日市方面400メートルの渋滞です。次に県道146号線金沢停車場南線です。金沢市六枚交差点では三社増泉方面500メートルの渋滞です。山川環状線です。金沢市志島町東交差点では長坂田上方面300メートルの渋滞です。続いて海川環状線です。金沢市環状倉付交差点では地中方面400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いて、ネクスコ中日本から高速道路の情報です。北陸道午後5時現在、渋滞、事故の情報は発表されていません。現在、北陸道上り舞原方

方面金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道を入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いては JR 西日本から列車運行情報です。午後5時5分現在、北陸エリア各線、北陸新幹線、また接続している特急サンダーバード白鷺について全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、全国57地点で猛暑日、ウクライナ首相交代へ、南シナ海の中国領有否定支持、大谷翔平が日米通算350号。以上のニュースをお伝えします。今日は西日本を中心に気温が上昇しました。気象庁によりますと、午後2時40分までに高知県四万十市の中村で 38.4 度、山口県岩国市で 37.5 度、広島県安芸太田町と大分県日田市で 37.1 度などとなりました。午後2時の時点では、全国57地点で35度以上を記録する猛暑日となりました。東京都心では午前11時21分に 29.6 度を観測しました。熱中症警戒アラートが兵庫、和歌山、広島、島根、鳥取、香川、愛媛、福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島の14県に発表されています。ウクライナのゼレンスキー大統領は12日、ユリア・スビリデンコ首相を交代させる方針を表明しました。インターファクス・ウクライナ通信は、スビリデンコ首相がアメリカ大使に就任する見通しだと伝えていて、アメリカに対する関係の強化を図る狙いとみられます。ゼレンスキー大統領は SNS への投稿で、12日にスビリデンコ首相と会談したと明らかにし、主要パートナー国との重要な分野での関係構築を主導する役割を提案したと説明しました。アメリカとは、アメリカ製地対空ミサイルシステムパトリオットで使用する迎撃用ミサイルのウクライナ国内での生産に関し首脳間で合意したばかりで、今後詰めの協議を進めることになっています。スビリデンコ首相はアメリカとの経済協定交渉を主導した実績があり、パトリオットをめぐる交渉役などとして白羽の矢が立ったものとみられます。南シナ海の領有権をめぐる中国の主張をすべて否定したオランダ・ハーグの仲裁裁判所判決から10年となった12日、日本、アメリカ、イギリスなど14

カ国が判決を改めて支持する共同声明を発表しました。声明では、判決は重要なマイルストーン、節目だったと指摘し、フィリピン沖の南シナ海で一方的な現状変更の試みを続ける中国を念頭に、地域の平和と安定を脅かし、不安定化をもたらすような行動に強い反対を表明すると述べました。その上で判決の遵守を改めて求めました。外務省幹部によりますと、共同声明はアメリカが呼びかけ、今月6日の中国による潜水艦発射弾道ミサイル発射を非難するオーストラリアのほか、中国と距離を置くヨーロッパ各国も加わりました。2016年の判決は、南シナ海のほぼ全域に及ぶ中国独自の境界線の法的根拠を否定しました。中国は受け入れず、その後も南シナ海で人工島の軍事拠点化を進めています。アメリカ大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手は、日本時間の今日、ダイヤモンドバックス戦に1番指名打者で出場し、1回に今シーズンの22号ホームランとなるソロホームランを放って、日米通算350号に到達しました。内訳は、日本で48本、メジャーリーグ302本です。日米通算350号は、日本人選手ではヤンキースなどでプレーした松井秀喜さんに次いで2人目です。この日の試合で大谷選手は4打数2安打1打点でした。チームは3対5で敗れました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、全国57地点で猛暑日、ウクライナ首相交代へ、南シナ海の中国領有否定支持、大谷翔平が日米通算350号、以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時14分です。ここで一曲音楽をお送りします。チャーリー・リッチでビッグボスマンです。

お送りした曲はチャーリー・リッチでビッグボスマンでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。今週末7月18日土曜日午前11時から正午まで、野々市市文化会館フォルテではフォルテロビーコンサートフォーキッズが開かれます。入場無料のこのコンサート、フォルテエントランスロビーで親子で楽しめるコンサートとなっています。出入りは自由で0歳の子どもから参加することができます。ぜひ親子でフォルテロビーコンサートフォーキッズ楽しんでください。演奏を行うのはピアニスト沢井かなさん、そしてサックス奏者作田清美さんによるユニットニューブです。サックス奏者の作田清美さんは野々市市出身、3歳からピアノ、12歳からサックスを始めて、東京芸術大学音楽学部器楽科サクソフォン専攻を卒業しました。ルーマニア国際音楽コンクール第1位のほか、数々のコンクールに入賞して、オーケストラアンサンブル金沢と共演してデビュー、国内主要オーケストラに多数客演として出演しています。現在はアメリカサンフランシスコを拠点として活動を行っています。そしてピアニスト沢井かなさん、白山市出身で大阪音楽大学音楽学部器楽科ピアノ専攻を卒業して、大学卒業後は青年海外協力隊に参加してウガンダ共和国の小学校で音楽教師として2年間活動をしていました。ウガンダから帰国後は主に石川県内の学校で講演や伴奏ピアニストとして活動しています。作田清美さん、沢井かなさんによるユニットニューブによる演奏、演奏される曲目、予定曲はジブリメドレー、ディズニーメドレー、カルメンファンタジー、宝島、チャルダッシュ、名探偵コナン、そしてなぞなぞ散歩です。なぞなぞ散歩、聞き覚えがあまりないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これは映画、アニメ隣のトトロの名曲散歩の中に、いろんなキャラクターがかくれんぼをして登場するということなんです。どんな演奏になるか、なるのか、ぜひ楽しみにして、お聞きください。野々市市文化会館フォルテエントランスロビーで楽しむことができる親子向け無料コンサート、フォルテロビーコンサートフォーキッズは7月18日土曜日午前11時から正午までの1時間文化会館フォルテエントランスロビーで開かれます。入場は無料で事前の申し込みも

要ありません。コンサートの途中で入ること、途中で出ることも可能です。また、お子さんは0歳から参加することができます。フォルテロビーコンサート4キッズについて、詳しい問い合わせの窓口は、野々市市文化会館フォルテとなっています。電話番号は 076-248-8000 番。076-248-8000 番です。野々市市文化会館フォルテエントランスロビーで開かれるフォルテロビーコンサート4キッズを紹介しました。よろしくスタジオサンセット。ここで音楽をお送りします。曲はジョニー・バーネットでポエトリー・イン・モーションです。

おしまいに天気予報です。まずは石川県内今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りでしょう。能登地方の今夜の降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。

0: 加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。能登地方明日の天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで 0%、 その後正午までは雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い26度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い25度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。明日も真夏日の予想です。熱中症対策忘れずに行ってください。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット、担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、キャラメーカーもなか勧進帳本舗医学堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も211回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さんよろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はテクノシーン代表吉田よしきさんです。よろしくお願いします。
3: 吉田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、吉田さんにね来ていただいて、うん、住宅関連の設備のお仕事をされてるんですが、うん、であとですね、先日二本松物流の二本松さんにも出ていただいたんですが、なんと同級生みたいで、うん、すごいご縁を感じてます。そうしてあげてね。はい、吉田さん今日はよろしくお願いします。はい、
3: よろしくお願いします。
2: はい、では自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、僕は立野小学校を卒業を得て、はいはい、水中学校もそのまま卒業させてもらいました。でそこで二本松物流の今の代表であるの、うんうん、まあ、二本松さんと、まあ、同級生やった感じなんですけども、
2: はいはい、はい、もう完全野の市っ子で。
3: そうですね。
2: あーすごい、はい、うん、でそんな吉田さんは今現在どういったお仕事をされてるんでしょうか。
3: はい、住宅設備機器の交換をまあメインにさせてもらってまして、うんうん、はい、で具体的にはまあ今温水器、はい、エコ給湯とか電気温水器とか、うん、石油のボイラーとか、
2: はいはいはい、
3: あと床暖房、うんうん、でキッチン設備とか、うん、浴室の、まあ、浴室の暖房機とか、はいはい、換気扇とかもそうですね、
2: はいはい、
3: そういった住宅設備機器の入れ替えとか、うん、新設とか、はい、そういうのをやらせていただいてます。
2: はあ、なんかもうマックユニオンもね建築会社になるんで、なんかもう通ずるものがあるというか、ね、うん、もう当初からビビッときましたね。
3: 光栄です。ありがとうござい
2: ます。ありがとうございます、はい、なるほどなるほど。本当に住宅設備機器、まあ、一般的に全て行えるような感じなんでしょうかね、
3: う
2: ん、
3: そうですね。エアコンとかも触ってますので、うん、大体のことは触れるかなと思います、うんうん、電気の資格もありますし、水道系の資格も持ってるので、
2: はい、
3: そうですね、大体のことはお役に立てるかなとは思います。
2: なるほど。例えば、はい、今ね温水器とかエコ給湯と床暖房っていう話も出たんですけど、キッチンだと例えば換気扇とか。
3: あ、そうですね、レンジフードとか、
2: あ、はいはい、
3: 食洗機とか、うんうん、あと水洗、蛇口本体の入れ替えとか、
2: はいはいはいはい、
3: そんなのも IH とか、あとガスコンロとかもそうですね、うんうん、そういったのもやらせていただいてます。
2: はあ、なるほど。で浴室ですと、はい、それこそまあ換気扇もそうですし、うん、お風呂に携わることもできる。
3: あ、そうですね、お風呂の暖房機とか。
2: おお、なるほどなるほど。
3: やってます、ね、
2: すごい。
3: 浴室暖房とか、うん、そういうのですね、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、今までの工事の中で、はい、一番難しかったなって思い起こせるのって何でありますか。
3: お家の中にでっかい温水器ついてて、
2: はい、
3: それでもうその時にリフォームして、うん、な壁とかも新しくその時に作ったんですよ、
2: はい、
3: それで、まあ、機械の大きさってだいたい高さ2メートルで、
2: うんうん、
3: はい、まあ、メーカーさんによるんですけど、うん、で奥行きとかも70センチとかあるので、うん、それをどうやって出そうっていう。
2: あ、まず搬出からってこと。
3: そうです。で新しく入れるのもどうしようかとか、はい、そんなのは過去一番悩みました、
1: ね、悩んだことある、
3: う
1: ん、
3: そう悩みました本当に。
2: なるほど。
1: で結果はどうだったんですか。
3: 結果、うん、まあ、古い機械を、うん、レシプロソイで、まあ、電動ノコギリみたいなもの、
1: はい、
3: 切って細かく裁断して、
1: はいはいはい、
3: 新しい機械は、まあ、大工さんに 一個壁開いていただいて取っていただいて、それで新しく機械つけてまた大工さんに元に戻してもらったとか、そんなことがありました。
1: 大工事ですね。
3: 大工事です。もう

0: ちょっともうそうですね、本当大工事ね、もうリフォームですねそれ。すごい大変でした。
1: あ、なるほどなるほど。結構室内にあるって珍しいもんですよね。
0: そうですね、まあ一時期外にあるより、うん、まあ、中にある方が壊れにくいっていうことで、うん、まあ、外観的にもその方が綺麗に保ちますし、
1: うん、
0: そんなので中に置く工事っていうのもあったみたいなんですけど、
1: うんうんうん、すごい。じゃあもう難関突破を下で来たんですね。
0: そうですね、それも一つの難関でした
1: ね。ね、まあ、そんな吉田さんね、こうやってこの業界って何年ぐらいいらっしゃるんですか？
0: は
1: い、
0: もう、業界はもう10年ぐらい。
1: あ、長い。
0: で今僕個人で独立してやらせていただいてるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、独立して大体5年ぐらいかな、うん、5年目かな、うん、になるかと思います。
1: ああ、そうですか、はい、もうこの5年って駆け抜けてきましたか？
0: そうですね、独立して自分で看板掲げて初めて、うん、新しく始めることだったり気づくことだったりあったので、はい、この5年はちょっと激動だったかもしれない。
1: 激動でしたか、うん、なるほどな。ね、もうほんな、まあ、吉田さんが今こうやって独立して5年目ということなんですが、はい、まあ、今こうやってね個人事業主として看板を掲げてっていうきっかけってどういったことがあったんですか？うん、
0: まあ、今の僕の看板上げる前に、はい、就職してた前の元請けさん、今の元請けさんか、
1: はいはい、
0: のとこに僕もともと勤めてたんです。でその言ったら元請けさんの社長さんから、
1: はい、
0: うち入らんかと、
1: うん、
0: 声をかけてもらったのが一番のきっかけなんですね。
1: ま
0: あ、僕もともと大きい工場 の、 機械の整備とかその、はい、今の前職のそのまた前にやってて、
1: うんうん、
0: でそこに勤めてる時に今、まあ、元請けさんの社長から声かけてくれて、
1: うん
0: う
1: ん、
0: うち来いうち来いって、でこまめに声かけていただいて、うん、僕の心が動かされたというか、うん、それならお役に立てるなら行かしてもらいますって言って、うん、やり始めたのがきっかけで、それがちょうど10年ぐらい前ですね。
1: うんうんうん、あ、そうですか、うん、その熱いアプローチをずっとまあ受けて、で、まあ、ご自身もやっぱり今の、うん、その前職の社長さんにやっぱ恩を返していきたいって気持ちもあったんですね。
0: う
1: ん、
0: そうですね、ここまで声かけていただいて、今の独立するきっかけを作ってくださった大恩人なので、うん、はい、その方に対してはやっぱり今こうやって看板掲げてやっとる以上は、
1: うん、
0: まあ、いいところを見せたいというか、うん、しっかりやっとるよっていうところも見せていきたいなっていうのもありますね。う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどな。吉田さん感謝力が高いですね。
2: いやいやいや、本当に
1: すごい。なんかね、本当になんか心に熱いものを秘めとるんやろなっていうのはすごい伝わりますね。まあ、そんな吉田さんが今難関突破中のことはどんなことになりますか？
0: うん、まあ、今僕先ほどお話ししたように看板掲げて、はい、
1: うんうん、
0: で今までにないことってたくさん経験するんです。やっぱり勤めて、
1: うん、
0: その流れで看板考える形になったので、やっぱり就職しとる時、どこかに勤めとる時の、
1: うん、
0: 難しさとかももちろん知ってるんですけれど、
1: はい、
0: まあ、今のこのなんだろう、完全に一人でやっとる時っていうのは、はい、全部自分でやんなきゃいけないんですね。うん、
1: はい、
0: お客さんとの打ち合わせだったり、うん、まあ、依頼元さんとの打ち合わせだったりとか、
1: はい、
0: で会社を運営するにあたってっていうことも考えていかなきゃいけない。
1: うんうん、
0: でその中で、それを自分でやる、自分だけでやるっていうのは、まあ、なかなか難しいんですよね。
1: うん、
0: そしたらそれをやっていく上でやっぱいろんな人とつながって助けてもらわなきゃどうしても難しいところでもあるし、はい、でその反面僕もいろんな人に助けてあげれる人間じゃないとどうしても成り立っていかないんじゃないかっていうふうに今僕思ってて、
1: うん、
0: その前の前職の社長もそうですね、いろんなことしていただいたからこそ、
1: うん、
0: 自分自身も何かお返ししてあげなきゃいけない、そうやって成り立っていると思うので、はい、今そこでいかにいろんな人の役に立てるかとか、
1: うん、
0: 自分自身もっともっと器を大きくするためにどうしていければいいのかとか、
1: うん、
0: そんなことは常日頃から考えてますね。
2: うん、何か取り組みはされてるんですか？
0: まあ、そうですね、今、まあ、仕事をしている上で結局は僕技術仕事なので、
2: うん、
0: まあ、その技術をお見せする、まあ、言うたらお客さんに対して、まあ、納品するような形ですね、
1: うんうんうん、
0: 工事終わって、
1: うん、
0: その納品するような形もきっちりやらせていただく、まあ、それは職人としてはまあ当たり前なんですけど、まあ、依頼元さんとお客さんをみんな喜ばせて あの初めて仕事として完結するっていうことにはつながると思うので、
1: うんうんうん、
0: あのまあ普段からそういう技術的なことは常日頃から考えてますね。
1: うわーそっかすごいですね。でまずはその人と人との縁をつなげていくっていうところで、まあ、ご自

0: 自身一人でやってるからこそもその周りのありがたみとか、ね、そういうのが今すごい明確に見えてきてるんですね。
1: そうですね、
0: はあ、これは割と何年ぐらいからそういうふうに思い始めたんですか？
1: 独立して最初からです。
0: あ、そうですか。
1: 今まで通りじゃやっていけないと思ってたので。
0: なるほど、そっか、うわ、なんか深い話。
1: いえいえ、
0: ありがとうございます。またぜひ吉田さん後半もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、今日はテクノシーン代表吉田よしきさんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。エビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェン。

0: 今ほどお送りした曲はエビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェンでした。野の市で難関突破 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて吉田さん、今ほどのこの曲はどういった思いで好きなところがあるんでしょうか。
1: まあ、これ一言で言えば、僕の心を休める曲なんです。で内容割とあっさりしてて、土曜日の午後にバルコニーにいたら優しい風が吹いてそのまま優しい気持ちになって自分を肯定されたっていう曲なんですよ。で大好きなフルーツミルクを飲んで、頭の中に音楽を流れて、そのままあの幸せな気持ちになれたんだっていう、単純なあっさりとした曲なんです。僕割とゆったり時間を過ごすのが好きで、その楽しみをちょっと知ってるというか、そういう過ごし方がまあ好きなんですけれど、僕のなんかその趣味というか心境的なのにものすごくフィットする曲なんですね。これはもうずっと聴いてますね。自分が疲れた時とか、休みたい時とか、よく聴きます。いくつかねそういう曲あるんですけど、そのうちの一つ。
0: あ、そうですか。じゃあこの曲聴いてリラックスしてる、
1: そうですね、本当に癒されます。
0: あ、そうなんですね。私初めてこういう歌聴いたんですけど、中国語なんですね。
1: そうですね、まあ、歌っとる子が台湾の方やったかな、中国語ですね。
0: 何も歌詞というかそういうのもなく、ゆっくりと BGM を聴くっていうスタイルが好きなんですか。
1: そうですね、あの今でいう流行りなんかローファイっていうなんかジャンルとか、なんかあの音楽だけ流れるような、そういうジャンルも聴きますし、一応これも歌詞があって、僕はあの歌詞調べたりとかして、で内容どんなんねんろとか、英語の曲もそうなんですけど結構気になるんですよ。そうなんでそこにあの歌詞に自分の気持ち当てはめて落とし込んだりとか、割とそういうところしちゃいますね。
0: 繊細ですね、ありがとうございます。では吉田さんにはまた後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: まあ、そうですね、今、僕自身独立して、5年目で、自分のやりたいこととかを、一生懸命探して進めていってる状態で、で今まで僕自分の好きなことしかしてこなかったんですよね。で好きなことして してこなかったからこそ、見えてなかったことも多分たくさんあったんだろうなって思ってたりしてるんです。で今僕自身がこうやって会社を運営して長くやっていく上で、僕自身は自分が苦手なこともしっかりチャレンジしていかなきゃいけないんだろうなってのは思ってて、僕自身その人と対話するっていうことが得意じゃないんですよ。どちらかといえば一人で黙々と進めていくのが得意なタイプで、だそういうとこにチャレンジしていかなきゃいけないなっていう思いではいます。今回のこのラジオで出させていただいたのもそうで、このまま人前で喋るようなことにつながるので、これも今までの僕だったらお受けできんかったんやろうなとか、喋れんかったんやろうなとか正直思ったりしてます。だから本当にいいきっかけなんですね、今回のも。
0: もうチャンスは前髪でつかめっていうような、まさにそれですね。
1: そうですね、本当にその通りです。
0: そっか、で、自分がそのね、自分のやりたいことを一生懸命進めていった時に、やっぱり自分が苦手なことにお目を向けることを大事にされたっていう何かきっかけとかはあったんですか。
1: そのまま何ていうか、会社運営する以上、その例えば仕事もそうですね、好きなことだけ選ぶとか、そんなことって絶対できないんですよね。嫌なことも当然あって、難しいこともあって、これできるんかなって思うこともあって、でもそれもチャレンジしていかなきゃいけないし、自分のできる範囲のことを最大限やらなきゃいけないし、というよりもっと言えば自分のできる以上なことをやっていかないと、自分の器とか技術的なところとか広げていけないんですよね。それは一人でやっていく中で、常々感じてたんですよ。結局どうしても職人として看板背負ってる以上、しっかりとした 仕事をさせていただかなきゃいけないわけで、
0: うん、
1: 今のままじゃあ多分ダメなんだろうなって、
0: うんうんうん、
1: 自分で壁作っちゃダメなんだろうなとか、
0: うんうんうん、
1: 制限かけちゃダメなんだろうなとか、
0: うんうん、
1: 本当にいろんなとこ目向けてやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: で、うん、結局自分でそれじゃあ一人でできない、どうしてもできないこと出てくるので、うん、いろんな人に教わったりとか、
0: うんうん、
1: いろんな人とつながって助言いただいたりとか、でその中で自分が誰かを助けてあげれるように器広げていけたりとか、
0: うん、
1: そんなことは今常々考えてますね。
0: なるほどな、うん、そっか、確かになんかそのね、自分が苦手なことにチャレンジするっていうことはすごい大事な部分
1: そうですね、
0: ですしね、うん、へえ、なんかそこにもうすでに早く気づいてで行動してるっていうのがすごいことだなって思いましたし、で、あとやっぱり自分が職人だからこそ、うん、まあ、最後の仕上げっていうのを仕事を、うん、まあ、恥じぬように誇りを持ってやってるっていうことも言ってくれましたね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うんうん、で、あとは、まあ、もう一個、自分の感情にやっぱどうしても波が出てくる時もあると、うん、そういった時も自分の心を律するっていうことにも気をつけられてるそうですね。
1: そうですね、やっぱりうまくいくこととか、
0: うん、
1: うまくいかないこととか、そこで一喜一憂して、
0: うん、
1: まあ、仕事に支障を出したらダメやとも思ってますし、
0: ええ、
1: 人と人間関係で関わっていく以上、うん、自分がちょっといい時にはいい対応しちゃうとか、
0: うん、
1: 悪い時には悪い対応しちゃうとか、そんなことあってはいけんのやなとはやっぱり思ってるので、
0: うん、
1: なるべく自分の、まあ、感情を落ち着かせるというか、
0: うん、
1: まあ、さっきの音楽の話もそうですけど、
0: うん、
1: 何かまあ、アンガーマネージメントっていうのかな、自分の怒りとか、
0: うん、
1: 良くない気持ちを律して、うんうん、いつも通りに物事を行っていけるような、
0: うん、
1: そんなことも考えてはいますね。結局それもいろんな人と関わって教えてもらったことなんですけど、
0: うん、
1: 自分で気づけたことじゃないので、本当に周りには助けてもらってばっかりですね、
0: うん、へえ、そっか、うん、ね、なんか本当にコミュニケーションの能力がね、ご自身低いってさっきも言ってたと思うんですけど、うん、でも今こうやってね、それも苦手なことチャレンジ中ですもんね。
1: すんごい苦手ですよ、喋るとるなと思
0: います。いやいや、すごいですよ、すごいな、まあ、そんな吉田さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
1: まあ、僕結構良くも悪くも頑固 で、
0: ほう、
1: でこうやるって決めたら、
0: うん、
1: もうずっと突き進んじゃうタイプなんですよ。でそれがマイナス点に行ってしまったりとか、
0: うん、
1: まあ、逆に長所に行ったりとか、
0: はいはい、うん、
1: ただそのやりと決めたことを最後までやるっていうのは、
0: うん、
1: まあ、先ほどちょっと似とるんですけど、自分だけじゃできんこととか絶対出てくるので、うん、いろんな人と協力して人の輪を広げてやっていきたいって、
0: うんうん、
1: まあ、そのためには自分自身の、まあ、視野を広く持って、
0: うん、
1: いろんな人とつながって、でまた自分の器を広げていけるように、
0: うんうん、
1: やっていかなきゃいけないのかなってのは思ってますね、うん、自分一人じゃ結局は何もできんことにやっぱり、まあ、ちょっと気づいたので、
0: うん、
1: 結局ワンマンプレイじゃどうしても限界が出てくるというか、
0: うんうんうん、なるほどな、まあ、そこに気づいて、まあ、一人じゃ何もできないけども、うん、まあ、やっぱり自分でやり抜くところもあれば、うん、周りに手助けをも、ね、してもらうっていうところの、まあ、そこへの感謝力とかもそうですし、
1: うん、
0: 周りへのリスペクトもそうなんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり本当に周りに助けてもらってる、多分みんな多分そうなんですよ、
0: うん、
1: でその上で自分自身が頑張ったこととか、
0: うん、
1: みんな多分あると思うんですけど、
0: うん、
1: その裏では絶対誰かが動いてくれてるんです、
0: うん、
1: そこに目を向けることこそ自分自身の成長にもつながって、
0: うん、
1: 自分が実際できなかで本当はできないこととか、
0: うん、
1: 周りのおかげでできとるように見えるだけで、
0: うん、
1: そこが明確に周りに目を向けると結局自分自身にも目を向けることにつながっていくのかなとか、
0: うん、
1: そんなことは思ってますね。
0: なるほど、確かにすごい、うん、そうですよね、うん、ね、なんか、まあ、だからこそその周りへの感謝力って必要なんだろうなと思いますね。
1: そうですね、
0: ありがとうございました、は
1: い、
0: なんか深いってレバーをしたくなりますね。
1: いやいやいや、
0: ありがとうございます、はい、では最後に吉田さんの方から、
1: はい、
0: 今後皆さんに一言何かいかがでしょうか。
1: まあ、 僕自身住宅設備機器の入れ替えで、はい、まあ、交換とか入れ替えで、うん、お仕事させていただいてます。で、はい、もしお家のことで困ったことあればテクノシン吉田、僕のところに言っていただけたら、はい、またお話とかさせていただきますので、また何なりとおっしゃってください。
0: はい、はい、ありがとうございました、はい、では本当に吉田さんのこれからのね、ますますのご多幸を祈って、私たちもぜひ今後もね、何かご協力できることがあればよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ねえ吉田さん、ね、コミュニケーションがなんか苦手っていうのはちょっと意外でしたね、
2: うん、ねえ、でも寡黙にね、うん、現場ではするのも職人の一つだからね。
0: なるほどね、うん、そこの強みは吉田さん持ちつつも、うん、苦手な部分を今から補っていくような、うん、ね、行動もされつつ努力もして

0: つつっていう、すごいですよね、うん、はい、で吉田さんは本当にね、あの野々市っ子ということで、私もびっくりしたんですけど、うん、いいね、立野小学校水中学校卒業ということで、はい、なんか野々市っ子っていうのがいいですよね、うんうん、そんなね頑張られてる姿っていうのが素晴らしいなと思いました、はい、でもそんな吉田さんなんですが、冒頭住宅設備機器の交換取り替えっていうところで、うん、まあ、本当に一つ一つ申し上げますと、まあ、温水器とかエコキュート、あと石油ボイラー、または床暖房、うん、でキッチンにまつわる、例えばレンジフードであったり、キッチンの水洗一つに関しても、うん、また食洗機、そういったところのキッチンの付随の部分も取り替えも行われてます。
1: 突然ね壊れるからね、
0: うん、ねえ、うん、で今とか、まあ、エアコンとかね、
1: うん、
0: あ、すごい皆さん取り替えラッシュということで、はい、お忙しいみたいです、うん、
1: はい、
0: はい、ぜひこういった住宅のお困りごとっていうのは、ぜひあの、うん、テクノシーンさんはもちろんマックユニオンにもお声掛けいただけたらと思います、
1: はい、
0: はい、今後のますますの5月予告も楽しみですね、
1: はい、
0: はい、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年なおのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年、岡崎紗衣と
1: 同じく4年、山崎翔太郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の放送ではですね、
1: はい、
0: 前回

0: けど、
1: はい、
0: 例年より蒸し暑さを感じない、
1: あうんうんうん、
0: かなっていう。あもちろん蒸し暑いですし、
1: うん、
0: 嫌な気分というかね、嫌な天気だなとは思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: どうですかね、私だけかな思ってる。
1: いやまあなんとなく湿気はあるけど、
0: うん、
1: あの気温が低い気がする。
0: そうです、それですね、多分それかも。
1: うんうん、うん、
0: なんか過ごしやすいなって。
1: そうい
0: つもよりは
1: 気温がね結構涼しいですよね、
0: う
1: ん、
0: そうありますよね。やっぱ5月頃、
1: うん、
0: 5月後半ぐらいからちょっと言われてましたよね、今年は
1: 涼しい、
0: ね、夏が涼しいみたいな、
1: うんうんうん、
0: ありましたけど、
1: うん、
0: 確かになんかもうまだ長袖でもいける日もあるぐらい
1: はいはいはい、
0: うん、しかも夜とかたまに寒いやん。
1: いや寒いね、
0: うん、たまに寒いし、うん、ね、寒暖差が激しいなとは思いつつ、
1: うん、
0: 過ごしやすいなとは思うんですけどね。
1: 僕この前、
0: うん、
1: 6月の末長袖着ましたよ。
0: あ本当に
1: 今日寒いと思って、
0: うん、来た、
1: うん、もう長袖片付けかけてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 1個だけ残ってるのを引っ張り出して
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、確かに一限目とか、まあ、私まだ授業が少し残っているので、
1: うん、
0: 一限目行かなきゃいけないとか、
1: うんうんうん、
0: 一限目のその8時台に家を出なきゃいけない時とかは、
1: はい、
0: まあ長袖を着ていきましたね
1: 薄手
0: の、さすがに寒いわみたいな。
1: 寒いよね、
0: うん、ありました。
1: あとまだ体温調節がさなんかうまくできなくて、
0: ほう、
1: 研究室とか行くと、
0: うん、
1: エアコン結構効いてる時があって、
0: うん、
1: でも半袖じゃ寒いなみたいな、
0: うん、それはその、うん、私は化学系なんで、
1: うんうん、
0: 1年中同じ温度に保たなきゃいけないとかあるんですけど、そういうの関係なく、
1: いやもう、うん、そうだね、情報工学科なんで、
0: あそっか、
1: うん、温度は何も関係ないんですけど、
0: うん、
1: 多分誰かが暑がりの人がいるのか知りませんけれども、
0: ほう、
1: ちょっと温度調節をね、
0: あ難しいね、
1: 僕と合わない人がいて
0: あそれはね人によりきりですもんね。
1: そうそうそう、なかなか文句言えないですし。
0: でも私自転車をすごい乗り回してるんですけど、
1: うん、
0: 夏ってやっぱすごく汗かくんですよ。汗かくというか、
1: うん、
0: 体がこう芯から熱いみたいな
1: はいはい、
0: もう暑いみたいな、まあ、本当に
1: 運動してるようなもんですからね。
0: そうそうそう、そういう時は、
1: うん、
0: 何この甘っちょれた部屋の温度はって思う時はありますね
1: あこれ暑いぞと、
0: うん、これでエアコンつけてるつもりかみたいな時はまあ
1: はいはい、はい、
0: ありますけれども、
1: うん、化学系だとあれなんだ、教室の温度一定なんだ。
0: あ教室というか
1: 研究室
0: か、研究室とかやっぱちょっとねこう、うん、それによって条件変わるじゃないですか、
1: あ
0: 実験の、
1: うん、
0: そう温度ってやっぱ結構大事だと思うので、
1: うん、
0: 実験におけるね、
1: うん、
0: 25度と、
1: うん、
0: まあ、30度じゃ全然違いますし、
1: うんうんうん、
0: 薬品がどうとかね、
1: あ、はいはいはい、
0: 固形の薬品だったら、
1: うん、
0: まあちょっと腸介性って言ってこう湿気とかを、
1: はいはい、
0: 吸い込んで、うん、ちょっとべちゃべちゃしちゃうとかあったりするんで、
1: うん、
0: そこはまあ基本的には、まあ、20度前後っていうふうに言われてたりしますけど、
1: うん、
0: 人間が過ごしやすいみたいなね、
1: うん、はいはい、
0: はい、
1: 研究室は何度で保ってるの？
0: 知らない。
1: あ、知らないんだ。知っとけよ。
0: 研究室とはまた別で実験室があるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 実験室の方はもう多分エアコンとか空調はつけっぱなしだと思う。
1: あ、そうか、実験室が大事なの。
0: そうそうそうそう、だからまあ研究室自体は
1: まあ適当やけど、ね、みたいなね、
0: うん、それもまあ人によりきりからね、
1: うんうん
0: うん最初に来た人がつけるとかだと思いますよ。
1: あ、はい、まあそう
0: ですね、私は最初に行ったことがないんですけど
1: 僕もそれはないから、は
0: い、あ、いや今度は、
1: うん、
0: 自分が一番最初に行って、
1: あ、自分がね、
0: そう、電気とかつけると同時に、
1: はいはい、
0: あ、もうちょっと入れちゃおうみたいな感じ、うん、
1: 温度、今日は俺の温度でお願いしますっていうね。そうそうそうそう、
0: で、まあ、多分1回つけとくと、
1: うん、
0: 誰かがこの直さない限り、
1: そうだね、
0: その温度だと思うんで、ね、
1: うんうんうん、
0: うん、まあ暑いですけど、
1: はい、
0: 本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この番組は FM エンドマンよりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。 また、この番組では、

はメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。アバ、ダンシングクイーン。

0: お送りした曲はアバランシングクイーンでした。はい、ということでですね、
1: はい、
0: 私が教育実習に行ってきてましたよっていう風に冒頭お話ししたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあこのお話をしちゃおうかなって思います。
1: ついにね、
0: ついにもう4年間大学1年生に教職を取った頃から、
1: うん、
0: まあ、楽しみにしてましたね。楽しみにしてましたよ、ずっと、
1: うんうん
0: うん、あの結構あの想像とかするような期間もありましたけど、
1: あ、はいはいはい、
0: こんなんなのかなとか思っていきましたけども、
1: うんうん
0: うんうん、とてもとても楽しかったですね。
1: 楽しかったんだ。
0: そう、とっても楽しかった
1: 良かったですね。
0: 実はそう、実は、うん、あの、まあ、教員も第一志望ではないというふうに、うん、その意思で
1: ずっとあの、はいはいはい、
0: 通していて、教員免許のみ大学で取得して、
1: うん、
0: まあ卒業後は民間に就職かなみたいな、
1: はいはいはい、
0: あの立ち位置というか、うん、そういう感じでいたんですけど、全然教員第一志望でもいいかもって。
1: あ、そんなに楽しかったんだ。
0: いや、人生変わったぞと思いました。
1: お、
0: うん、本当になんか人が好きなんだなって気づきましたね。そう、いや、まあ大事なことだと思うんですよ、多分教員にとってはね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん、その深い話をしてもいいですか、ちょっと。
1: あ、深い話いいですよ。
0: いいですか、ちょっと深い話します。
1: 頭からしてくれるんですね。
0: んで
1: 頭から。
0: あ、そう、
1: うん、いいと思います。
0: ごめんね、こんなちょっとあの煮詰まった頃にする話かもしれないんだけど。
1: うん、いや、いいと思いますよ。
0: 冒頭からね、うん、あの一つ感覚が変わったなと思うことがあって、
1: はい、
0: 山崎さんは、うん、その誰のために勉強しますかって聞かれた時に、
1: うん、誰のため、
0: うん、これあのとある先生からお話しされたお話で、
1: はい、
0: まあ、それをちょっとあのちょっと取ってきてるんですけど、そこから、
1: うんうん
0: うん、どうですかね。
1: そうだね、うん、いや、もう自分のためとしか今は思えないですね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: 、はい、
0: 私はあのその話をされるまで、
1: うん、
0: あ、自分のためしかないと思って。
1: いや、そうだね、僕はそう思います、
0: 思ってたんですよ、
1: はい、
0: ただその教職じゃないや教員実習に行きまして、
1: うん、
0: 教育実習に行きまして、うん、あの私は誰のために勉強するかって聞かれた時に、
1: うん、
0: これ他の人のために勉強してんのかもって、
1: あ、はいはいはい、
0: 思うようになったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば私あの、まあ、元々高校時代も放送部で、
1: うん、
0: アナウンスで全国大会に行ったりしてたんですけど、
1: うん、
0: やっぱ勉強って必要なんですよ、部活動も。
1: まあそうだね、
0: うん、特にこうイントネーションとかね、
1: うん、
0: あの私たち今適当に喋ってますけど、まあ、アナウンサーさんとか、うん、そういう声をお仕事にしてる方とかは本当に気を使ってめちゃくちゃ訓練をされてるんですけどね、
1: うん、
0: そういうのを、まあ、私も少し教えなきゃいけないっていう風に、
1: お、はいはい、
0: まあ、一応私も少し学んでいるので、
1: うん、
0: それをその放送部の方で、
1: うん、
0: 母校の放送部でお話ししようかなというふうに思ったんですけど、
1: うん、
0: やっぱ人にものを教えるって、その教えられる立場の3倍以上の知識が必要って言われてるんですよ。
1: はいはいはい、うん、3倍ね。
0: そうだから、まあ、部活動に関しても、
1: うん、
0: もっと知識をつけて、
1: うん、
0: あの教えてあげなきゃいけないと思いましたし、
1: うんうんうん、
0: 普通に私たもこう授業をして、うん、それに対する評価をつけられるんですけども、
1: うん、
0: まあ、専門教科です。私科学なので、
1: うん、
0: 科学の授業をするんですけど、それでもやっぱりもっとこう知識つけなきゃ教えられないなみたいな。
1: あ、はいはいはい、
0: もちろん高校の範囲なんで分かるんですよ、全然、
1: うん、
0: 全然分かるけど、うまく教えるためにはもっと、ま、学ばなきゃいけないなとか思うのを、
1: うんうん
0: うん、もう2週間で思いまして、その誰かの、
1: うん、
0: あの知識のために自分も学ばなきゃいけないって思ったところで、
1: はいはい、
0: 私は教員になるべきなのかもって、
1: あ、
0: そう、
1: そこでね、
0: そう思ったんですよね、
1: うん、
0: いや、本当人生変わったなっていうお話ですよ。
1: まあ、いい経験だったわけですね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: はい、いや、まあ、あの何を言ってるんだって思う方もいると思うんですけど、本当に楽しくて、
1: うん、
0: まあ、言うて私の弟が4個下なので、
1: うん、
0: そのくらいですね。高1高2高3は、
1: はいはいはい、
0: 一番年が離れてて、
1: うん、
0: 6歳7歳とかかな、
1: うん、
0: 年の年的には、
1: はい、
0: かと思うんですけど、 すごくなんか若返った気がしました。
1: あーいいな、それはなんかありそう、うん、
0: そう、どこを見渡しても、うん、若い彦人しかいないな。
1: そうだよね。
0: そのこの年にして、うん、私ってもうあの大人なんだみたいな若くはないんだなみたいなことを感じましたね。
1: え、元気もらえましたって感じ。
0: そうそう、なんか前回お話ししてたかと思うんですけど、山崎さんが高校時代の時は、
1: うん、
0: 教育実習生いらっしゃってました？
1: あ、そうだね、前回の時も行ったんだけど、うん、僕のクラスにはいなかったね。
0: はいはいはい、
1: まあ来てたは来てたけど、
0: うん、
1: でもやっぱ違うクラス

0: スで違う教科で、
1: はい、
0: 僕は本当に接点なかったから、
1: はあはあは
0: あ、あんま何も覚え出がないっていう
1: ね。人気でした、そのやっぱ実習生っていうので。
0: やっぱ先生とかって、
1: はい、
0: もう結構年離れてるけど、
1: うんうんうん、
0: 教育実習の方はやっぱね、はい、まだ近い。
1: あ
0: ね、はいはいはい、ちょっと先生とは違うよね。
1: そうそうそう、うん、やっぱ若い人好きなんですよね、
0: うん、
1: 年が離れてない大人というか、
0: うん、
1: がやっぱ高校生、まあ、中高生ですかね、
0: うん、
1: やっぱ好きなので、
0: うんうんうん、
1: 多分その私も結構こう先生って感じで、
0: あ、来てもらった、
1: そう言ってもらえたんですけど、うんうん、きっと君たちも大学とか入ったら普通の人だよって、
0: うん、
1: ちょっと思っちゃいましたけどね。
0: いやまあね、うん、
1: そうやっぱスーツ着てる若い人みたいなのが新鮮なのかなって自分の時思い返しても思いましたよ、
0: うん、いやだってとんでもなく大人に見えますからね、
1: う
0: ん、
1: そう、いやそうですよ。だから、うん、今 2,3 日、
0: うんうん、
1: もう大学の方来てますけど、
0: はい、
1: もう先生モードはもう抑えられそう。
0: あ、一旦ね、
1: 一旦、
0: うんうんうん、
1: 一人称先生って言いそうになってたからね。でも昨日とか
0: そっか
1: やばいっしょ
0: それまで先生でやってたのか。
1: そうそうそう、一人称先生だったし、
0: うん、
1: 全員から岡崎先生って呼ばれてたから。
0: あ、
1: そう、先生方からもね。
0: はいはいはい、
1: だからもう、あ、私は先生なんだみたいな。
0: うわ、なんか見てみたいかも。
1: そうでしょ
0: う、うん、
1: 結構ねこれ見てほしい、私も新鮮だと思うので、ね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まあ、こんな感じで本日は教員じゃねえや、
0: 教育実習
1: 教育実習、
0: うん、
1: いろんな言葉が混じってますけど、教育実習について少しお話しできればなと思います。ここで一曲お送りします。シシャモ君と夏フェス。

0: お送りした曲はシシャモ君と夏フェスでした。はい、ということで、先ほどは少しこう まるっとザクッとした感想というか気づいたことなどを、お話ししたんですけど、
1: はい、
0: 普通に思い出話からしてもいいですか？
1: いや、もうそれが聞きたいですね。
0: いや、本当に私ド緊張のまま行ったんですけど。
1: いや、まあそりゃみんなそうでしょう。
0: ド緊張のまま行って、うん、でも担当のクラスと授業を行うクラスが別だったんですよ、
1: はい、
0: で私工業高校の方に行ったので、
1: はい、
0: 普通高校とはちょっと違って、
1: うん、
0: 何かっていうのがあって、そのとある科の生徒を全員見るみたいな、
1: うん、はいはい、
0: だから一応 1,2,3 年全員とは面識が起きるはずなんですね。そうだから、まあ全員のクラスの授業とか実習には出てるけど、
1: うん、
0: 私自身が授業を行うのは1年生だったわけですよ、
1: はい、
0: でホームルーム担当のホームルームが2年生だったので、
1: うんうん
0: うん、ちょっと懸念点があって、やっぱその、はい、ホームルームは、
1: うん、
0: が一番接するクラス、
1: あ、確かにそうか、そう
0: だから、うんうん、そう絆とか、うん気づきやすいんですけど、
1: うんうん、
0: 授業を行う1年生とはあんまり接点ができなかったので。
1: そうだよね、授業しに行くだけだもんね。
0: そうだからそれがちょっと懸念してた点だったんですが、
1: うん、
0: 全然関係なく、むしろ、
1: うん、
0: その担当ホームルームの2年生との方が少し関係悩むぐらい、
1: うん、あらら、
0: そう、はいはい、割と1年生の、
1: うん、
0: 半年前まで、
1: うん、
0: 半年じゃないか、4年4ヶ月前まで中学校だった、
1: うん、あ、そうだね、
0: 皆さん、
1: うん、
0: 他師との方がこう早く関係を築きまして、
1: あ、本当
0: そう、
1: うんうん、
0: まあ、全然2年生とももう1週間経つ頃には全然普通に話してくれるようになったんですけど、
1: うん、
0: そう、それがまず、まあ、もし今教職を取ってる人で、
1: うん、
0: 教育実習に行く予定がある人とかはね、
1: うんうん、
0: ぜひ聞き入ってほしい、
1: はいはい、
0: 聞き入ってほしいんですけど、
1: 参考にね、
0: そうそうそう、うん、全然仲良くできますよっていう話を、うん、
1: 心配するなと、
0: そうそうそう、全然子供は純粋ですから、うん、ちょっとこう、
1: うん、
0: 大丈夫な大人かなっていう見極めはしてきますけど、
1: はい、
0: 全然仲良くできますっていうふうにお伝えします、
1: うん、
0: はいはい、
1: なんか授業はなんとなくイメージできるけど、
0: う
1: ん、高校のホームルームってさ、
0: うん、
1: 僕の高校ほんななんかちゃんとしなかったんで、10分数分で終わるような、
0: うん、
1: どんな感じだったの？
0: そうですね、うん、そうかも、
1: あ、本当、
0: うん、だけど、
1: うん、
0: ま、ちょっとこうホームルームが始まる前から教室に行って、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、まだワイワイしてる中で私も混ざるとか、
1: あ、なるほどね、
0: そういうことができるので、
1: うんうんうん、
0: そういう感じで行ってましたね。
1: あ、そこの時間大事かもね、
0: うんうんうん、
1: うん
0: うんうん、そうなんですよ。
1: え、小学校とかだったら、
0: はい、
1: 給食を一緒に食べた記憶があるんですけど、
0: はい、
1: 高校ってお弁当だったりするじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: どうしてたの？
0: まあ、私は実家の方に帰って、
1: うん、
0: そこから通ってたので、
1: うんうんうん、
0: 大変お恥ずかしい話ではあるんですが、
1: はい、
0: 母親に
1: 作っていただいて
0: 、
1: うん、
0: 工業高校だけしかない文化というか作りだと思うんですけど、
1: うん、
0: 課の準備室みたいな、課の職員室がある、
1: うん、
0: あるので、
1: うんうんうん、
0: 私のいた

0: 工業高校は8校、あ、7校の学科があるんですけど、
1: うん、ほいほい、
0: だから7校の職員室があって、うん、プラス1ででかい職員室があって、
1: うん、
0: そのでかい職員室は普通科目の先生方、
1: うんうんうん、
0: がいて、科 の, その職員室には、
1: うん、
0: 科の先生、専門の先生がいらっしゃるみたいな感じだったので、
1: はいはい、
0: 私はその科の方に、
1: うんうんうん、
0: 担当の科の準備室というか職員室に行って、あの机を用意していただき、はいはい、金属の
1: あのね
0: そう
1: でかいやつね、
0: でかいやつ、
1: そう
0: そう、引き出しのついてる、ね、
1: うんうんうんうん、
0: あれでもうパソコンカタカタしながら、
1: うん、
0: たまにこう失礼しますってくる生徒に対してにこやかに挨拶してましたよ、う
1: ん、おお、なるほどね、
0: そう、そこでご飯とかも食べて、
1: うんうん、
0: まあ、昼休みはさすがに休みたいみたいな、
1: あ、はいはい、
0: ずっと気は張ってるので、
1: うん、
0: そうそう、だからちょっと疲れてるんで一応そこはしっかり休んでたりしましたね。
1: じゃあ一緒にご飯食べたりとかはしあんまり
0: しない、ね、あんまなかったですけど、まあ、昼休み余裕がある時は見に、
1: うん、
0: クラス見に行ったりとかしてました、
1: うんうんうん、はい、みんな楽しそうですね。
0: そうでしょう。で、まあ、やっぱくじけた話もあって、
1: あ、まあさすがにね、
0: そう、
1: うん、
0: あの模擬授業っていうのを大学にいる時に、
1: うん、
0: その授業としてもいろいろやってたんですよ。
1: 練習みたいなことだよね。
0: そうそうそう、うんうん、だから大学生に向けての授業、
1: はいはい、
0: 結局は、
1: うん、
0: 実際の生徒を目の当たりにした授業は全然してこなかったわけで、
1: うんうん、
0: それか、まあ、A 君 B 君 C 君とか決めて、
1: はいはいはい、
0: A 君どう思う、はい、そうですみたいな、想定内の、
1: うんうんうん、
0: 全部想定してくれた答えを返してくれるとか、
1: はいはいはい、
0: そういう授業練習をずっとやってきてたわけなんですけど、うん、まあ、計4回授業行ったのかな私は、
1: うんうん、
0: ただまあ全然想定してたよりもうまくいかない、
1: あー、なるほどね、
0: ことがあって、
1: うんうんうん、
0: くじけて泣いちゃいそうになりましたいや通過点ね、みんなの、
1: はいはいはい、
0: みんな経験することだとは思うんですけど、
1: うん、
0: 全然こう理解してくれないとか、
1: うんうん、
0: 分かってると思ってたことが全然分かってなかったとか、
1: あー、はいはいはい、
0: あって、
1: うん、
0: いやーこりゃ厳しいぜと思ったのがもうちょうど1週間が過ぎる頃だったので、
1: あ、はいはいはい、
0: もう一番メンタル来てましたよ
1: なるほどね、
0: そうなんですよ、
1: うん、まあそりゃ予定通りにはいかないですよね。
0: そうだからもうこう間違った答えを、
1: うん、
0: 間違った答えとして受け取るべきではないんですけどね本当は、
1: うん、
0: まあ正解とはちょっと違うけどなんでこう思ったみたいな風に続けなきゃいけないところを、
1: うんうん、
0: 私はその想定外の答えが返ってくるとは思ってなかったので、
1: あ、はいはいはい、
0: 間違って、まあ、言っちゃえばちょっと本来の回答とは違う答えですよね、
1: うんうんうん、
0: 間違った答えが、まあ、なんとかだと思いますみたいな、
1: うん、
0: いうに言われて、
1: はいはい、
0: あ、これはどう返すべきなんだみたいな、
1: あ、なるほどね、
0: 絶対ここが、
1: うん、
0: 現役の先生との大きな違い、
1: うんうんうん、
0: ここからどうすればいいかとか、
1: うん、
0: いや全くできなくてねこれが
1: はいはい、はい、
0: なんかしょぼんってしちゃって、
1: うん、
0: 生徒が、
1: うん、
0: ごめんと思って、まあ、すぐにごめんねって言いに行ったんですけど授業終わってから、うんうん、やっちゃったなと思いましたねこれがそう、
1: なるほどね、
0: そうで、まあ前回も少しお話ししたんですけど、
1: うん、
0: 研究授業っていうものがあって、
1: あ、先生たちが見に来るや
0: つね、そう校長副校長とか、
1: うんうんうん、
0: 管理職の先生方とか、
1: はいはい、
0: 全校の先生方が見に来ていいですよみたいな授業があるんですけど、
1: うん
0: うん、それがその時に、まあ、一応その授業がとても大事な授業だから、
1: うん、
0: そこに向けて頑張ってたんで、まあ、一応すごく準備はしてきてた授業だったんですけど、そこでようやく生徒の分かったみたいな顔、うん、
1: ああはいはい、
0: あ、そういうことねみたいな、
1: うんうん、
0: それ見た瞬間がまたね、うん、気持ちいいですよ
1: 来たーみたいな、ね、
0: そう来たーみたいなあ、よかったって思って
1: うんうん、うん、
0: だから、まあ、ちゃんとその大学でやったもういい授業が無駄ではなかったなっていうふうに思いますし、うんうん、もし今聞いてる教職の皆さんにお伝えしたいのは、
1: うん、
0: 全然そのまま頑張ってくださいっていう、
1: あ、なるほどね、
0: そうそう、練習はものを言うので、
1: はいはい
0: はい、ものを言いますし、
1: うん、
0: その想定外の時にどう対応するかって気づくのが教育実習だと思うので、
1: いや、そうだね、
0: うん、で、うん、それよりも、
1: うん、
0: 授業は多分頑張っては何とかなるんで、
1: うん、
0: それよりもこう今の流行りは何だとかそう、
1: あ、
0: 生徒の関わり方、
1: うんうんうん、
0: やっぱ

0: 校の実習に行った人たちとかは一回りぐらい、
1: そうだよね、
0: まあ一回りまでは行かなくても、うん、一回りは行かないか、
1: 行かないけどほぼ一回りぐらいだよね、
0: ほぼじゃん、うん、10個下とかだと思うんで、うん、10個下ぐらいかぐらいくらいですかね、うんうん、9個とかそのぐらいだと思うんで、
1: そうだね、
0: そこがねやっぱそっちの方が大事そう関わり方、
1: うんうんうん、
0: むずいっすよ、うん、だってね違いますもん育ってきた
1: そうだよ、ね、
0: 周囲というか
1: 全然世代がね、
0: そう
1: 正直違いますからね、
0: 全然違うし流行りも違うし、
1: うん、
0: 分かんないことだらけなので、いやそっちの方をぜひ学んでほしいですね
1: はい、
0: はい、いや大変だった、そうそれが大変だったね、あのいやあの何が流行ってるのかも分かんないし、
1: うんうん、
0: 何流行ってんだろうと思ってドキドキしていったら、うん、そのとある女子から、
1: はい、
0: 女性とからチョコミント食べますみたいな、
1: うん、
0: でチョコミント流行ってんのかと思ったら別にそのクラスで流行ってるだけだったりして、
1: いやそういうのあるよね
0: そうすごいそのついていった方がいいなと思って、その流れに、
1: うんうん
0: うん、と思って、
1: はい、
0: 帰りに、
1: うん、
0: その高校出て、
1: うん、
0: すごい思い疲れたよっていう体を引きずりながらコンビニでちょっとチョコミント系のお菓子を買って、うん、
1: はい、
0: 話題に入ろうとかしたりして、
1: えらいね、
0: そうけなげだなって思って
1: バレながらね、
0: バレながらこんなに頑張ってんだみたいな、
1: うんうんう
0: ん、いやおかげで今私チョコミントめっちゃ知ってるんで
1: そう学んだ、
0: すごい食べたチョコミント系のお菓子めっちゃくちゃ食べて、
1: うんうん、
0: いやほんとあのいろんなにいろんなコンビニのいろんなチョコミント系のアイスとかスイーツ食べたんで、
1: うん、
0: いや皆さんぜひ声かけてください、もう教えてあげますよたくさん
1: 知りたい人がいたらね、
0: そうそうよもうたくさん食べた、
1: うん、
0: はい、ぜひね声かけてもらってって感じで、ここで一曲お送りしたいと思います、中川翔子、ロマンティックあげるよ。

0: お送りした曲は長川翔子ロマンティックあげるよでした。はい、ということでいろいろ教育実習のお話をしているわけですけれども、う
1: ん、はい、
0: 一番辛かったことを筆頭に少しランキングつけて、
1: うん、はい、辛かったことナンバーワン、
0: はい、まあ、あんま言えないこともあるんでね、言える範囲で、はいはいはい、言えないことも含めると、
1: うん、
0: 今、まあ、結構全く別々のものになっちゃうんで、
1: うん、
0: 言えることで、
1: はい、
0: 辛かったことランキングいきます、
1: うん、
0: まあ、はい、私ここでラジオしてるよっていうのも、
1: うん、
0: 生徒の方にも言ったりしてたので、
1: ああ、
0: まあ、あんまりねこう言うとあれなんですけど
1: 、はい、
0: 辛かったこと、
1: はい、
0: ナンバーワンは、
1: はい、私がナンバーワンからいくの、え、何個かないの、
0: 何個かあるけど、
1: うん、
0: 一番辛かったこと先に
1: 言いたいのね、
0: そう
1: どうぞ、
0: ちょっと意外と喋れるもんだから今日、
1: あ、はいはい、
0: そう、今日中にこの全部喋れるかも分かんないぐらい喋ってまあいいですか、一番きつかったこといきます
1: はい、
0: はい、一つの授業をするのに対して、
1: うん、
0: 指導案ってものを
1: あ、はいはい、
0: 書かなきゃいけないんですよ、うん、どういう道筋で授業を行うのか、
1: うん、
0: その生徒の学習とか、
1: うん、
0: 教師の指導とか、
1: うん、
0: まあ、どういう対応をするのかとか、
1: うんうん、
0: っていうのをだらっと書かなきゃいけないですよ、
1: はい、
0: 実は、
1: うん、
0: もう高校生の方もし聞いてる人いたら先生たちすごいと思ってほしいよ、
1: うん、
0: 私今回行った授業、うん、一つの授業で、
1: はい、
0: ワードで、まあ、6000文字ぐらい書いてましたね。まあまあじゃないですか、
1: ね、なかなかないですね、
0: うん、なかなかでしょう、そう、そのぐらい書かなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: それがねなんかしっくりこなさすぎたり、
1: うん、
0: 指導教官の先生から、
1: うん、
0: ここちょっと直した方がいいんじゃないとか言われたりとか、
1: はいはい、
0: 確かにとか言って直さなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: それが本当に終わらなくて、
1: おうお
0: う、もうねチュンチュン言い始めるぐらいまで、
1: ちょっと待って、分からんそれ
0: チュンチュン
1: それは知らない、
0: チュンチュンですよ、
1: チュンチュン言い出す、
0: はい、どういうことだと思う、
1: 分からんけど、
0: チュンチュンですよ、
1: チュンチュン、鳥、
0: 鳥が鳴き始める、
1: うん、鳥が鳴き始める音やんね、
0: うん、鳥が鳴き始める時間まで、
1: あ、もうそういうこと、
0: ほぼ寝れなかった時があった
1: 徹夜ってことか、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: 一応まあ、2時間とかは寝たけど、
1: もう2時間、
0: そう、帰って、
1: うん、
0: まあ、7時とかに帰って、
1: うんうんうん、
0: まあ、10時頃まで寝て、
1: うん、
0: そこから始めるみたいな、
1: 大変だね、
0: それが月曜日だったんですよね、
1: あ、はいはいはい、
0: 週の初め、
1: うん、
0: わかりますこの辛さ
1: すんごいスタートをね、
0: すんごいスタートを切って、
1: うん
0: うん、でも本当に辛くて辛くて、それが
1: うん、
0: うん、本当にこれは泣きそうどころじゃなかったね絶望、
1: うん、
0: で、まあ、そんなに遠くないかったんで高校まで、
1: うんうん、
0: 自転車で行ってたんですけど、
1: うん、
0: でその マウンテンバイクというか本当結構ちゃんとしたチャリンコで行ってたんですけど、
1: はいはい、
0: フラフラで
1: 危ない、
0: もう起こすんじゃないか事故と思って、
1: うん、
0: そう、変な統治法入っちゃったけど、
1: うん、
0: そうそう、もう本当に辛かったです。で、写真とかもすごい残ってて、今写真フォルダーを見てるんですけど、スマホの、うん、もうめちゃくちゃ辛くて辛くて、
1: え、それは毎週あるの、うん、あ、毎週、毎日、
0: ね、こうチェックしてもらうのは研究授業のみ、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: 一応全部書いてましたよ、
1: うんうん、
0: ただそのチェックを入れてもらうのは研究授業のみだったので、あ、いろんな先生いると思います、担当教官の先生、
1: うんうんうん、
0: 私と一緒に実習行った子の中は、この中でも毎回チェックしてもらう学生もいましたけど、
1: うんうん、
0: 私は研究授業のみ、
1: うんうんうん、
0: だったので、まあ、それもあってだとは思います、こう力強く指導を受けてたのでは
1: い、はい、
0: ここはもっとこうでこうでみたいな、
1: うんうん、
0: はい、いや本当に辛くて辛くてもうウグイスも泣き始める季節では
1: いはい、はい、
0: なんだなっていうのを感じながら、
1: うん、ウグイスそうか、
0: ホッケキョってね、
1: うん、
0: 言ってたり、
1: 聞こえちゃったんだ、
0: 聞こえちゃったり、カーカー言ってたりチュンチュン言って、まあ、ポッポーとか言ったりね、ハト、
1: うん、
0: です今のは、
1: うん、
0: とか言って、
1: まあ、世間が起き出したぞ
0: と、そうそうそう、バイクの新聞配達の音とかね、
1: うんうん、
0: 感じて、 やこれそれこそ高校生ぶりぐらいだった、その絶望、課題が終わらないぐらいの絶望。
1: ああ、うん、そういうことね。
0: そう、私でも一応大学生なんで、そのちゃんと10時から起きて、
1: うん、
0: まあ寝れたとしても、うん、まあ4時間5時間は寝れるでしょうっていう想定で、はいはいはい、もうちょっと寝るつもりだったのに、
1: うん、
0: もう5時とかになってるから寝れないと思って、
1: うんうんうん、
0: そう、もうそれがねきつかったっていうのがねありました、うん、
1: ちなみにそれは、
0: うん、
1: ワードで打ってた？
0: ワードで打ってた。
1: なんか妹も教育系に進んでて、
0: うん、はいはい、
1: やってるの見たことあるんだけど、うん、なんかその学校なのルールなのか分かんないんだけど、うん、手書きしてて、
0: あ、そうなの、
1: 手書きやばと思って、
0: 手書きやばいね
1: でしょ、
0: 手書きやばい、
1: まだ良かったんじゃない
0: 手書きやばいね
1: そう、
0: そうなんだ、それはすごい、うん、すごいことだよ多分
1: ね、大変そうだった。
0: 大変だね。
1: そうだから、なんとなく岡崎さんの大変さはね、うん、想像はできるんですけど、
0: ありがたい。そう、私のお母さんとか、うん、まあ、一応実家の方帰ってて面倒見ててくれてるので、
1: うんうん、
0: 全然何が大変なのかとかも分かってくれてないっていうか
1: うんうん、うん、
0: そのすごい考え抜いたものを、
1: うん、
0: あの作ってるんですよ、
1: うん、
0: こことここにあってとか、そう、授業の中でも伏線を作ってみたいなね、
1: その狙いはこれでみたいなことだよね、
0: そう、導入とかあったりして、
1: うん、
0: いや何も誰にも分かってもらえなかったんで今ちょっと嬉しい気分
1: あ、そうですか、
0: 嬉しい気持ち
1: 大変だよね。
0: そうか、そうなんですよ。いや、そう、あ、よかったよかった。そうですね、まあ、辛かったことランキングナンバーワンですね、これが
1: 、まあ、トップということ、ね、うん、
0: トップです、
1: うん、
0: 結構喋っちゃいましたね。今ここで一曲お送りします。アバ、マンマミーヤ。

0: はい、ということで、うん、めちゃくちゃ喋っちゃったな今日は。
1: 喋りましたね。
0: もうエンディングですよ。
1: はい、
0: うん、全然そんなに喋ったっけって感じです今、うん、喉は渇いてますけどね、
1: うんうんうん、
0: いや思ったよりお話ししたいことあったんで、
1: はい、
0: また次回も。
1: あ、次回もね、
0: はい、教育実習の話 しようかな、
1: うん、
0: と思います。
1: いいんじゃないですか。
0: はい、まあ先ほどちょっとちらって聞いたんですけど、
1: あ、うん、
0: 山崎さんの妹さんは、はい、うん、もう先生になろうとしてるってことですか。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: 教育学部の保育学科なのかな、
0: うん、
1: に行ってるんだけど、
0: はい、
1: なんかいっぱい授業取れば小学校の方も取れるよみたいなのかな。
0: ほうほうほう、
1: 僕よくわかんないんだけど、
0: はい、
1: 頑張れば両方取れる。
0: うーん、
1: うん、本軸としては保育士の方なんだけど、小学校教師の方もね、なんか取れるみたいなカリキュラムを今やってるみたいな。
0: そうなんや、
1: うん、
0: そっかそっか。いや、なんか、ね、手書き指導案を手書きというふうに聞いて、うん、それなら確かになんかありそうかもっていう。
1: あ、本当、
0: うん、思いましたね、ちょっと、
1: うんうんうん、
0: そうなんですね。なんか小学校とか私は全く、まあ、大学院とかまで行けば、
1: あ、はい、
0: 教育系の大学行けば取れるものではあるんですけど、
1: うん、
0: いや私全くその全然指導の方法とか違うんだろうなって思って大変そう。まあそうだけど、
1: そう、
0: そうなんですね。
1: なんかね、やっぱ保育士の方は、うん、なんかいろいろ物作ってたりするよ。
0: え、ですよね。
1: 劇でこれ作ったみたいな。
0: そうや、
1: そう、
0: そう、だから手先器用じゃないと
1: だと。どうなんか、うん、あ、でも俺よりは全然器用なんだけど、
0: うん、
1: うん、でもなんかね、この前大きいシャベルを段ボールで作ったっていう写真が、
0: はい、
1: 家族ラインに送られてたり。うん、
0: そうなんですね。だピアノとかもしなきゃいけないですね、多分。
1: あ、そうだね。でもうちの妹はピアノ上手なんで。
0: ああ、じゃあもう心配なしか。
1: そう、ただそこは大丈夫なのかなって。うん、
0: まあ、先生って言われる、ね、うん、職業というか、まあ、たくさんありますもんね。やっぱこれ教員とかじゃなくてもね、いろいろありますから、
1: うんうん、
0: そう、やっぱなんか人から見られる職業だしね、大変だとは思うけどね。
1: そう、なんかね、妹、
0: うん、
1: 保育園になんか教育実習じゃないけど、うん、なんか体験みたいな感じで1年生の時に、
0: はい、
1: 去年行ってたんだけど、
0: はいはい、
1: なんかね、もう疲れすぎてね、
0: はい、
1: 終わった時には声出なくなってた。
0: そっか。
1: そう、声大きく出さないといけないしみたいなところで、
0: はい、
1: うん、もうね、熱出てみたいな。
0: おお。そうなの。
1: そう、
0: そんな。
1: でもみんな風邪ひいてたみたいな。終わった後疲れ果てて、
0: うわ、うん、うわ、また違った辛さが。
1: そう、やっぱね、幼稚園児のパワーはすごいらしいですよ。
0: パワーすごそうですね。確かにね、
1: うん、
0: うわ。
1: でもうちの妹がまだなんかいいのは、
0: うん、
1: 親が、お母さんが保育士で、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そう、だからなんか結構相談乗ってもらって、
0: いいな、うん、羨ましいわ、それは。
1: そうそうそう、
0: いいね。
1: 指導案とかも、
0: うん、
1: いいんじゃないって言われて出してるらしくて、
0: うんうん、だから無敵やん。
1: そう、あんま文句言われなくて、
0: お、直しもないんだ。みたいな。
1: そうそうそう、
0: え、めちゃくちゃいいじゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: でもちょっとかわいそうなのが、うん、その学校がある市内によく教育実習とか行くじゃないですか、
0: はい、うんうんうん、
1: お母さんもそこで働いてるんで、
0: あ、
1: そう、気まずいらしい。
0: え、同じ学校というか、学校って言っていいのか分かんないけど、そういう、うん、同じ施設の中ってこと。
1: いや、なんかその市内の、うん、市の保育士でお母さんやってるのね、
0: はいはい、
1: そうするとその市の保育所の人大抵顔見知りらしくて、市の会合とかで会う。
0: そういうことね。ああ、じゃあどこどこさんの娘さんだ、
1: そうそうそう、
0: 山崎さんの娘さんね、
1: そうそうそう、
0: みたいな。
1: どこ行ってもそうな

0: るから、
1: うーん、
0: もうなんかそこそれだけが嫌だみたいな。
1: しゃあないです
0: ね、
1: いや、むしろ可愛がってもらえると思って。そっか、まあ、いろんな辛さが、
0: ね、そう
1: ありそうやね。
0: いいのか悪いのか ね、
1: はい、手先が器用っていう風にね、さっきお話しあったんですけど、
0: あ、そうだね、
1: うん、あの私がその教育実習に行った工業高校は、
0: うん、
1: 工業高校と言いつつデザイン科とか芸術系を学ぶ学校、
0: うんうん、
1: デッサンとかこう使ったりしてりしてね、
0: はいはいはい、
1: 物を作ったりって物って言っても図画工作的な、
0: うん、
1: その何ハサミでチョキチョキ切って、
0: はいはいはい、
1: 芸術作品を作れる的な学科もあるわけで、うん、して、まあ、そこの出身の、大学生の中でも美術の免許、
0: はいはいはい、
1: 教員免許を取るために、
0: うん、
1: 教育実習同じタイミングで2週間、
0: うん、
1: 3週間来てた学生さんもいて、他の美大から、
0: 美大ね、
1: そうから全国の美大から来てた学生さんがいたんですけど、
0: うん、
1: その人の授業もちょっと見させてもらったんですけど、
0: うんうん、
1: やっぱめちゃくちゃ手先器用で、
0: うわー美大だもんね、
1: そう、うん、びっくりしちゃいましたよ。
0: え、どんなことやってたんですか？
1: あの消しゴムの、で消しゴムのハンコ、
0: 消しゴムハンコか、
1: ハンコを作る授業、う
0: ん、あ、はいはいはい、
1: をあの一般の工業系の学科の生徒にやるってたんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: 選択授業で美術を選んでる人たちに対して、
0: うんうんうん、
1: その時にその先生の見本みたいなのがあって、うん、もう考えられない。売れるぞと思ってそう言ってたんですよ、その顔見知りだったんでずっと、
0: はいはいはい、
1: 高校時代も売れるよこれみたいな、
0: うん、
1: を作ってたり、
0: すごい、
1: ね、作ってたり、まあ、ちょっと空き時間に描いてみたとかいうイラストが、
0: うん、
1: もう すごいんですよ。そうイラストレーターとか目指してんのみたいな、
0: はいはいはい、
1: いや本当にいろんなことを見れましたね。
0: あ、いいな。
1: そう、
0: うん、
1: そうなんですよ。やっぱ中学校とかになると、
0: うん、
1: こう高校はやっぱこう試験とかもして同じような生徒が集まってるというのはありますけど、うんうんうん、中学校の免許も取ってる人がもいたんですけど、
0: うん、
1: 中学校ってやっぱりその公立学校だとみんなそれぞれ才能バラバラじゃないですか、
0: いろんなね人がいて、
1: そこからこう汲み取ってあげるとかっていうのも、
0: うん
1: まあ、技術のうちなんだろうなとか思ってまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、そういう話もまた次回、
0: うん、
1: 絶対もっと喋るんで。
0: まだまだね、
1: 全然今回1時間で終わるつもりがめちゃくちゃ喋れちゃったんで、
0: うんうんうん、
1: また次回も私の回で、
0: うん、
1: 教育実習で感じたことだったりっていうのをお話ししていこうかなと思います。また次回もぜひお聞きください。ここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗衣と
0: 同じく4年山崎翔太郎でした。
1: この後も FM&1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした那須麻子のファーストミニアルバムランドスケープからお送りします。バイオリニストの斉藤猫が参加している曲です。那須麻子、あの人を待つ。

那須麻子、あの人を待つ、お送りしました。 NMB48 のファーストオリジナルアルバム、てっぺん取ったんでのタイトル曲をお送りします。2013年平成25年リリース、 NMB48、 てっぺん取ったんで。

NMB48 てっぺん取ったんでお送りしました。かなり遡ります。1952年昭和27年に公開された映画、陽気な渡り鳥の主題歌です。美空ひばり、陽気な渡り鳥。

今年も登場しました。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店の焼きたてパン。見た目そのままスイカの、その名もスイカ風パンです。外側のスイカの皮、そして中身はあのスイカの赤い実と種、しっかり再現されていて、外側も中身もスイカそっくり、スイカピューレとチョコチップ入りのスイカ風味のパンです。昨年味わったという方、今年も味わうことができますよ。夏はやっぱりスイカですよね。スイカそのものも味わいたいけど、こういったスイカ風味のパンというのもまた味があっていいですよね。この季節ならではの楽しみです。

KIT PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした電書鳩のアルバム目覚めた時には晴れていたからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2006年平成18年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から電書鳩秋ですね。

伝書鳩、秋ですね、お送りしました。1994年平成6年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。ウルフルズ、誰よりも。

ウルフルズ誰よりもでした。1971年、昭和46年にリリースした藤圭子の曲です。藤圭子、捨てるものがあるうちはいい。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10021位の曲、ボビー・ビー、燃ゆる瞳、お送りします。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもカーペンターズのカバーをご存知という方多いのではないでしょうか。日本ではリリースから3週半ば回ったくらいの2000年に入ります。2005年にアコースティックカバーユニットケンズ・ウィズ・フレンズがカバーしています。一周回って海外編。1962年12月リリース、ボビー・ビー、燃ゆる瞳。

KIT PMC 一周回って歌発見。この時期洋服屋さんに入るのは危険ですね。セールしてるから安いなと思ってつい買っちゃうんですよね。誘惑に負けっぱなしの私です。安い安いって買うけど本当に着るのかなって、一回着ればいいかなみたいなものがあったりするんですよね。本当に必要なものを買ってない気がする。見極めって大切ですよね。こうやって皆さんにお話しするんですけれども、なかなか見極められない私です。皆さんどう対策してますかね。さて後半お送りするのは草笛光子の曲からです。草笛光子、今夜は月が青いから。

草笛光子、今夜は月が青いから、お送りしました。2012年平成24年の曲を2曲続けてお送りします。まずは烈火のナンバーです。烈火、ドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリア。

ベッカドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリアお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲、古内塔子のアルバム夢の続きからお送りします。古内塔子、時間を止めて、モノクロムバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、いつでも夢を。

井上貴之、いつでも夢をお送りしました。ラストはサイコベイビーズのナンバーです。1995年平成7年にリリースした3枚目のシングルです。サイコベイビーズ、すべての答えは自分自身の中にある。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生を中心とした番組です。
1: 白山6キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信します。
0: 今回のパーソナリティは4年の中村瑛太と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。

0: いや最近忙しいね。
1: 最近まあどんどん忙しくなってきたね。
0: まあなんかロボコンでほぼ毎日活動してるっていうか。
1: そうね。
0: なんか1年生の頃と比べてもさ、
1: うん、
0: 1年生やっぱさ最初のこの時期だとさ設計機械をさ、うん、設計してなんかこうゆっくり進んでたけどさ。
1: そうだね。
0: なんか今年はさ前までと違ってさ、うん、なんか雰囲気も違うしさ。
1: そうね。
0: なんかこうなんて言うんだろうその、まあ、目標、うん、まあ7月中にまあ、
1: うん、
0: なんか目標を決めて、
1: うん、
0: そこまでに沿ってこうっていう話に最初になって、
1: うん、
0: ねなんか そこを達成するためにさ、
1: うん、
0: みんな動いてるからさ、
1: うん、
0: なんか必然的に日がなくなってる感じがする。
1: まあ、 4,5 年になって 4,5 年のロボコン部は、まあ、1,2 年の時のまあ、なんかこう新しいものづくりにチャレンジっていうよりはロボコンっていうこの大会に向けて計画立てて先生方もこういうところはしっかり計画立てて進めようとか活動の記録とかも取ろうとかいろいろやってる部分もあるから、

0: か 1,2 年の時よりしっかりした活動ができているような気がするよね。
1: そうね、やっぱりなんだろう、その顧問の先生、担当の先生がやっぱ 4,5 年生のキャンパスの方にいることが多いからさ、
0: そうね、
1: 金沢キャンパス

0: 方で、
1: 最近は結構組み立て作業とかもあったり、
0: うん、
1: 加工と組み立て並行してやったりもしてたから、
0: そうね、なんかちょこちょこっとこういろんなものがさ出てきて出てきてさ、
1: そうね、図面とか、
0: そうそう、うん、毎日なんか何かをやってるからさ、
1: そうだね、
0: もうなんか疲れが溜まってんのかなって感じはするよ。
1: まあ結構活動も頻繁に行うようになってきて、でも疲れてる中でも結構充実感あるっていうか、この時期は一番ロボットがこうアイディア出し段階の時と比べて、プロトタイピングの時とかも結構機能が一つ一つ分かせて楽しかったけど、そのプロトタイピングが終わってこの組み合わせで結構機械がこう全体像が見えてきてね、作ってる時は結構大変だけど組み立てたら結構達成感あって、まあ今は結構楽しいっていうか、組み立ててる時は辛かったけど今結構もう組み上がってきて調整に移行しようとしてるから、結構充実感あっていい期間かなと思ってるけど、
0: いや、なんだろう、放課後はさ、うん、みんな活動してるけどさ、
1: うん、
0: 人によって空きコマが違ってさ、
1: そうね、
0: どんな感じ空きコマ的には。
1: そうね、まあロボコンが忙しい中で、まあ、僕は結構課外活動とか他の活動もある関係で授業数そんなに取ってないんですけど、
0: うん、
1: あ、まああとエータと違って情報系取ってるんで、
0: ああそうだね、
1: 空きコマの違いとかもあって、結構あれだよね、あのみんなが授業受けてる間に俺があのレーザーカッターとかでちょっとプラスチックのパーツ印刷したりとか、
0: うん、
1: 逆にみんなが受けない時間にエータとか、まあ、先輩とかで加工できる人とかが、まあ、加工してくれてたりとか、なんかそういう兼ね合いもあったりして、結構なんか本当に会社みたいな、なんか違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: なんかいろいろな人が用事ある中で、
0: うん、
1: 自分たちでそのタスク分散してやるみたいな、なんかそういう経験できたのって結構なんか白山ではなかったっていうか、 1,2 年の時とは全然違う形の活動で結構面白いよね。
0: そうだよね、なんだろう、そのさ、うん、同じさ学科で、
1: うん、
0: 国際理工学科なのさ、うん、同じ学年なのにさ、うん、なんかちょっとさ違うよね、その、
1: そうね、
0: 必修科目っていうのかな、
1: うん、
0: 選択もできないこれを必ず受けてくださいっていう科目は、
1: うん、
0: まあね、まあ一緒だから一緒にいるけど、
1: うん、
0: なんかその後のそれ以外の選択できる方とかはさ、うん、なんかあれいないみたいなの結構あったりするからさ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: ちょっとそこはなんかこう相手、あのチームメイトの他の人が、
1: うん、
0: そのいない時にどんな感じに作業してんのかっていうのはすごいなんか不思議っていうかさ、うん、何してんだろうってさ気になっちゃう、
1: まあ、いわゆるほうれん草みたいなのがめちゃくちゃ大事っていうか、その例えば僕がなんかパーツ作った時に言っとかなきゃもう一回そのパーツ作んなきゃいけないのみたいになっちゃったりとか、
0: うん、
1: まああとやったけどこうミスっちゃったよってとこを次直してもらったりとか、そういうのもあったりして、なんか全体的に活動が複雑っちゃ複雑でも、まあスムーズにいけばまあいいことこの上ないんで、結構まだちょっと慣れてない手探りな感じあるけどね。
0: しかもさ、そのなんだろう、結局今一日一日の進みが早いじゃん。
1: そうだね、
0: そのなんかみんなが乗ってきて、
1: うん、
0: まあその目標に向かって進んでるのもあるけど、
1: うん、
0: なんかその早いからさ一日一日ですごい進むからさ、
1: うん、
0: なんか逆それこそどこで終わったかって分かんないじゃん。
1: そうだね、
0: やっぱそこほうれん草ね。
1: そう、
0: 大事。
1: この前なんか一日でなんかその駆動するそのタイヤとかの部分と、
0: うん、
1: なんかそのメインのこの機械の部分と1日でなんかほとんど全部組み上がっちゃったみたいな日あったよね。
0: ああそうね、
1: 一気にみたいな。あ、まあ、2日か、2日で一気にガッて組んだ感じか。そうだから組み立てって前まで結構大変だったっていうか、ほら僕らが 1,2 年の時は結構分担、作るロボット分担したりとかルールの難しさもあって、
0: うん、
1: 今回は全員で1個のロボット組んでるから進みめちゃくちゃ早いよね。
0: まあだいぶ人数多いからね。
1: まあそうだね、今年は国際高専では史上最多の9人で 4,5 年生はやってるもんね。
0: 9人、
1: まあ高専ロボコンの規定が8人なので、まあ高専の中だと相当少ないんだけど、
0: うん、
1: まあ少数生の分ね、コミュニケーションは結構密に取ってる感じはするけど、まあ、最近はね、まあそんな人数が増えたりとか、
0: 働いてる人
1: 働いてる人もまあでも結構今年は活動してる方なんじゃない？いつもは3人とか2人とかで皆さんやられてるから、うちのロボコンは、まあ、結構忙しい中でも ほぐし

0: 部活の中では結構こうコミュニケーション取れてて、まあ、最近は充実した活動になってると言っていいんじゃないですか。
1: はい。じゃあここで一曲。曲はエド・シーランでキャッスル・オン・ザ・ヒルです。
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: お送りした曲はエド・シーランでキャッスル・オン・ザ・ヒルでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ、
0: 本日のパーソナリティは4年の中村栄太と
2: 4年の鴨下凛太郎でお送りしています。

0: じゃあ、前半はロボコンの話をさせていただいたんですけど、ちょっと後半は僕が定期的にやらせていただいている事業紹介の話をさせていただこうかなと思ってるんですが、僕はデータ構造の授業がすごい好きで、この前もデータ構造の、授業の紹介させてもらったんですけど、今回もその話をさせていただこうかなと思っていて、データ構造っていろいろ種類があるんですけど、今回はちょっとねマニアックな話なんですけど、データってこのいろいろな、保存方法があるっていう話をちょっと今日はさせていただこうかなと思ってて、どういう話かなっていう と、データって普通はなんか単純なこの一個一個別々のファイルで保存されるっていうのがデータの基本的な保存方式なんですけど、パソコンとかでいう、いっぱいダウンロードしてそれが全部パソコンの中に入ってるみたいなイメージなんですけど、あれの保存方法ってその実はその用途によっていろいろ分けられていて、代表的なのだとスタックとキューっていうのがあるんですけど、それを習ったんですけど、スタックっていうのは、いわゆる本を上からいっぱい積んでいくみたいな感じで、一番最後に保存したものが一番上に来るっていう保存方式なんですね。でこれは、パソコンの履歴とかで、履歴ってこの最新が一番上に来る。
1: そうね、なんかそれこそダウンロードとかさ、
0: うんうん、
1: 見てるとこう履歴、一番 最新にダウンロードしたのが一番上に来てる。
0: あ、そうそうそう、ファイルエクスプローラー開くと、一番 最新のファイルが一番上に来ると思うんですけど、で古いのも止まったらスクロールしなきゃいけないと思うんですけど、ああいうのをねスタックって言うんですよ。であれにしておくとコントロール Z、左上に矢印ボタンとか使って、パソコンとかは1個戻ったりとか、やりすぎちゃったっていう時に戻ったりすると思うんですけど、ああいう1個戻るっていう操作ができるのはこの順番に最新のものを一番上になるように保存しているから、その戻る時もそれを一番上のやつだけ消せばいい、積み上げた本の一番上だけ取り除けばいいっていう、方式があるからスタックっていうデータ方法で保存されているっていう、でそれに対して Q っていうのは何かっていうと、一番最初に保存したデータが一番前で、そこから後ろにこう列になっていく、いわゆる順番待ちみたいなイメージで、お店の開店に合わせて順番待ちにしている人は、一番最初に並んだ人が前で、そこからどんどん後ろに並んでいくっていうのが普通だと思うんですけど、交換方式にも、ちゃんと意味はあって、さっき今言ったような順番待ちの列作りたい時に、最初のものからちょっと待っていてもらって、でそれで準備ができたら一個ずつ入れていくみたいな構造を作りたい時に、この Q っていうのを使って、Q っていうのは英語で列って意味なんですけど、
1: QUEUE のね、
0: そうスペリングが面白い、
1: 発音しないやんみたいな、
0: アメリカでは使われないけどイギリスでは使われる英単語なんですけど、 Q っていうのは、そういうリス、列みたいな意味のやつがあって、それからあとは、リストっていう普通のただ単に順番とかをつけずに保存するだけ、それに、順序がついていない時にですね、それを使ったり、タイムリーな話で言うとワールドカップのグループとかっていうのは、あれは順番特にないので全部同じ並列だと思ったら、そのリストっていう普通にただ単に情報をまとめただけのデータで使うとかで、そういうふうないろいろなデータ構造がプログラミングの世界にはあって、で、それを使い分けて、履歴機能を作ろうとか、あとはその、リストっていうのと Q を使って順番待ちのプログラムを作ろうとか、あとリストを使って、もともとのなんか情報保存しておいて、で、僕がやったのだと、括弧が閉じてるかどうかを、判定するプログラムっていうのなんですけど、これは結構、言ってることは難しいんですけど、いわゆる、開き括弧と閉じ括弧って、括弧仮とかでよく使われる普通の括弧なんですけど、括弧って開きがあったら絶対その後閉じてる、じゃないと括弧が成立しないから、
1: じゃないとプログラムエラーするよね。
0: そうですプログラムエラーもするし、普通に文章で書いてて、その括弧と閉じ括弧がその片方だけ使われるっていう場合が、閉じ括弧だけ使われる場合は厳密にはありますけど、 並列で

0: る時とかね、基本的には開き括弧と閉じ括弧はセットなので、それを判定するっていうプログラムを書いて、それはリストで開き括弧と閉じ括弧をそのそれぞれ別々のデータとして保存して、1個目0個目1個目ってそれぞれ順番がついてるんで、それを次の文字を取得した時にそれが開き括弧だったら一旦スタックに保存すると。で閉じ括弧が来たらスタックの一番上が開き括弧かどうかを確かめて、もし開き括弧だったらその開き括弧を捨ててそのスタックの中から消して、でそれでその閉じ括弧を OK として次の判定に行く。なんでスタックにするかっていうと、開き括弧の中に開き括弧が入ってるパターンっていうのがあるんですよね、数学とかだと。でこれを判定しなきゃいけないときに、その開き括弧がどの順番であるか、例えば開き括弧閉じ括弧とかっていう場合もあるんですよね、
1: うん、
0: これ成立してなきゃいけないので、どうするかっていうと開き括弧を入れてその次の開き括弧も入れて、で閉じ括弧が来た時に最新の括弧が開き括弧か閉じ括弧か、
1: そうね、
0: っていうのを判定して OK だったら OK って出すよっていう、このプログラムにすることで、例えば普通の括弧とそうじゃない括弧、中括弧みたいなちょっと変な違う括弧があるんですけど、その括弧をこのそれぞれ判定するときに普通の括弧を保存して、次に中括弧の開きを保存して、その後に別の括弧のまた開きを保存した後に、次の括弧が来た時にこれが中括弧の閉じなのか、それとも普通の括弧の閉じなのか、大括弧の閉じなのかっていうのを確認して、そのスタックの一番上にいる最新で保存したやつがマッチしてるのかどうか、あの取得した閉じ括弧とね、でマッチしてたらそれを消すっていう、
1: うん、あの括弧が出てきすぎて、括弧がなんかあのゲシュタルの方がいい、括弧って本当に言葉なんだっけみたいな。
0: 単純に言うとそのペアがいろいろ組み合わせがいろいろあって、それを順番に保存してた時にそれを取得したら一番最後に保存したやつがそのペアに合ってるのかっていうのを判定するっていうので、スタックっていうのを使ったらまあうまくいくねっていう授業やったんですけど、
1: はい、
0: まあまあ聞いてたら分かると思うんですけど、まあ、結構複雑で、そのデータの保存方法を変えるだけでこれって絶対成立しないんですよね。Q にすると最初のやつが保存されちゃうから、
1: うん、
0: どんなにその次のやつを取得していってもその最初のやつが変わらないと。スタックだったら本上から積んでいけばどんどん上のものって変わっていくけど、順番待ちは一番前の人は絶対に変わらない、だからその更新することができないんですね。だけどスタックは更新していけるっていうのがあって、じゃあスタックを使ってプログラムを書かなきゃいけないね、この括弧判定法はみたいな。そのプログラムによって使うデータ方式は全然違くて、データ方式を正しく使わないとプログラムがすごくややこしくなっちゃったり、そもそも動かないとかっていうのがいろいろあって、データ構造って 1,2 年生だと、まあ、多分大体リストとかみたいな簡単なデータ構造しか使わないんですけど、その 4,5 年生になるとそういうデータ構造にも目を向けなきゃいけないみたいな。
1: いや便利だね。
0: そう結構便利なんだよ。
1: いやなんかそれをさ、ソースコードみたいなんかまとめてさ、
0: うん、
1: あのなんかそれこそ C 言語書くときにさ、そういうの判定できるのあればさ、
0: うん、
1: 最後あれ括弧足りないんだっけ足りるんだっけみたいなさ、
0: いやそうそう
1: 判定でしてくれる、
0: 一発で判定してくれると
1: 楽そう。
0: そういうのを使ってプログラムはね、楽になるためにねやってるもので、何度も、まあ、括弧の判定って多分人生でたくさん、まあ、数学やってる僕らからしたらもう超やることなので、
1: うん、
0: そういうのを自分でプログラムかけて、でそれに合わせて自分の今後ねそれを活用していけるってなると、そういうの便利だなとか、まあ、そもそもそのスタックの概念がね、皆さんは履歴でお世話になってると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、僕らもお世話になってるしね、
1: はい、
0: そういうのもあって、データ構造ってめちゃくちゃ面白いなっていう、まあ、データ構造にも他にもなんかそのペアを保存できるディクショナリーっていう構造とか、まあ、今日紹介できないそのいっぱいあるんですよ。あと普通のストリングっていうのもあるし、まあ、いろいろなデータ構造があって、まあ、結構授業でいっぱい学んでるんで、まあ、僕もまたデータ構造の話もしていくような気がするんですけど、今日はそういうちょっと面白い授業を紹介させていただきました。じゃあここで1曲、曲は井上あずみで 君を乗せて。

0: 国際高専の放課後ラウンジ、今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 同じく4年の中村瑛太でした。引き続き FM 沖縄の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は歴史のもしもの話題とともに私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで、まあ、早速なぜ歴史のもしもについて話すのかということなんですが、最近平家物語の小説を読む機会がありまして、その中でこれってもし為朝が生きていたらどうだったんだろうみたいなこととか、頼朝が挙兵しなかったらみたいなことを考えたりしていたんですね。その中で他にもいろいろ歴史のもしもってあるなと思って、そのもしもについてしっかりと考えてみる機会ってなかなかないなと思いまして、まあせっかくなので皆さんと一緒に考えていけたらなと思いまして、今回歴史のもしもの話題ということになっております。どうですか、皆さんはこんなもしもがあったらどうだったんだろうみたいなことって考えることってありますか？まあ私は結構そういう想像をするのが好きなので、まあよくするんですが、まあ今回ね楽しみながら付き合っていただければなと思います。ということでここで一曲お送りいたします。北に達也で月光、フィーチャリング春巻ご飯。

お送りした曲は北に達也で月光フィーチャリング春巻きご飯でした。はい、ということで、まあオープニングでは歴史にもしもが、まああったら楽しいですよねとか、まあ考えてみてくださいという話をしたんですが、まあ歴史学とかでは、まあ歴史にもしはないということをよく言われます。でもやっぱり多くの人が歴史の if、 まあ想像しますよね。まあそれは何でしょうというのを考えてみたんですが、まあ楽しいからというのももちろんあるんですが、もしを考えることで歴史をより深く理解することができるからではないかなというふうに思いました。まあ例えばもし織田信長が本能寺の変で生き延びていたらどうしてみましょう。この問いに答えるためには、まず本能寺の変がどれほど大きな出来事だったのかを知る必要がありますよね。信長が亡くなったことで豊臣秀吉が台頭して、その後に徳川家康が江戸幕府を開きました。つまり本能寺の変は日本の歴史の流れを大きく変えた出来事だったと言えます。もしこの出来事が起こらなかったら、たったそれだけでその後の政治や文化、人々の暮らしまで変わっていたとも言えるかもしれません。ここで、まあ、大切なのは答えを当てることではありません。まあ、歴史の中で正解の物語というのは、まあ、実際の物語は確かに正解ではあるんですが、想像には正解がないんですね。だってもしもなんですから。大切なのは、まあ、なぜ実際の歴史、今の歴史はこうなっているのかというのを考えることなんじゃないかなと思います。歴史は、まあ、いろんな人が携わったりとか、人々の考えがあったりとか、自然災害があったりとか、偶然があったりとか、本当に様々な要素がいろいろ重なってできているものだと思っています。だからこそたった一つの出来事を変えてみるだけで、その後に歴史がどう動いたのか、別の誰かが同じ役割をしていたんじゃないかとか、そういったことを、歴史を多角的に見ることができるんじゃないかなと思いました。実際に、まあ、歴史学でももし〇〇が起きなかったらということを断定することはありませんが、歴史の流れや因果関係を考えるために if の視点、もしもの視点が用いられることがあるというのを、まあ、ちょっと見ました。つまり、まあ、歴史にもしはないと言って考えちゃいけないということは全く持ってないと思います。なので事実や想像をきちんと区別をした上で、もしを考えたら、それは歴史をめちゃくちゃ楽しく、めちゃくちゃ面白く学ぶことができる方法の一つになるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、まあもしを考える理由について話してきました。ここで一曲お送りします。藤井風で満ちてゆく。

0: お送りした曲は藤井風で満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。さあということで、先ほどまではまあもしもが結構面白いんだよ、意外と有意義だよっていう話をしてきたんですが、まあ、ここからは実際に歴史のもしも考えてみようと思います。先ほどそうですね、ちょうど例に挙げたもし織田信長が本能寺の変で討たれなかったらというテーマで考えていきます。まあ信長は当時日本統一をもうあともう一歩というところまで勢力を広げていました。しかし1582年、家臣の明智光秀による本能寺の変で命を落とします。そしてその後は豊臣秀吉が天下統一を進め、さらに徳川家康が江戸幕府を開き、約260年に続く江戸幕府への時代を作っていきました。ではもし信長が生き延びていたら日本の歴史はどうなっていたでしょうか。さあこれなかなかいろんな方向性が考えられますよね。まあそうですね、今回は織田信長が天下統一を果たして豊臣政権や江戸幕府が誕生していなかったんじゃないかというのを考えてみましょうか。海外との交流がさらに活発になって日本の文化や政治の形も今とは一気に様変わりしていたじゃないでしょうか。でもそうなるのかなっていう見方もできるかなというふうに思います。信長が生きていたとしてもまた別の戦いで命を落としていたかもしれませんし、家臣同士の仲間割れ対立によってまた違う政権ができていた可能性もあります。どうなんですかね、どう考えたら面白いですかね。まあ私はここにあって結構くだらないという人もいるかもしれないんですが、いろいろ想像して考えることが好きでして、どうだろう、信長が生きていたら、でもそうですね、徳川政権にならなかったら鎖国してない、どうなんでしょう、医学とかめちゃくちゃ発達してたかもしれないですね。いやでも難しいですね。でもまあやっぱり大切だなってものは、信長が生きていたらこうなったっていう結論を出すことじゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ結局そうですね、多方面でそうなった要因とかそういうのもありますので、まあ一つの出来事が変わったからといって必ず大きく変わるとは、まあ、言えないかなと。まあでも大きく変わる可能性だって全然ありますよね。まあだからこそ、まあ、歴史の if もしもはとても面白いテーマじゃないかなというふうに思います。まあ一つの出来事について考えているようで、その時代の政治とか文化とか人々の価値観とか考え出したらもういろんなことが考えられて、まあ楽しいですね。まあちょっと不思議な感覚に陥ってくるんですが、まあ、皆さんももしかしたら歴史を楽しみながら勉強するいい方法かもしれないので、まあぜひ他のことで試してみてください。例えばそうですね、何がいいかな、 平家物語で平家が勝っていたらとか、まあ江戸幕府がずっと続いていたらなんてものも面白いかもしれませんね。ということでここで一曲お送りいたします。サウシードッグでシンデレラボーイ。

はい、ということで今回も30分お送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、私はもう本当にいろんなもしも考えることが好きで、まあ、日常のもしもも好きですし、そういうちょっと昔のもしも、歴史がどう変わっていたかなとか、この本とかってどうだったんだろうとか、そんなまあ些細なことを考えるのがちょっと好きで、まあそうですね、日常だったら何があるかな、まあまたもしもとは違うのかもしれませんけど、例えば袋に詰まったものが何かの形に見えるな、何だろうって考えて、あ、羊に見えるとか、まあそんななんかちょっと人によっては不思議って言われるのかな、まあそんなちょっと普段とは違うことを考えてみるとか、そういうことをするとまたなんか楽しみが増えたりとかしますので、まあもしよかったらいろんなことのもしも、歴史のもしもであったり、日常生活のもしもであったりとか、あと未来のもしもなんてものも楽しいかもしれませんね。まあなんか今まで過去のもしもについてずっと話してきたんですけど、未来でもしも、なんだろう、何があるかな、ドラえもんができたらとか、空を飛べたらとか、まあなんかそんなもしも想像してみるのも楽しいかもしれませんね。まあそういうもしもも、実はもしもってこうだったらいいなって考えたことが未来だったら変えられますし、まあ過去だったらね変えられはしないんですけど、その実際がどうして今こうなってるのかってのを考えるいい機会になったりとかもすると思うので、まあぜひね楽しんでやってみていただけたらなと思います。ということで KIT マイミュージックタイムを今回お送りいたしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ数年熊の出没が騒がれておりますが、先月ですね、私の住んでいる富山県でもですね、この石川県と隣り合った南砺市という地域で熊の人身被害がありまして、男性の顔が引っかかれて命に別状はないというものの、重傷で運ばれたということで、熊はね、顔を攻撃してくるって言いますが本当にそうなんだなって、何度もね聞くんですが、身近なところであると改めてそれをね、感じさせられるなというところですね。でまた親子グマだったようで、子供連れのね母グマは一番凶暴だなんても言いますしね、言われている通りなんだなというふうに思います。目の前にねいきなりクマが現れて、とっさに自分が正しい行動を取れるのかって全然自信はないので、一番はやっぱり遭遇しないことだなと思うので、早朝や夕方に山間部とか近寄らないようにしたいなとも思いますし、万が一なんか怪しいなっていう影とかを見かけたら近づかないようにしたいなと思いました。今年の秋どうなるのか心配ですね、本当に。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手のアズの4枚目オリジナルアルバムラブレターからお送りします。2012年平成24年、アズ、ハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省が構想する高校教育改革に関する基本方針グランドデザインによって専門高校における課題研究の重要性が高まる中、実社会とつながるテーマを作りたい、専門的な助言が欲しいといった声が多く聞かれます。金沢工業大学ではこうしたニーズに応えるため、高校教員向けに課題研究シーズ集を公開しました。このシーズ集は金沢工業大学の教員の研究内容をもとに高校生でも取り組みやすい形に整理した研究テーマのシーズ種をまとめたものです。工学、情報、建築、科学など多様な分野を横断したテーマを掲載し、テーマをきっかけに高校と連携を図ることができます。このサイトは高校で課題研究を指導される先生方と金沢工業大学の研究者等を結ぶポータルサイトで、金沢工業大学のホームページからジャンプすることができます。このサイトを見てみると、ずらっと各研究室とそのテーマが掲載されております。ここに掲載されている研究室は高校大学の研究室連携に積極的に賛同しているものだけになります。研究テーマなどをご覧いただいて、高校で関連した取り組みができそうな研究室があれば、そのサイトにあるリンクフォームからご連絡いただけます。ぜひこのサイトを多くの高校の方々に活用していただいて、校内連携事業が広く展開されていくといいなと思います。

スリーピースバンド魚眼レンズが2000年平成12年にリリースしたアルバムキングレッグセッションズから1曲お送りします。魚眼レンズ、サンデー。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年、昭和59年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年、昭和59年の6月にリリースされた小泉今日子の10枚目のシングル曲です。この曲はミスタープロ野球長嶋茂雄がプロデュースした長岡修正のイラストストーリーのイメージソングとして企画された楽曲となっています。お送りするのは小泉今日子、迷宮のアンドローラ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2011年平成23年にナオト・インティライミがリリースした4枚目シングル今の君を忘れないのカップリング曲をお送りします。ナオト・インティライミ、はちゃめちゃ。

お送りしたのはナオト・インティライミ、はちゃめちゃでした。次にお送りするのは3人組音楽ユニットソナーポケットが2009年平成21年にリリースしたファーストオリジナルアルバム、ソナポケイズム1幸せの形から1曲お送りします。ソナーポケット、潮風。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエヴァでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西泰子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンとキャラメーカー、もなか、勧進帳、本舗、不学堂の提供でお送りします。

0: 野々市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は加賀銘菓もなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野々市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さんどうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野々市で難関突破、この番組も211回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はテクノシーン代表吉田よしきさんです。よろしくお願いします。
2: 吉田さんにね、来ていただいて、うん、住宅関連の設備のお仕事をされてるんですが、うん、であとですね、先日二本松物流の二本松さんにも出ていただいたんですが、なんと同級生みたいで、うん、すごいご縁を感じてます。はい、吉田さん今日はよろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: はい、では自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、僕は立野小学校を卒業を得て、はいはい、水中学校もそのまま卒業させてもらいました。でそこで二本松物流の今の代表であるの、うんうん、まあ、二本松さんと、まあ、同級生やった感じなんですけども、
2: はいはい、はい、もう完全野々市っ子で。
3: そうですね。
2: あーすごい、はい、うん、でそんな吉田さんは今現在どういったお仕事をされてるんでしょうか。
3: はい、住宅設備機器の交換をまあメインにさせてもらってまして、うんうん、はい、で具体的にはまあ今温水器、はい、エコ給湯とか電気温水器とか、うん、石油のボイラーとか、
2: はいはいはい、
3: あと床暖房、うんうん、でキッチン設備とか、うん、浴室の、まあ、浴室の暖房機とか、はいはい、換気扇とかもそうですね、
2: はいはい、
3: そういった住宅設備機器の入れ替えとか、うん、新設とか、はい、そういうのをやしていただいてます。
2: はあ、なんかもうマックユニオンもね建築会社になるんで、なんかもう通ずるものがあるというか、ね、
3: う
2: ん、もう当初からビビッときましたね。
3: 光栄です、ありがとうござい
2: ます。ありがとうございます、はい、なるほどなるほど。本当に住宅設備機器、まあ、一般的に全て行えるような感じなんでしょうかね、
3: う
2: ん、
3: そうですね、エアコンとかも触ってますので、うん、大体のことは触れるかなと思います、うんうん、あの電気の資格もありますし、水道系の資格も持ってるので、
2: はい、
3: あのそうですね、大体のことはあのお役に立てるかなとは思います。
2: なるほど、例えば、はい、あの今ね温水器とかエコ給湯と床暖房っていう話も出たんですけど、キッチンだと例えば換気扇とか。
3: あ、そうですね、あのレンジフードとか、
2: あ、はいはい、
3: 食洗機とか、うんうん、あと水洗、あの蛇口本体の入れ替えとか、
2: はいはいはいはい、
3: そんなのも IH とか、あとガスコンロとかもそうですね、うんうん、そういったのもやらせていただいてます。
2: はあ、なるほど。で浴室ですと、はい、それこそまあ換気扇もそうですし、うん、あのお風呂に携わることもできる。
3: あ、そうですね、お風呂の暖房機とか。
2: おお、なるほどなるほど、
3: やってますね。
2: すごい、
3: 浴室暖房とか、うん、そういうのですね、う
1: ん
3: う
1: ん
3: う
1: ん、今までの工事の中で、はい、一番難しかったなって思い起こせるのって何でありますか。
3: お家の中にでっかい温水器ついてて、
2: はい、
3: それでもうその時に

0: にリフォームして、うん、な壁とかも新しくその時に作ったんですよ、
1: はい、
0: それで、まあ、機械の大きさってだいたい高さ2メートルで、
1: うんうんうん、
0: あの、まあ、メーカーさんによるんですけど、うん、で奥行きとかも70センチとかあるので、うん、それをどうやって出そうっていう、
2: あ、まず搬出からってこと。
0: そうです。で新しく入れるのもどうしようかとか、はい、そんなのは過去一番悩みました、
1: ね、悩んだことある、
0: う
1: ん、
0: そう悩みました本当に。
1: で結果はどうだったんですか。
0: 結果、うん、あのまあ、古い機械を、うん、あのレシプロソイで、まあ、電動ノコギリみたいなものを切って細かく裁断して、
1: はい、
0: 新しい機械はあの、まあ、大工さんにあの、うん、1個壁開いていただいて、あの取っていただいて、
2: うん、
0: それで新しく機械つけてまた大工さんに元に戻してもらったとか、そんなことがありました。
1: 大工事ですね。
0: 大工事です。もうちょっともうそうですね、本当大工事ね。もうリフォームですねそれ。すごい大変でした、
2: うん、あ、なるほどなるほど。結構室内にあるって珍しいもんですよね。
0: そうですね、まあ、一時期外にあるより、うん、まあ、中にある方が壊れにくいっていうことで、うん、まあ、外観的にもその方が綺麗に保ちますし、
2: うん、
0: そんなので中に置く工事っていうのもあったみたいなんですけど、
2: うんうんうん、すごい。じゃあもう難関突破を下で来たんですね。
0: そうですね、それも一つの難関でした
2: ね。ね、まあ、そんな吉田さんね、こうやってこの業界って何年ぐらいいらっしゃるんですか。
0: は
2: い、
0: もう、業界はもう10年ぐらい。
2: あ、長い。
0: で今僕あの個人で独立してやらせていただいておるんですけど、
2: はいはい、
0: まあ、独立して大体5年ぐらいかな、うん、5年目かな、うん、になるかと思います。
2: ああ、そうですか、はい、もうこの5年って駆け抜けてきましたか。
0: そうですね、独立して自分であの看板掲げて初めて、うん、あの新しく始めることだったり気づくことだったりあったので、はい、この5年はちょっと激動だったかもしれない。
2: 激動でしたか、うん、なるほどな。ね、もうほんな、まあ、吉田さんが今こうやって独立して5年目ということなんですが、はい、まあ、今こうやってね個人事業主として看板を掲げてっていうきっかけってどういったことがあったんですか。うん、
0: まあ、あの今の僕の看板上げる前に、はい、うんうん、就職してた前の元請けさん、今の元請けさんか、
2: はいはい、
0: のとこに僕もともと勤めてたんです。でその言ったら元請けさんの社長さんから、
2: はい、
0: あのうち入らんかと、
2: うん、
0: 声をかけてもらったのが一番のきっかけなんですね。まあ、僕もともと大きい工場 の, あの機械の整備とかその、はい、今の前職のそのまた前にやってて、
2: うんうん、
0: でそこに勤めてる時に今、まあ、元請けさんの社長から声かけてくれて、
2: うん、
0: うち来いうち来いって、
2: うん、
0: でこまめに声かけていただいて、うん、あの僕の心が動かされたというか、うん、それならお役に立てるなら行かしてもらいますって言って、うん、やり始めたのがきっかけで、それがちょうど10年ぐらい前ですね。
2: うんうん、あ、そうですか、うん、その熱いアプローチをずっとまあ受けて、で、まあ、ご自身もやっぱり今 の,、うん、あ、その前職の社長さんにやっぱ恩を返していきたいって気持ちもあったんですね。
0: う
2: ん、
0: そうですね、あのここまで声かけていただいて、今の独立するきっかけを作ってくださった大恩人なので、うん、はい、その方に対してはやっぱり今こうやって看板掲げてやっとる以上は、
2: うん、
0: まあ、いいところを見せたいというか、うん、あのしっかりやっとるよっていうところも見せていきたいなっていうのもありますね。う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、なるほどな、吉田さん感謝力が高いですね。
0: いやいやいや本当に
2: すごい、なんかね本当になんか心に熱いものを秘めとるんやろなっていうのはすごい伝わりますね。まあ、そんな吉田さんが今難関突破中のことはどんなことになりますか。
0: うん、まあ、今僕先ほどお話ししたように看板掲げて、はい、
2: うんうん、
0: で今までにないことってたくさん経験するんです。やっぱり勤めて、
2: うん、
0: その流れで看板考える形になったので、
2: ええ、
0: やっぱり就職しとる時、どこかに勤めとる時の、
2: うん、
0: 難しさとかももちろん知ってるんですけれど、
2: はい、
0: まあ、今のこのなんだろう、完全に一人でやっとる時っていうのは、はい、全部自分でやんなきゃいけないんですね。うん、
2: はい、
0: お客さんとの打ち合わせだったり、
2: うん、
0: まあ、依頼元さんとの打ち合わせだったりとか、
2: はい、
0: で会社を運営するにあたってっていうことも考えていかなきゃいけない。
2: うんうん、
0: でその中で、それを自分でやる、自分だけでやるっていうのはまあなかなか難しいんですよね。
2: うん、
0: そしたらそれをやっていく上でやっぱいろんな人とつながって助けてもらわなきゃどうしても難しいところでもあるし、はい、でその反面僕もいろんな人に助けてあげれる人間じゃないとどうしても成り立っていかないんじゃないかっていうふうに今僕思ってて、
2: うん、
0: その前の前職の社長もそうですね、 いろんなことしていただいたからこそ、うん、自分自身も何かお返ししてあげなきゃいけない、そうやって成り立っていると思うので、はい、今そこでいかにいろんな人の役に立てるかとか、
2: うん、
0: 自分自身もっともっと器を大きくするためにどうしていければいいのかとか、
2: うん、
0: そんなことは常日頃から考えてますね。
1: うん、何か取り組みはされてるんですか？
0: まあそうですね、今、まあ、仕事をしている上で結局は僕技術仕事なので、
1: うん、
0: まあ、その技術をお見せする、まあ、言うたらお客さんに対して、まあ、納品するような形ですね、
2: うんうんうん、
0: あの工事終わって、
2: うん、
0: その納品するような形もきっちりやらせていただく、まあ、それは職人としてはまあ当たり前なんですけど、まあ、依頼元さんとお客さんをみんな喜ばせて、あの初めて仕事として完結するっていうことにはつながると思うので、
2: うん、
0: あのまあ普段からそういう技術的なことは常日頃から考えてますね。
2: うわー、そっか、すごいですね。でまずまあその人と人との縁をつなげていくっていうところで、まあ、ご自身一人でやってるからこそもその周りのありがたみとか、ね、そういうのが今すごい明確に見えてきてるんですね。
0: そうですね、
2: はあ、これは割と何年ぐらいからそういうふうに思い始めたんですか？
0: 独立して最初からです。
2: あ、そうですか。
0: 今まで通りじゃやっていけないと思ってたので。
2: なるほど、そっか、うわ、なんか深い話。
0: いえいえ、
2: ありがとうございます。またぜひ吉田さん後半もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: 野の市で難関突破、今日はテクノシーン代表吉田よしきさんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。エビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェン。

0: 今ほどお送りした曲はエビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェンでした。野の市で難関突破 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにテクノシーン代表吉田よしきさんにお越しいただいてお送りしています。さて吉田さん、今ほどのこの曲はどういった思いで好きなところがあるんでしょうか。
1: まあ、これ一言で言えば、僕の心を休める曲なんです、
0: う
1: ん、で内容割とあっさりしてて、
0: うん、
1: まあ、土曜日の午後にバルコニーにいたら優しい風が吹いてそのまま優しい気持ちになって自分を肯定されたっていう曲なんですよ。で大好きなフルーツミルクを飲んで、頭の中に音楽を流れて、そのままあの幸せな気持ちになれたんだっていう、単純なあっさりとした曲なんです。まあ、僕割とゆったり時間を過ごすのが好きで、その楽しみをちょっと知ってるというか、まあ、そういう過ごし方がまあ好きなんですけれど、僕のなんかその趣味というか心境的なのにものすごくフィットする曲なんですね、これはもうずっと聴いてますね。自分が疲れた時とか、休みたい時とか、よく聴きます。
0: へえ、
1: まあ、いくつかねそういう曲あるんですけど、そのうちの一つ。
0: あ、そうですか。じゃあこの曲聴いてリラックスしてる。
1: うん、そうですね。本当に癒されます。
0: あ、そうなんですね。はい、私初めてこういう歌聞いたんですけど、中国語なんですね。
1: そうですね。まあ、歌っとる子が台湾の方やったかな、まあ、中国語ですね。
0: 何も歌詞というかそういうのもなく、ゆっくりと BGM を聴くっていうスタイルが好きなんですか。
1: そうですね、あの今でいう流行りなんかローファイっていうなんかジャンルとか、なんかあの音楽だけ流れるような、そういうジャンルも聴きますし、一応これも歌詞があって、僕はあの歌詞調べたりとかして、で内容どんなんねんろとか、まあ、英語の曲もそうなんですけど結構気になるんですよ、そうなんでそこにあの歌詞に自分の気持ち当てはめて落とし込んだりとか、割とそういうところしちゃいますね。
0: 繊細ですね、ありがとうございます。では吉田さんにはまた後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: まあ、そうですね、今、僕自身独立して、まあ、5年目で、まあ、自分のやりたいこととかを、一生懸命探して進めていってる状態で、で今まで僕自分の好きなことしかしてこなかったんですよね、で好きなことして してこなかったからこそ、見えてなかったことも多分たくさんあったんだろうなって思ってたりしてるんです、で今僕自身がこうやって会社を運営して長くやっていく上で、まあ、僕自身は自分が苦手なこともしっかりチャレンジしていかなきゃいけないんだろうなってのは思ってて、僕自身その人と対話するっていうことが得意じゃないんですよ。どちらかといえば一人で黙々と進めていくのが得意なタイプで、だそういうとこにチャレンジしていかなきゃいけないなっていう思いではいます。今回のこのラジオで出させていただいたのもそうで、このまま人前で喋るようなことにつながるので、これも今までの僕やったらお受けできんかったんやろうなとか、喋れんかったんやろうなとか正直思ったりしてます。だから本当にいいきっかけなんですね、今回のも、
0: もうチャンスは前髪でつかめっていうような、まさにそれですね。
1: そうですね、本当にその通りです、
0: そっか、で、まあ、自分がそのね、自分のやりたいことをまあ一生懸命進めていった時に、やっぱり自分が苦手なことにも目を向けることを大事にされたっていう何かきっかけとかはあったんですか。
1: まあ、そのまま何ていうか、会社運営する以上、その例えば仕事もそうですね、好きなことだけ選ぶとか、そんなことって絶対できないんですよね、嫌なことも当然あって、難しいこともあって、これできるんかなって思うこともあって、でもそれもチャレンジしていかなきゃいけないし、自分のできる範囲のことを最大限やらなきゃいけないし、というより、もっと言えば自分のできる以上なことをやっていかないと、自分の器とか技術的なところとか広げていけないんですよね、それは一人でやっていく中で、常々感じてたんですよ、結局どうしても職人として

0: 看板背負ってる以上、
1: うん、
0: あのしっかりとしたあの仕事をさせていただかなきゃいけないわけで、
1: うん、
0: 今のままじゃあ多分ダメなんだろうなって、
1: うんうんうん、
0: 自分で壁作っちゃダメなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
0: あの制限かけちゃダメなんだろうなとか、
1: うんうん、
0: 本当にいろんなとこ目向けてやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: で、うん、結局自分でそれじゃあ一人でできない、どうしてもできないこと出てくるので、うん、いろんな人に教わったりとか、
1: うんうん、
0: いろんな人とつながって助言いただいたりとか、でその中で自分が誰かを助けてあげれるように器広げていけたりとか、
1: うん、
0: そんなことは今常々考えてますね。
1: なるほどな、うん、そっか、確かになんかそのね、自分が苦手なことにチャレンジするっていうことはすごい大事な部分ですしね、
0: う
1: ん、へえ、なんかそこにもうすでに早く気づいてで行動してるっていうのがすごいことだなって思いましたし、であとやっぱり自分が職人だからこそ、うん、まあ、最後の仕上げっていうのを仕事を、うん、まあ、恥じぬように誇りを持ってやってるっていうことも言ってくれましたね。
0: うん、ね、
1: うんうん、であとは、まあ、あのもう一個、自分の感情にやっぱどうしても波が出てくる時もあると、うん、そういった時も自分の心を律するっていうことにも気をつけられてるそうですね。
0: そうですね、あのやっぱりうまくいくこととか、
1: うん、
0: うまくいかないこととか、そこで一喜一憂して、
1: うん、
0: まあ、仕事に支障を出したらダメやとも思ってますし、
1: ええ、
0: 人と人間関係で関わっていく以上、うん、自分がちょっといい時にはいい対応しちゃうとか、
1: うん、
0: 悪い時には悪い対応しちゃうとか、そんなことあってはいけんのやなとはやっぱり思ってるので、
1: うん、
0: なるべく自分の、まあ、感情を落ち着かせるというか、
1: うん、
0: まあ、さっきの音楽の話もそうですけど、
1: うん、
0: 何かまあ、アンガーマネージメントっていうのかな、
1: うん、
0: 自分の怒りとか良、
1: うん、
0: くない気持ちを律して、うんうん、いつも通りに物事を行っていけるような、
1: うん、
0: そんなことも考えてはいますね。結局それもいろんな人と関わって教えてもらったことなんですけど、
1: うん、
0: 自分で気づけたことじゃないので、
1: うん、
0: 本当に周りには助けてもらってばっかりですね、
1: うん、へえ、そっか、うん、ねえ、なんか本当にコミュニケーションの能力がねご自身低いってさっきも言ってたと思うんですけど、うん、でも今こうやってね、それも苦手なことチャレンジ中ですもんね。
0: すごい苦手ですよ、喋るとるなと思
1: います。いやいや、すごいですよ、すごいな、まあ、そんな吉田さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: まあ、僕結構良くも悪くも頑固 で、
1: ほう、
0: でこうやるって決めたら、
1: うん、
0: もうずっと突き進んじゃうタイプなんですよ。でそれがマイナス点に行ってしまったりとか、
1: うん、
0: まあ、逆に長所に行ったりとか、
1: はいはい、うん、
0: ただそのやりと決めたことを最後までやるっていうのは、
1: うん、
0: まあ、先ほどちょっと似とるんですけど、自分だけじゃできんこととか絶対出てくるので、
1: うん、
0: いろんな人と協力して人の輪を広げてやっていきたいって、
1: うんうん、
0: まあ、そのためには自分自身の、まあ、視野を広く持って、
1: うん、
0: いろんな人とつながって、でまた自分の器を広げていけるように、
1: うんうん、
0: やっていかなきゃいけないのかなってのは思ってますね、うん、自分一人じゃ結局は何もできんことにやっぱり、まあ、ちょっと気づいたので、
1: うん、
0: 結局ワンマンプレイじゃどうしても限界が出てくるというか、
1: うんうんうん、なるほどな、まあ、そこに気づいて、まあ、一人じゃ何もできないけども、うん、まあ、やっぱり自分でやり抜くところもあれば、うん、周りに手助けを持って、ね、してもらうっていうところの、まあ、そこへの感謝力とかもそうですし、
0: うん、
1: 周りへのリスペクトもそうなんでしょうかね。
0: そうですね、やっぱり本当に周りに助けてもらってる、多分みんな多分そうなんですよ、
1: うん、
0: でその上で自分自身が頑張ったこととか、
1: うん、
0: みんな多分あると思うんですけど、
1: うん、
0: その裏では絶対誰かが動いてくれてるんです、
1: うん、
0: そこに目を向けることこそ自分自身の成長にもつながって、
1: うん、
0: 自分が実際できなかった、本当はできないこととか、
1: うん、
0: 周りのおかげでできとるように見えるだけで、
1: うん、
0: そこが明確に周りに目を向けると結局自分自身にも目を向けることにつながっていくのかなとか、
1: うん、
0: そんなことは思ってますね。
1: なるほど、確かにすごい、うん、そうですよね、うん、ねえ、なんか、ま、だからこそその周りへの感謝力って必要なんだろうなと思いますね。ありがとうございました、は
0: い、
1: なんか深いってレバーをしたくなりますね。
0: いやいやいや、ありがとうございます
1: 、はい、では最後に吉田さんの方から、
0: はい、
1: 今後皆さんに一言何かいかがでしょうか。
0: まあ、 僕自身住宅設備機器の入れ替えで、はい、まあ、交換とか入れ替えで、うん、お仕事させていただいてます。で、はい、もしお家のことで困ったことあればテクノシン吉田僕のところに言っていただけたら、
1: はい、
0: またお話とかさせていただきます。

0: ただきますので、はい、また何なりとおっしゃってください。
1: はい、ありがとうございました、はい、では本当に吉田さんのこれからのね、ますますのご多幸を祈って、私たちもぜひ今後もね、何かご協力できることがあればよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
1: ねえ吉田さん、ね、コミュニケーションがなんか苦手っていうのはちょっと意外でしたね、
2: うん、ねえ、でも寡黙にね、うん、現場ではするのも職人の一つだからね。
1: なるほどね、うん、そこの強みは吉田さん持ちつつも、うん、苦手な部分を今から補っていくような、ね、うん、行動もされつつ努力もしつつっていう、すごいですよね、うん、はい、で吉田さんは本当にね、野の市っ子ということで、私もびっくりしたんですけど、うん、いいね、ね、立ちの小学校、はい、水中学校卒業ということで、ね、なんか野の市っ子っていうのがいいですよね、うんうん、そんなね頑張られてる姿っていうのが素晴らしいなと思いました、はい、でもそんな吉田さんなんですが、冒頭住宅設備機器の交換取り替えっていうところで、うん、まあ、本当に一つ一つ申し上げますと、まあ、温水器とかエコキュート、あと石油ボイラー、または床暖房、うん、でキッチンにまつわる、例えばレンジフードであったり、キッチンの水洗一つに関しても、うん、また食洗機、そういったところのキッチンの付随の部分も取り替えも行ってます。
2: 突然ね、うん、壊れるからね、
1: ねえ、うん、で今とか、まあ、エアコンとかね、
2: うん、
1: すごい皆さん取り替えラッシュということで、はい、お忙しいみたいです、うん、
2: はい、
1: はい、ぜひこういった住宅のお困りごとっていうのは、ぜひテクノシーンさんはもちろん、マックユニオンにもお声掛けいただけたらと思います、
2: はい、
1: はい、今後のますますのご活躍も楽しみですね、
2: はい、
1: はい、本日の野の市難関突破は、パーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出し

しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。一手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

my hand.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年なおのお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年、岡崎紗衣と
1: 同じく4年山崎翔太郎です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 前回の放送ではですね、
1: はい、
0: 前回の私の回では、
1: うん、
0: まあ、いよいよ教育実習だよってことで、
1: はいはいはい、
0: 意気込んでいる様子をお送りしたんですけれども、
1: うん、
0: まあそれは置いといてですね、ちょっと後ほどにね、は
1: い、あー取っといてね、
0: 取っといて、
1: うん、
0: まあ、いよいよね、あの梅雨が入ったよっていう
1: そうだね、
0: 梅雨に突入ってことなんですけど、
1: うん、
0: まあ、なんかちらほら晴れたりしてまして、
1: うんうんうん、
0: でなんか、ま、全然雨はすごく嫌なんですけど、
1: はい、
0: 例年より蒸し暑さを感じない、
1: あ、うんうんうん、
0: かなっていう、いや、もちろん蒸し暑いしですし、
1: うん、
0: 嫌な気分というかね、嫌な天気だなとは思うんですけれども、
1: はいはいはい、
0: どうですかね、私だけかな思ってる、
1: いや、まあなんとなく湿気はあるけど、
0: うん、
1: あの気温が低い気がする。
0: そうです、それですね、多分それかも、
1: うんうんうん、
0: なんか過ごしやすいなって、
1: そうい
0: つもよりは
1: 気温がね結構涼しいですよね、
0: うん、そうありますよね、やっぱ5月頃、
1: うん、
0: 5月後半ぐらいからちょっと言われてましたよね、今年は
1: 涼しい、
0: ね、夏が涼しいみたいな、
1: うんうんうん、
0: ありましたけど、
1: うん、
0: 確かになんかもうあのまだ長袖でも行ける日もあるぐらい
1: はいはいはい、
0: うん、あの、うん、しかも夜とかたまに寒いやん、
1: いや寒いね、
0: うん、たまに寒いし、うん、あのね、寒暖差が激しいなとは思いつつ、
1: うん、
0: 過ごしやすいなとは思うんですけどね、
1: 僕この前、
0: うん、
1: 6月の末長袖着ましたよ、
0: あ本当に
1: 今日寒いと思って、
0: うん、
1: うん、もうあの長袖片付けかけてたんですけど、
0: うんうんうん、
1: 1個だけ残ってるのを引っ張り出して
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、あ確かにあの1限目とか、まあ、私あのまだ授業が少し残っているので、
1: うん、
0: 1限目行かなきゃいけないとか、
1: うんうんうん、
0: 1限目のその8時台に家を出なきゃいけない時とかは、
1: はい、
0: まあ長袖を着ていきましたね、
1: はいはいは
0: い、さすがに寒いわみたいな、
1: 寒いよね、
0: うん、ありました。
1: あとまだ体温調節がさ、なんかうまくできなくて、
0: ほう、
1: あの研究室とか行くと、
0: うん、
1: エアコン結構効いてる時があって、
0: あ、うんうんうん、
1: でも半袖じゃ寒いなみたいな、
0: うん、それはその、うん、私は化学系なんで、
1: うんうん、
0: 一年中同じ温度に保たなきゃいけないとかあるんですけど、そういうの関係なく、
1: いやもう、うん、そうだね、情報工学科なんで、
0: あ、そっか、
1: うん、あの温度は何も関係ないんですけど、
0: うん、
1: 多分誰かが暑がりの人がいるのか知りませんけれども、
0: う
1: ちょっと温度調節をね、
0: あ難しいね、
1: 僕と合わない人がいて
0: あそれはね、人によりきりですもんね、
1: そうそうそう、なかなか文句言えないですし、
0: あでも私あの自転車をすごい乗り回してるんですけど、うん、夏ってやっぱすごく汗かくんですよ、汗かくというか、
1: うん、
0: 体がこう芯の芯から熱いみたいな
1: はいはい、
0: もう熱いみたいな、まあ、本当に
1: 運動してるようなもんですからね、
0: そうそうそう、そういう時は、
1: うん、
0: 何この甘っちょれた部屋の温度はって思う時はありますね
1: あこれ熱いぞと、
0: うん、これでエアコンつけてるつもりかみたいな時はまあ
1: はいはい、はい、
0: ありますけれども、
1: うん、え化学系だとあれなんだ、教室の温度一定なんだ、
0: あ教室というか
1: 研究室か、
0: 研究室とかやっぱちょっとね、こう、うん、それによって条件変わるじゃないですか、
1: あ
0: 実験の、
1: うん、
0: そうあの温度ってやっぱ結構大事だと思うので、
1: うん、
0: 実験におけるね、
1: うん、
0: 25度と、
1: うん
0: まあ、30度じゃ全然違いますし、
1: うんうんうん、
0: 薬品がどうとかね、
1: あ、はいはい、
0: 固形の薬品だったら、
1: うん、
0: まあちょっと腸介性って言ってこう湿気とかを、
1: はいはい、
0: あの吸い込んで、うん、ちょっとべちゃべちゃしちゃうとかあったりするんで、
1: うん、
0: そこはまあ基本的には、まあ、20度前後っていうふうに言われたりしますけど、
1: うん、
0: 人間が過ごしやすいみたいなね、
1: うん、はいはい、
0: はい、

0: 時計を
1: 研究室とはまた別に実験室があるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 実験室の方はもう多分エアコンとか空調はつけっぱなしだと思う。
0: ああそうか、実験室が大事な
1: の。そうそうそう、だからまあ研究室自体は
0: まあ適当やけど、ね、みたいなね、
1: うん、そのそれもまあ人によりきりからね、うんうんうん、最初に来た人がつけるとかだと思いますよ。
0: あ、はい、まあそう
1: ですね、私は最初に行ったことがないんですけど
0: 僕もそれはないです、
1: はい、あ、いや今度は、うん、自分が一番最初に
0: 行って、あ、自分

またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いします。ここで1曲お送りします。アバ、ダンシングクイーン。

0: お送りした曲はアバダンシングクイーンでした。はい、ということでですね、
1: はい、
0: 私が教育実習に行ってきてましたよっていう風に冒頭お話ししたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: まあこのお話をしちゃおうかなって思います。
1: ついにね、
0: ついにもう4年間大学1年生に教職を取った頃から、
1: うん、
0: まあ、楽しみにしてましたね。楽しみにしてましたよ、ずっと、
1: うんうん
0: うん、結構想像とかするような期間もありましたけど、
1: あ、はいはいはい、
0: こんなんなのかなとか思っていきました。うんうんうん。

0: たけども、うん、とてもとても楽しかったですね。
1: 楽しかったんだ。
0: そう、とっても楽しかった。
1: よかったですね。
0: 実は、そう、実は、うん、まあ、教員、まあ、第一志望ではないというふうに、その意思で、
1: あ、はいはいはい、
0: ずっと通していて、教員免許のみ大学で取得して、
1: うん、
0: まあ卒業後は民間に就職かなみたいな、
1: はいはいはい、
0: 立ち位置というか、うん、そういう感じで行ったんですけど、全然教員第一志望でもいいかもって。
1: あ、そんなに楽しかったんだ。
0: いや、人生変わったぞと思いました。
1: お、
0: うん、本当になんか人が好きなんだなって気づきましたね。そう、いや、まあ大事なことだと思うんですよ、多分教員にとってはね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: うん、その深い話をしてもいいですか、ちょっと。
1: あ、深い話いいですよ。
0: いいですか、ちょっと深い話します。
1: その後頭からしてくれるんですね。
0: んで
1: 頭から。
0: あ、そう、
1: うん、いいと思います。
0: ごめんね、こんなちょっと煮詰まった頃にする話かもしれないんだけど。
1: うん、いや、いいと思いますよ。
0: 冒頭からね、うん、一つ感覚が変わったなと思うことがあって、
1: はい、
0: 山崎さんは、うん、その誰のために勉強しますかって聞かれた時に、うん
1: 誰のため、
0: うん、これまたある先生からお話しされたお話で、
1: はい、
0: まあ、それをちょっとちょっと取ってきてるんですけど、そこから、
1: うんうん
0: うん、どうですかね。
1: そうだね、うん、いや、もう自分のためとしか今は思えないですね。
0: そうでしょ、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: 私はその話をされるまで、
1: うん、
0: もう自分のためしかないと思って。
1: いや、そうだね、僕はそう思います。
0: 思ってたんですよ、
1: はい、
0: ただ教員実習に行きまして、
1: うん、
0: 教育実習に行きまして、私は誰のために勉強するかって聞かれた時に、
1: うん、
0: これ他の人のために勉強してんのかもって、
1: あ、はいはいはい、
0: 思うようになったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 例えば私もともと高校時代も放送部で、
1: うん、
0: アナウンスで全国大会に行ったりしてたんですけど、
1: うん、
0: やっぱ勉強って必要なんですよ、部活動も。
1: まあそうだね、
0: うん、特にこうイントネーションとかね、
1: うん、
0: 私たち今適当に喋ってますけど、まあ、アナウンサーさんとか、うん、そういう声をお仕事にしてる方とかは本当に気を使ってめちゃくちゃ訓練をされてるんですけどね、
1: うん、
0: そういうのを、まあ、私も少し教えなきゃいけないっていう風に、
1: お、はいはい、
0: まあ、一応私も少し学んでいるので、
1: うん、
0: それをその放送部の方で、
1: うん、
0: 母校の放送部でお話ししようかなというふうに思ったんですけど、
1: うん、
0: やっぱ人にものを教えるって、教えられる立場の3倍以上の知識が必要って言われてるんですよ。
1: はいはいはい、うん、3倍ね。
0: そうだから、まあ、部活動に関しても、
1: うん、
0: もっと知識をつけて、
1: うん、
0: 教えてあげなきゃいけないと思いましたし、
1: うんうんうん、
0: 普通に私たもこう授業をして、
1: うん、
0: それに対する評価をつけられるんですけども、
1: うん、
0: まあ専門教科です、私科学なので、
1: うん、
0: 科学の授業をするんですけど、それでもやっぱりもっとこう知識つけなきゃ教えられないなみたいな。
1: あ、はいはいはい、
0: もちろん高校の範囲なんでわかるんですよ、全然、
1: うん、
0: 全然わかるけど、うまく教えるためにはもっと学ばなきゃいけないなとか思うのを、
1: うんうん
0: うん、もう2週間で思いまして。その誰かの、
1: うん、
0: 知識のために自分も学ばなきゃいけないって、
1: はいはい、
0: 思ったところで、私は教員になるべきなのかもって。
1: あ、
0: そう、
1: そこでね、
0: そう思ったんですよね、
1: うん、
0: いや、本当人生変わったなっていうお話ですよ。
1: まあ、いい経験だったわけですね。
0: そうです、
1: うん、
0: はい、いや、まあ何を言ってるんだって思う方もいると思うんですけど、本当に楽しくて、
1: うん、
0: まあ、言うて私の弟が4個下なので、
1: うん、
0: そのくらいですね。高1高2高3は
1: 一
0: 番年が離れてて、
1: はいはいはい、
0: 6歳7歳とかかな、
1: うん、
0: 年の年的には、
1: はい、
0: かと思うんですけど、すごくなんか若返った気がしました。
1: あー、いいな、それはなんかありそう、うん、
0: そう、どこを見渡しても、
1: うん、
0: 若い人しかいないな。
1: そうだよね。
0: そのこの年にして、
1: うん、
0: 私ってもう大人なんだみたいな。若くはないんだなみたいなことを感じましたね、
1: うんうんうん、元気もらえましたって感じ
0: で。そうそう、なんか前回お話ししてたかと思うんですけど、山崎さんが高校時代の時は、
1: うん、
0: 教育実習生いらっしゃってました？
1: あ、そうだね、前回の時も言ったんだけど、うん、僕のクラスにはいなかったん
0: だよね、はいはいはい、
1: まあ来てたは来てたけど。

0: でもやっぱ違うクラスで違う教科で、はい、僕は本当に接点なかったから、
1: はあは
0: あ、あんま何も覚え出がないっていうね。
1: あ、人気でした、そのやっぱ。
0: あ、そうだ、ね、
1: 実習生ってので、
0: やっぱ先生とかって、
1: はい、
0: もう結構年離れてるけど、
1: うんうんうん、
0: 教育実習の方はやっぱね、はい、まだ近い。
1: あ、
0: ね、はいはいはい、ちょっと先生とは違うよね。
1: そうそうそう、うん、やっぱ若い人好きなんですよね、
0: うん、
1: 年が離れてない大人というか、
0: うん、
1: がやっぱ高校生、まあ、中高生ですかね、
0: うん、
1: やっぱ好きなので、
0: うんうんうん、
1: 多分その私も結構こう、あ、先生って感じで、
0: あ、来てもらった、
1: そう言ってもらえたんですけど、うんうん、きっと君たちも大学とか入ったら普通の人だよって、
0: うん、
1: ちょっと思っちゃいましたけどね。
0: いや、まあね、うん、
1: そう、やっぱスーツ着てる若い人みたいなのが新鮮なのかなって自分の時思い返しても思いましたよ、
0: うん、いや、だってとんでもなく大人に見えますからね、
1: う
0: ん、
1: そう、いや、そうですよ。だから、うん、今 2,3 日、
0: うんうん、
1: もう大学の方来てますけど、
0: はい、
1: もう先生モードはもう抑えられそう。
0: あ、一旦ね、
1: 一旦、
0: うんうんうん、
1: 一人称先生って言いそうになってたからね。でも昨日とか
0: そっか
1: やばいっしょ
0: それまで先生でやってたのか。
1: そうそうそう、一人称先生だったし、
0: うん、
1: 全員から岡崎先生って呼ばれてたから。
0: あ、
1: そう、先生方からもね、
0: はいはいはい、
1: だからもう、あ、私は先生なんだみたいな。
0: うわ、なんか見てみたいかも。
1: そうでしょ
0: う、うん、
1: 結構ね、これ見てほしい、私も新鮮だと思うんでね、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: まあ、こんな感じで本日は教員じゃねえや、
0: 教育実習
1: 教育実習、
0: うん、
1: いろんな言葉が混じってますけど、教育実習について少しお話しできればなと思います。ここで一曲お送りします。シシャモ君と夏フェス。

0: お送りした曲はシシャモ君と夏フェスでした。はい、ということで、先ほどは少しこう まるっとザクッとした感想というか気づいたことなどを、お話ししたんですけど、
1: はい、
0: 普通に思い出話からしてもいいですか？
1: いや、もうそれが聞きたいですね。
0: いや、本当に私ド緊張のまま行ったんですけど、
1: いや、まあそりゃみんなそうでしょう。
0: ド緊張のまま行って、うん、でも担当のクラスと授業を行うクラスが別だったんですよ、
1: はい、
0: で私工業高校の方に行ったので、
1: はい、
0: 普通高校とはちょっと違って、
1: うん、
0: 何かっていうのがあって、そのとある科の生徒を全員見るみたいな、
1: うん、はいはい、
0: だから一応 1,2,3 年全員とは面識が起きるはずなんですね。そうだから、まあ全員のクラスの授業とか実習には出てるけど、
1: うん、
0: 私自身が授業を行うのは1年生だったわけですよ、
1: はい、
0: でホームルーム担当のホームルームが2年生だったので、
1: うんうん
0: うん、ちょっと懸念点があって、やっぱその、はい、ホームルームは、
1: うん、
0: が一番接するクラス、
1: あ、確かにそうか、そう
0: だから、うんうん、そう絆とか、うん、気づきやすいんですけど、
1: うんうん、
0: 授業を行う1年生とはあんまり接点ができなかったので。
1: そうだよね、授業しに行くだけだもんね。
0: そうだからそれがちょっと懸念してた点だったんですが、
1: うん、
0: 全然関係なく、むしろ、
1: うん、
0: その担当ホームルームの2年生との方が少し関係悩むぐらい、
1: うん、あらら、
0: そう、はいはい、割と1年生の、
1: うん、
0: 半年前まで、
1: うん、
0: 半年じゃないか、4年4ヶ月前まで中学校だった、
1: あ、そうだね、
0: 皆さん、
1: うん、
0: 他人の方がこう早く関係を築きまして、
1: あ、本当、
0: そう、
1: うんうん、
0: まあ、全然2年生とももう1週間経つ頃には、
1: うん、
0: 全然普通に話してくれるようになったんですけど、
1: うん、
0: そう、それがまず、まあ、もし今教職を取ってる人で、
1: うん、
0: 教育実習に行く予定がある人とかはね、
1: うんうん、
0: ぜひ聞き入ってほしい。
1: はいはいはい、
0: 聞いてほしいんですけど、
1: 参考にね、
0: そうそうそう、あ、全然仲良くできますよっていう話を、うん、うん、
1: 心配するなと、
0: そうそうそう、全然子供は純粋ですから、うん、ちょっとこう、
1: うん、
0: 大丈夫な大人かなっていう見極めはしてきますけど、
1: はい、
0: 全然仲良くできますっていうふうにお伝えします。
1: うん、
0: はいはい、
1: なんか授業はなんとなくイメージできるけど、
0: う
1: ん、高校のホームルームってさ、
0: うん、
1: 僕の高校ほんななんかちゃんとしなかったんで、10分数分で終わるような、
0: うん、
1: どんな感じだったの？
0: そうですね、うん、そうかも、
1: あ、本当、
0: うん、だけど、
1: うん、
0: ま、ちょっとこうホームルームが始まる前から教室に行って、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、まだワイワイしてる中で私も混ざるとか、
1: あ、なるほどね、
0: そういうことができるので、
1: うんうんうん、
0: そういう感じで行ってましたね。
1: あ、そこの時間大事かもね、
0: うんうんうん、
1: うん
0: うん、そうなんですよ。
1: 小学校とかだったら、
0: はい、
1: 給食を一緒に食べた記憶があるんですけど、
0: はい、
1: 高校ってお弁当だったりするじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: どうしてたの？
0: まあ、私は実家の方に帰って、
1: うん、
0: そこから通ってたので、
1: うんうんうん、
0: 大変お恥ずかしい話であるんですが、
1: はい、
0: 母親に
1: 作ってい
0: ただいて、
1: うん、
0: 工業高校だけしかない文化というか作りだと思うんですけど、
1: うん、
0: 課の準備室みたいな、課の職員室がある、
1: うん、
0: ある

0: ので、
1: うんうんうん、
0: 私のいた工業高校は7校の学科があるんですけど、
1: うん、ほいほい、
0: だから7校の職員室があって、うん、プラス1ででかい職員室があって、
1: うん、
0: そのでかい職員室は普通科目の先生方、
1: うんうんうん、
0: そして、科のその職員室には、
1: うん、
0: 科の先生、専門の先生がいらっしゃるみたいな感じだったので、
1: はい
0: はい、私はその科の方に、
1: うん、
0: 担当の科の準備室というか職員室に行って、あの机を用意していただき、はいはい、金属の
1: あのね
0: そう
1: でかいやつね、
0: でかいやつ、
1: 重そうな、
0: そうそう、引き出しのついてるの、
1: うんうんうんうん、
0: あれでもうパソコンカタカタしながら、
1: うん、
0: たまにこう失礼しますってくる生徒に対してにこやかに挨拶してましたよ、う
1: ん、おお、なるほどね、
0: そう、そこでご飯とかも食べて、
1: うんうん、
0: まあ、昼休みはさすがに休みたいみたいな、
1: あ、はいはい、
0: ずっと気は張ってるので、
1: うん、
0: そうそう、だからちょっと疲れてるんで一応そこはしっかり休んでたりしましたね。うん、
1: じゃあ一緒にご飯食べたりとかはあんまり
0: しない、ね、あんまなかったですけど、まあ、昼休み余裕がある時は見に、
1: うん、
0: クラス見に行ったりとかしてました、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: いいな、楽しそうですね、
0: そうでしょう、で、まあ、やっぱくじけた話もあって、
1: あ、まあさすがにね、
0: そう、
1: うん、
0: あの模擬授業っていうのを大学にいる時に、
1: うん、
0: その授業としてもいろいろやってたんですよ、
1: 練習みたいなこと
0: だよね、そうそうそう、うんうん、だから大学生に向けての授業、
1: はいはい、
0: 結局は、
1: うん、
0: 実際の生徒を目の当たりにした授業は全然 してこなかったわけで、
1: うんうん、
0: それかまあ A 君 B 君 C 君とか決めて、
1: はいはいはい、
0: A 君どう思う、はい、そうですみたいな、想定ないの、
1: うんうんうん、
0: 全部想定してくれた答えを返してくれるとか、
1: はいはいはい、
0: そういう授業練習をずっとやってきてたわけなんですけど、うん、まあ、計4回授業行ったのかな私は、
1: うんうん、
0: ただまあ、全然想定してたよりもうまくいかない、
1: あー、なるほどね、
0: ことがあって、
1: うんうんうん、
0: あのくじけて泣いちゃいそうになりましたいや通過点ね、みんなの、
1: はいはいはい、
0: みんな経験することだとは思うんですけど、
1: うん、
0: 全然こう理解してくれないとか、
1: うんうん、
0: あの分かってると思ってたことが全然分かってなかったとか、
1: あー、はいはいはい、
0: あって、
1: うん、
0: いやーこりゃ厳しいぜと思ったのがもうちょうど1週間が過ぎる頃だったので、
1: あ、はいはいはい、
0: もう一番メンタル来てましたよ
1: なるほどね、
0: そうなんですよ、
1: うん、まあそりゃ予定通りにはいかないですよね、
0: そうだからもうこう間違った答えを、
1: うん、
0: 間違った答えとして受け取るべきではないんですけどね本当は、
1: うん、
0: あのまあ正解とはちょっと違うけどなんでこう思ったみたいな風に続けなきゃいけないところを、
1: うんうん、
0: 私はその想定外の答えが返ってくるとは思ってなかったので、
1: あ、はいはいはい、
0: 間違って、まあ、言っちゃえばちょっと本来の回答とは違う答えですよね、
1: うんうんうん、
0: 間違った答えが、まあ、なんとかだと思いますみたいな、
1: うん、
0: いうに言われて、
1: はいはい、
0: あ、これはどう返すべきなんだみたいな、
1: あ、なるほどね、
0: 絶対ここが、
1: うん、
0: あの現役の先生との大きな違い、
1: うんうんうん、
0: ここからどうすればいいかとか、
1: うん、
0: いや全くできなくてねこれが
1: はいはい、はい、
0: なんかしょぼんってしちゃって、
1: うん、
0: 生徒が、
1: うん、
0: ごめんと思って、まあ、すぐにごめんねって言いに行ったんですけど授業終わってから、うんうん、やっちゃったなと思いましたねこれがそう、
1: なるほどね、
0: そうで、あの、まあ、前回も少しお話ししたんですけど、
1: うん、
0: 研究授業っていうものがあって、
1: あ、先生たちが見に来るやつね、
0: そう校長副校長とか、
1: うんうんうん、
0: 管理職の先生方とか、
1: はいはい、
0: 全校の先生方が見に来ていいですよみたいな授業があるんですけど、
1: うん
0: うん、それがその時に、まあ、一応その授業がとても大事な授業だから、
1: うん、
0: そこに向けて頑張ってたんで、あ、まあ、一応すごく準備はしてきてた授業だったんですけど、そこでようやく生徒 の分かったみたいな顔、うん、
1: あ、はいはい、
0: あ、そういうことねみたいな、
1: うんうん、
0: それ見た瞬間がまたね、うん、気持ちいいですよ
1: 来たみたいな、ね、
0: そう、来たみたいなあ、よかったって思って、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、ちゃんとその大学でやったもういい授業が無駄ではなかったなっていうふうに思いますし、うんうん、もし今聞いてる教職の皆さ
1: ん
0: にお伝えしたいのは、
1: う
0: ん、全然あのそのまま頑張ってくださいっていう、
1: あ、なるほど、ね、
0: そうあの練習はものを言うので、
1: はいはいはい、
0: はい、ものを言いますし、
1: うん、
0: その想定外の時にどう対応するかって気づくのが教育実習だと思うので、
1: いや、そうだね、
0: うん、で、うん、それよりも、
1: うん、
0: あの授業は多分頑張っては何とかなるんで、
1: うん、
0: それよりもこう今の流行りは何だとかそう、生徒の関わり方、うん。

0: やっぱ中学校の実習に行った人たちとかは一回りぐらい、
1: そうだよね、
0: まあ一回りまでは行かなくても、うん、一回りは行かないか、
1: 行かないけどほぼ一回りぐらいだよね、
0: ほぼじゃん、うん、10個下とかだと思うんで、うん、10個下ぐらいかぐらいくらいですかね、うん、9個とかそのぐらいだと思うんで、
1: そうだね、
0: そこがねやっぱそっちの方が大事そう関わり方、
1: うんうんうん、
0: むずいっすよ、うん、だって、うん、ね違いますもん育ってきた
1: そうだよ、ね、
0: 周囲というか
1: 全然世代がね、そう正直違いますからね、
0: 全然違うし流行りも違うし、
1: うん、
0: 分かんないことだらけなので、いやそっちの方をぜひ学んでほしいですね
1: はい、
0: はい、いや大変だった、そうそれが大変だったね、あのいやあの何が流行ってるのかも分かんないし、
1: うんうん、
0: 何流行ってんだろうと思ってドキドキしていったら、うん、そのとある女子から、
1: はい、
0: 女子生徒からチョコミント食べますみたいな、
1: うん、
0: でチョコミント流行ってんのかと思ったら別にそのクラスで流行ってるだけだったりして、
1: いやそういうのあるよね
0: そう

0: コンビニでちょっとチョコミント系のお菓子を買って、うん、
1: はい、
0: お題に入ろうとかしたりして、
1: えらいね、
0: そうけなげだなって思って
1: ま我ながらね、
0: 我ながらこんなに頑張ってんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: いや、おかげで今私チョコミントめっちゃ知ってるんで
1: そう学んだ、
0: すごい食べたチョコミント系のお菓子めっちゃくちゃ食べて、
1: うんうん、
0: いや本当あのいろんなコンビニのいろんなチョコミント系のアイスとかスイーツ食べたんで、
1: うん、
0: いや皆さんぜひ声かけてください、もう教えてあげますよ、たくさん
1: 知りたい人がいたらね、
0: そうそうよもうたくさん食べた、
1: うん、
0: はい、ぜひね声かけてもらってって感じで、ここで一曲お送りしたいと思います。中川翔子、ロマンティックあげるよ。

0: お送りした曲は長川翔子ロマンティックあげるよでした。はい、ということでいろいろ教育実習のお話をしているわけですけれども、う
1: ん、はい、
0: 一番辛かったことを筆頭に少しランキングつけて、
1: うん、はい、辛かったことナンバーワン、
0: はい、まあ、あんま言えないこともあるんでね、言える範囲で、はいはいはい、言えないことも含めると、
1: うん、
0: 今、まあ、結構全く別々のものになっちゃうんで、
1: うん、
0: 言えることで、
1: はい、
0: 辛かったことランキングいきます、
1: うん、
0: まあ、はい、私ここでラジオしてるよっていうのも、
1: うん、
0: 生徒の方にも言ったりしてたので、
1: ああ、
0: まあ、あんまりねこう言うとあれなんですけど、
1: はい、
0: 辛かったこと、
1: はい、
0: ナンバーワンは、
1: はい、私がナンバーワンからいくの、え、何個かないの、
0: 何個かあるけど、
1: うん、
0: 一番辛かったこと先に
1: 言いたいのね、
0: そう
1: どうぞ、
0: ちょっと意外と喋れるもんだから今日、
1: あ、はいはい、そう、
0: 今日中にこの全部喋れるかも分かんないぐらい喋ってまあいいですか、一番きつかったこといきます
1: はい、
0: はい、一つの授業をするのに対して、
1: うん、
0: 指導案ってものを
1: あ、はいはい、
0: 書かなきゃいけないんですよ、うん、どういう道筋で授業を行うのか、
1: うん、
0: その生徒の学習とか、
1: うん、
0: 教師の指導とか、
1: うん、
0: まあ、どういう対応をするのかとか、
1: うんうん、
0: っていうのをだらっと書かなきゃいけないんですよ、
1: はい、
0: 実は、
1: うん、
0: もう高校生の方もし聞いてる人いたら先生たちすごいと思ってほしいよ、
1: うん、
0: 私今回行った授業、うん、一つの授業で、
1: はい、
0: ワードで、まあ、6000文字ぐらい書いてましたね。まあまあじゃないですか、
1: ね、なかなかないですね、
0: うん、なかなかでしょう、そう、そのぐらい書かなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: それがねなんかしっくりこなさすぎたり、
1: うん、
0: 指導教官の先生から、
1: うん、
0: ここはちょっと直した方がいいんじゃないとか言われたりとか、
1: はい、
0: 確かにとか言って直さなきゃいけないんですけど、
1: うん、
0: それが本当に終わらなくて、
1: おうお
0: う、もうねチュンチュン言い始めるぐらいまで、
1: ちょっと待って、分からんそれチュンチュンそれは知らない、
0: チュンチュンですよ、
1: チュンチュン言い出す、
0: はい、どういうことだと思う、
1: いや

0: からんけど。
1: チュンチュンですよ。
0: チュンチュン。鳥？
1: 鳥が鳴き始める。
0: うん、鳥が鳴き始める音やんね。
1: うん。鳥が鳴き始める時間まで。
0: あ、そういうこと。
1: ほぼ寝れなかった時があった。
0: 徹夜ってことか。
1: そうそうそうそう。
0: はいはいはい。
1: 一応まあ2時間とかは寝たけど。
0: もう2時間。
1: そう帰って、まあ7時とかに帰って、
0: うんうんうん、
1: まあ10時頃まで寝て、
0: うん、
1: そこから始めるみたいな。
0: 大変だね。
1: それが月曜日だったんですよね。
0: あ、はいはいはい、
1: 週の初め。
0: うん。
1: わかります、この辛さ。
0: すんごいスタートをね、
1: すんごいスタートを切って、
0: うん
1: うん、でも本当に辛くて辛くて、それが、
0: うん、
1: 本当にこれはな、泣きそうどころじゃなかったね。絶望、
0: うん、
1: で、あの、まあ、そんなに遠くないかったんで、高校まで、
0: うんうん、
1: 自転車で行ってたんですけど、
0: うん、
1: でその、ま、マウンテンバイクというか、本当結構ちゃんとしたチャリンコで行ってたんですけど、
0: はいはい、
1: フラフラで
0: 危ない
1: 危ない、もう起こすんじゃないか事故と思って、
0: うん、
1: そう、変な統治法入っちゃったけど、
0: うん、
1: そう。そう、もう本当に辛かったです。で、あの、写真とかもすごい残ってて、今写真フォルダーを見てるんですけど、スマホの、うん、もうめちゃくちゃ辛くて辛くて。
0: え、それは毎週あるの、うん、あ、毎週、毎日、
1: ね、チェックしてもらうのは研究授業のみ、
0: うん、あ、はいはいはい、
1: 一応全部書いてましたよ、
0: うんうんうん、
1: ただそのチェックを入れてもらうのは研究授業のみだったので、あ、いろんな先生いると思います、担当教官の先生、
0: うんうんうん、
1: 私と一緒に実習行ったこの中は、この中でも毎回チェックしてもらう学生もいましたけど、
0: うんうん、
1: 私は研究授業のみだったので、
0: うんうん、
1: まあそれもあってだとは思います、こう力強く指導を受けてたので。はいはい、はい、ここはもっとこうでこうでみたいな、
0: うんうん、
1: はい、いや本当に辛くて辛くて、もうあのウグイスも泣き始める季節で、
0: はいはいはい、
1: なんだなっていうのを感じながら、
0: うん、ウグイス、そうか、
1: ホケキョってね、
0: うん、
1: 言ってたり、
0: 聞こえちゃったんだ、
1: 聞こえちゃったり、カーカー言ってたり、チュンチュン言って、まあ、ポッポーとか言ったりね、ハト、
0: うん、
1: です、今のは、
0: うん、
1: とか言って、
0: まあ、世間が起き出したぞ、
1: そうそうそう、バイクの新聞配達の音とかね、
0: うんうん、
1: 感じて、いや、これそれこそ高校生ぶりぐらいだった、その絶望、課題が終わらないぐらいの絶望。
0: ああ、そういうことね、う
1: ん、そう、私でも一応大学生なんで、そのちゃんと10時から起きて、
0: うん、
1: まあ寝れたとしても、
0: うん、
1: まあ4時間5時間は寝れるでしょうっていう
0: 想定で、はいはいはい、
1: もうちょっと寝るつもりだったのに、
0: うん、
1: もう5時とかになってるから寝れない寝れないと思って、
0: うんうんうん、
1: そう、もうそれがねきつかったっていうのが ねありました、うん、
0: え、ちなみにそれはワードで打ってた、
1: うん、ワードで打ってた。
0: なんか妹も教育系に進んでて、
1: うん、はいはい、
0: やってるの見たことあるんだけど、
1: うん、
0: なんかその学校なのルールなのか分かんないんだけど、うん、手書きしてて、
1: あ、そうなの、
0: 手書きやばと思って、
1: 手書きやばいね、
0: でしょ、
1: 手書きやばい、
0: まだ良かったんじゃない、
1: 手書きやばいね、
0: そう、
1: そうなんだ、それはすごい、うん、すごいことだよ多分、
0: ね、大変そうだった、
1: 大変だね、
0: そう、だからなんとなく岡崎さんの大変さはね、想像はできるんですけど、
1: うん、ありがたい、そう、私のお母さんとか、うん、まあ、一応実家の方帰ってて、
0: うんうん、
1: 面倒見てくれてたので、
0: うん、
1: 全然何も何が大変なのかとかも分かってくれてないっていうか、そのすごい考え抜いたものを、
0: うん、
1: あの作ってるんですよ、
0: うん、
1: こことここにあってとか、そう、授業の中でも伏線を作ってみたいなね、
0: その狙いはこれでみたいなことだよね、
1: そうそうそうそう、うん、導入とかあったりして、
0: うん、
1: いや何も誰にも分かってもらえなかったんで、今ちょっと嬉しい気分
0: あ、そうですか、
1: 嬉しい気持ち
0: 大変だよね、
1: そっか、そうなんですよ、いや、そう、あ、よかったよかった、そうですね、まあ、辛かったことランキングナンバーワンですね、これが
0: 、まあ、トップということ
1: で、
0: ね、うん、
1: トップです、
0: うん、
1: 結構喋っちゃいましたね、まあ、ここで1曲お送りします、アバ、マンマミーヤ。

0: はい、ということで、うん、めちゃくちゃ喋っちゃったな今日は。
1: 喋りましたね。
0: もうエンディングですよ。
1: はい、
0: うん、全然そんなに喋ったっけって感じです今、うん、喉は渇いてますけどね、
1: うんうんうん、
0: いや思ったよりお話ししたいことあったんで、
1: はい、
0: また次回も
1: 次回もね、
0: はい、教育実習のお話 しようかな、
1: うん、
0: と思います。
1: いいですか。
0: はい、まあ、なんか先ほどちょっとちらって聞いたんですけど、
1: あ、うん、
0: 山崎さんの妹さんは、はい、うん、もう先生になろうとしてるってことですか。
1: そう、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: 教育学部の保育学科なのかな、
0: うん、
1: に行ってるんだけど、
0: はい、
1: なんかいっぱい授業取れば小学校の方も取れるよみたいなのかな。
0: ほうほうほう、
1: 僕はよくわかんないんだけど、
0: はい、
1: 頑張れば両方取れる。
0: うーん、
1: うん、本軸としては保育士の方なんだけど、はいはい、小学校教師の方もね、なんか取れるみたいなカリキュラムを今やってるみたい。
0: そうなんや、
1: うん、
0: そっかそっか。いや、なんか、ね、手書き指導案を手書きというふうに聞いて、うん、それなら確かになんかありそうかもっていう。
1: あ、本当、
0: うん、思いましたね、ちょっと、
1: うんうんうん、
0: そうなんですね。なんか小学校とか私は全く、まあ、大学院とかまで行けば、
1: あ、はい、
0: 教育系の大学行けば取れるものではあるんですけど、
1: うん、
0: いや私全くその全然指導の方法とか違うんだろうなって思って
1: 大変そう。ま
0: あそうだけど、
1: そう、
0: そうなんですね。
1: なんかね、やっぱ保育士の方は、うん、なんかいろいろ物作ってたりするよ。
0: ですよね。
1: 劇でこれ作ったみたいな。
0: そうや、
1: そう、
0: そう、だから手先器用じゃないと
1: だと思うなんか、うん、あ、でも俺よりは全然器用なんだけど、
0: うん、
1: うん、でもなんかね、この前大きいシャベルをダンボールで作ったっていう写真が家族 LINE に送られてたり、
0: うん、そうなんですね。ピアノとかもしなきゃいけないですね多分。
1: あ、そうだね。でもうちの妹はピアノ上手なので、
0: あ、じゃあもう心配なしか。
1: そう、多分そこは大丈夫なのかなって。うん、
0: まあ、先生って言われる、ね、うん、職業というか、まあ、たくさんありますもんね。やっぱこれ教員とかじゃなくてもね、いろいろありますから、
1: うんうん、
0: そう、やっぱなんか人から見られる職業だしね、大変だとは思うけどね、頑張ってほしいな。
1: 妹、うん、保育園になんか教育実習じゃないけど、うん、なんか体験みたいな感じで1年生の時に去年行ってたんだけど、
0: はいはい
1: はい、なんかねもう疲れすぎてね、
0: はい、
1: 終わった時には声出なくなってた。
0: そっか、
1: そう、声大きく出さないといけないしみたいなところで、
0: はい、
1: うん、もうね熱出てみたいな。
0: おそうなの。
1: そう、
0: そんな、
1: でもみんな風邪ひいてたみたいな。終わった後疲れ果てて、
0: うわ、うん、うわ、また違った辛さが。
1: そう、やっぱね、
0: そう、
1: 幼稚園児のパワーはすごいらしいですよ。
0: パワーすごそうですね、うん、確かにね、
1: うん、
0: うわ、
1: でもうちの妹がまだなんかいいのは、
0: うん、
1: 親がお母さんが保育士で、
0: うん、そうなんだ。
1: そう、だからなんか結構相談乗ってもらって、
0: いいな、うん、羨ましいわそれは。
1: そうそうそう、
0: いいね。
1: 指導案とかも、
0: うん、
1: いいんじゃないって言われて出してるらしくて、
0: うんうん、ほう、
1: だから
0: 無敵やん。
1: そう、あんま文句言われなくて、
0: お、直しもないんだ。
1: みたいな。そうそうそう、
0: え、めちゃくちゃいいじゃないですか
1: ね、
0: うん、
1: でもちょっとかわいそうなのが、
0: うん、
1: その学校がある市内によく教育実習とか行くじゃないですか、
0: はい、うんうんうん、
1: お母さんもそこで働いてるんで、
0: あ、
1: そう、気まずいらしい。
0: え、同じ学校というか、学校って言っていいのか分かんないけど、そう、うん、同じ施設の中ってこと。
1: いや、なんかその市内の、うん、市の保育士でお母さんやってるのね、
0: はいはい、
1: そうするとその市の保育所の人大抵顔見知りらしくて、市の会合とかで会う。
0: そうね、あ、じゃあどこどこさんの娘さんだ、
1: そうそうそう、
0: 山崎さんの娘さんね、
1: そうそう
0: そ
1: う、
0: みたいな。そっか、
1: どこ行ってもそうなるから、
0: うーん、
1: もうなんかそれだけが嫌だみたいな。
0: しゃあないですね。
1: ね、
0: いや、もうむしろ可愛がってもらえると思って。そっか、まあいろんな辛さが、
1: ね、そう、
0: ありそうやね。
1: いいのか悪いのか ね、 ね、
0: はい、手先が器用っていう風にね、さっきお話あったんですけど、
1: あ、そうだね、
0: うん、私がその教育実習に行った工業高校は、
1: うん、
0: 工業高校と言いつつデザイン科とか芸術系を学ぶ学校、
1: うんうん、
0: デッサンとか こう使ったり、うん、してりしてね、
1: はいはいはい、
0: その物を作ったりって物って言っても図画工作的な、
1: うん、
0: その何ハサミでチョキチョキ切って芸術作品を作る的な学科もあるわけで、うん、して、まあ、そこの出身の、大学生の中でも美術の免許、
1: はいはいはい、
0: 教員免許取るために、うん、教育実習同じタイミングで2週間、
1: うん、
0: と3週間来てた学生さんもいて他の美大から、
1: うん、美大ね
0: そうから全国の美大から来てた学生さんがいたんですけど、
1: うん、
0: その人の授業もちょっと見させてもらったんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱめちゃくちゃ手先器用で
1: うわー美大だもんね
0: そう、うん、びっくりしちゃいましたよ
1: どんなことやってたんですか？
0: あの消しゴムので消しゴムのハンコ？
1: 消しゴムハンコか。
0: ハンコを作る授業を、
1: うんあはいはいはい、
0: あの一般の工業系の学科の生徒にやるってたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: 選択授業で美術を選んでる人たちに対して、
1: うんうんうん、
0: その時にその先生の見本みたいなのがあって、うん、もう考えられない売れるぞと思ってそう言ってたんですよ、うん、その顔見知りだったんでずっと、はいはいはい、高校時代も売れるよこれみたいな、
1: うん、
0: を作ってたり
1: すごい、ね、
0: 作ってたり、まあ、ちょっと空き時間に描いてみたとかいうイラストが、
1: うん、
0: もう すごいんですよそうイラストレーターとか目指してんの、うん、みたいな
1: はいはいはい
0: いや本当にいろんなことを見れましたね
1: あいいな
0: そう、
1: うん、
0: そうなんですよやっぱ中学校とかになると、
1: うん、
0: こう高校はやっぱこう試験とかもして同じような生徒が集まってるというのはありますけど、うんうんうん、中学校の免許も取ってる人がいたんですけど、
1: うん、
0: 中学校ってやっぱりその公立学校だとみんなそれぞれ才能バラバラじゃないですか
1: いろんなね人がいて
0: そこからこう汲み取ってあげるとかっていうのも、
1: うん
0: まあ、技術のうちなんだろうなとか思ってまして、
1: うんうんうん
0: まあ、そういう話もまた次回、
1: うん
0: 絶対もっと喋るんで
1: まだまだね
0: 全然今回1時間で終わるつもりがめちゃくちゃ喋れちゃったんで、
1: うんうんうん、
0: また次回も私の回で教育実習で感じたことだったりっていうのをお話ししていこうかなと思いますまた次回もぜひお聞きくださいここまで番組をお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト4年岡崎紗衣と
1: 同じく4年山崎翔太郎でした
0: この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひ

0: お日様が出てると車の中もほんと暑いですけどね。先日あるお店で車内用の扇風機が売られていました。ヘッドレストを上に上げて支柱部分に取り付ける形的には車のエアコンの送風口のような形状をした扇風機で USB 充電で使えると紹介されていました。運転している時に首の後ろから風を出して冷やしてくれる、ちょっと使ってみたいなと気になっています。この時期大切、クールシェア。この番組では音楽をシェア。じゃあ辻さん、今日もお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はスノーマン。7月6日に新曲グッタイムを配信リリースしています。軽快なビートで盛り上げてくれるポジティブソング、スノーマン、グッタイム。

0: お送りした曲はスノーマン、グッタイムでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: いい肉の日。今日は語呂合わせでも何でもない、言ってみたかっただけなんですけども、この前無性に焼肉が食べたくなってですね、近所のお店に焼肉店に食事に出かけたんです。そこで生ビールの小、ちっちゃいやつ、生中じゃなくて生小を注文しました。当然中ジョッキより小さいんですが、グラスの形がですね、中ジョッキをそのまま小さくしたように持ち手がついていたんです。だから生小なんですかね。僕は持ち手のないグラスをイメージしていたんですが、そのお店は小さなジョッキスタイルでした。実は最近別のね、他の飲食店で瓶ビールを注文した時に同じ形状のグラスだったんです。僕は普通のコップ、持ち手のないノーマルでよかったんですが、そこのお店は瓶ビールのグラスがその持ち手付きのグラスで、おしゃれでしょね。でもあれね、ちょっと飲みづらくて、小さいグラスだから取っ手部分が持ちづらくて、なんでしょうね、バランスでしょうかね。だから僕は結局持ち手にかからないようノーマルなグラスを持つ

0: 1987年昭和62年の作品、三好鉄星すごい男の歌でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次の曲に行きましょう。
0: はい、3曲目は人気バンドヤングスキニー。8月15日に初のベストアルバム歌の中だけでしか本当のことは言えないからをリリースする予定になっています。脱退を発表しているメンバードラムのシオンを含む現体制で制作される最後の作品、全26曲収録のベスト版になります。今日はこのベスト版にも収録される1曲お届けします。ヤングスキニー、悪い人。

0: お送りした曲はヤングスキニー、悪い人でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: さあ、今回はこんな話題。アパート不動産の大東建託グループがホテルの運営事業に参入すると今月発表しました。キーワードはアパートメント型ホテル。客室に家電やキッチンなどを備え、ビジネスホテルと一線を画します。大東建託グループによると、昨年過去最高の4000万人を突破した訪日客が今年はさらに増加が見込まれることで、長期滞在しやすい宿泊環境を整備するのとともに、ホテル側もですね、自炊の設備を備えることでホテルレストランやルームサービスの負担の軽減、また人手不足の中でも運営の効率化が見込めるということなんですね。大東建託グループだけでなく、オリックス、三菱地所、大和ハウス工業などもアパートメント型ホテルへの参入を表明していて、今後新たなホテルの形態として特に訪日客に好む

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリス出身の現在20歳のシンガーソングライター、シエナ・スパイロ。7月3日にデビューアルバムビジターをリリースしました。聴いてるとソウルフルなんですけど上品さが漂う。音楽サイトなどを見ると次のエイミー・ワインハウスやアデルという評価をしているサイトもありますね。ぜひ聴いてみてください。デビューアルバムビジターから、シエナ・スパイロ、ザ・ビジター。

0: お送りした曲はシエナスパイロザ・ビジターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: はい、2023年の作品、吉澤佳代子、青春なんて。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

野々市市内の小中学校は今週で1学期が終わります。しばらく登校する子どもたちが見られなくなると思うと少し寂しいですが、心も体も大きく成長できる夏になるといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。シカゴ、ベイビー・ホワット・ア・ビッグ・サプライズ。

カゴでベイビーホワットアビッグサプライズをお送りしました。次に紹介するのはバド・パウエルです。アメリカのジャズピアニスト、バド・パウエル、本名はアール・ルドルフ・パウエルといいます。ビバップスタイルの第一人者で、技巧的なピアノプレイと群を抜く表現力から、ピアノのチャーリー・パーカーとも呼ばれました。彼は精神的な病気に悩まされながらも数多くの録音を残しました。今日は1949年のアルバム、クレオパトラの夢から一曲お届けします。それではお聴きください。バド・パウエル、ブルーパール。

お送りした曲はバド・パウエル、ブルーパールでした。次はクレイグ・ダグラス、レッツゴー物語です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は宇田清子の句をお送りします。7月も10日過ぎたる雨の音。7月も10日を過ぎ、雨の音が聞こえてくる様子を読んでいます。7月も10日過ぎたる雨の音。雨の日が続くと晴れの日が恋しくなりますが、たまには雨音に耳を傾けてみるのもいいかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アーティー小楽団ソビンブルース、ライブ版からお送りします。

ライブ版からアーティー小楽団のソビンブルースをお送りしました。続けてお送りする曲はニニロッソ、芝の女王です。

おかけした曲はニニロッソ、芝の女王でした。最後の曲です。バーノン・グリーン&ザ・ファントムズ、スイートプリーズ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。本日は歴史のもしもの話題とともに私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで、まあ早速なぜ歴史のもしもについて話すのかということなんですが、最近平家物語の小説を読む機会がありまして、その中でこれってもし為朝が生きていたらどうだったんだろうみたいなこととか、頼朝が挙兵しなかったらみたいなことを考えたりしていたんですね。その中で他にもいろいろ歴史のもしもってあるなと思って、そのもしもについてしっかりと考えてみる機会ってなかなかないなと思いまして、まあせっかくなので皆さんと一緒に考えていけたらなと思いまして、今回歴史のもしもの話題ということになっております。どうですか、皆さんはこんなもしもがあったらどうだったんだろうみたいなことって考えることってありますか？まあ私は結構そういう想像をするのが好きなので、まあよくするんですが、まあ今回ね楽しみながら付き合っていただければなと思います。ということでここで一曲お送りいたします。北に達也で月光、フィーチャリング春巻ご飯。

お送りした曲は北に達也で月光フィーチャリング春巻きご飯でした。はい、ということで、まあオープニングでは歴史にもしもがまああったら楽しいですよねとか、まあ考えてみてくださいという話をしたんですが、まあ歴史学とかでは、まあ歴史にもしはないということをよく言われます。でもやっぱり多くの人が歴史の if、 まあ想像をしますよね。まあそれは何ででしょうというのを考えてみたんですが、まあ楽しいからというのももちろんあるんですが、もしを考えることで歴史をより深く理解することができるからではないかなというふうに思いました。まあ例えばもし織田信長が本能寺の変で生き延びていたらどうしてみましょう。この問いに答えるためにはまず本能寺の変がどれほど大きな出来事だったのかを知る必要がありますよね。信長が亡くなったことで豊臣秀吉が台頭して、その後に徳川家康が江戸幕府を開きました。つまり本能寺の変は日本の歴史の流れを大きく変えた出来事だったと言えます。もしこの出来事が起こらなかったら、たったそれだけでその後の政治や文化、人々の暮らしまで変わっていたとも言えるかもしれま

携わったりとか、人々の考えがあったりとか、自然災害があったりとか、偶然があったりとか、本当に様々な要素がいろいろ重なってできているものだと思っています。だからこそたった一つの出来事を変えてみるだけで、その後に歴史がどう動いたのか、別の誰かが同じ役割をしていたんじゃないかとか、そういったことを歴史を多角的に見ることができるんじゃないかなと思いました。実際に、まあ、歴史学でも、もし〇〇が起きなかったらということを断定することはありませんが、歴史の流れや因果関係を考えるために if の視点、もしもの視点が用いられることがあるというのを、まあ、ちょっと見ました。つまり、まあ、歴史にもしはないといって考えちゃいけないということは全く持ってないと思います。なので事実や想像をきちんと区別をした上で、もしを考えたら、それは歴史をめちゃくちゃ楽しく、めちゃくちゃ面白く学ぶことができる方法の一つになるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、まあ、もしを考える理由について話してきました。ここで一曲お送りします。藤井風で満ちてゆく。

0: お送りした曲は藤井風で満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。さあ、ということで、先ほどまではまあもしもが結構面白いんだよ、意外と有意義だよっていう話をしてきたんですが、まあここからは実際に歴史のもしもを考えてみようと思います。先ほど、そうですね、ちょうど例に挙げた、もし織田信長が本能寺の変で討たれなかったらというテーマで考えていきます。まあ信長は当時日本統一をもうあともう一歩というところまで勢力を広げていました。しかし1582年家臣の明智光秀による本能寺の変で命を落とします。そしてその後は豊臣秀吉が天下統一を進め、さらに徳川家康が江戸幕府を開き、約260年に続く江戸幕府への時代を作っていきました。ではもし信長が生き延びていたら日本の歴史はどうなっていたでしょうか。さあ、これなかなかいろんな方向性が考えられますよね。まあそうですね、今回は織田信長が天下統一を果たして豊臣政権や江戸幕府が誕生していなかったんじゃないかというのを考えてみましょうか。海外との交流がさらに活発になって、日本の文化や政治の形も今とは一気に様変わりしていたんじゃないでしょうか。でもそうなるのかなっていう見方もできるかなというふうに思います。信長が生きていたとしてもまた別の戦いで命を落としていたかもしれませんし、家臣同士の仲間割れ対立によってまた違う政権ができていた可能性もあります。どうなんですかね、どう考えたら面白いですかね。まあ私はここにあって結構くだらないという人もいる

言うかもしれないんですが、いろいろ想像して考えることが好きでして、どうだろう、信長が生きていたら、でもそうですね、徳川政権にならなかったら鎖国してない、どうなんでしょう、医学とかめちゃくちゃ発達してたかもしれないですね。いやでも難しいですね。でも、まあ、やっぱり大切だなってものは、信長が生きていたらこうなったっていう結論を出すことじゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ、結局そうですね、多方面でそうなった要因とかそういうのもありますので、まあ一つの出来事が変わったからといって必ず大きく変わるとは、まあ、言えないかなと。まあでも大きく変わる可能性だって全然ありますよね。まあだからこそ、まあ歴史の if もしもはとても面白いテーマじゃないかなというふうに思います。まあ一つの出来事について考えているようで、その時代の政治とか文化とか人々の価値観とか考え出したら、もういろんなことが考えられて、まあ楽しいですね。まあちょっと不思議な感覚に陥ってくるんですが、まあ、皆さんももしかしたら歴史を楽しみながら勉強するいい方法かもしれないので、まあぜひ他のことで試してみてください。例えばそうですね、何がいいかな、平家物語で平家が勝っていたらとか、まあ江戸幕府がずっと続いていたらなんてものも面白いかもしれませんね。ということで、ここで一曲お送りいたします。サウシードッグでシンデレラボーイ。

はい、ということで今回も30分お送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、私はもう本当にいろんなもしも考えることが好きで、まあ、日常のもしもも好きですし、そういうちょっと昔のもしも、歴史がどう変わっていたかなとか、この本とかってどうだったんだろうとか、そんなまあ些細なことを考えるのがちょっと好きで、まあそうですね、日常だったら何があるかな、まあまたもしもとは違うのかもしれませんけど、例えば袋に詰まったものが何かの形に見えるな、何だろうって考えて、あ、羊に見えるとか、まあそんななんかちょっと人によっては不思議って言われるのかな、まあそんなちょっと普段とは違うことを考えてみるとか、そういうことをするとまたなんか楽しみが増えたりとかしますので、まあもしよかったらいろんなことのもしも、歴史のもしもであったり、日常生活のもしもであったりとか、あと未来のもしもなんてものも楽しいかもしれませんね。まあなんか今まで過去のもしもについてずっと話してきたんですけど、未来でもしも、なんだろう、何があるかな、ドラえもんができたらとか、空を飛べたらとか、まあなんかそんなもしもを想像してみるのも楽しいかもしれませんね。まあそういうもしもも、実はもしもってこうだったらいいなって考えたことが未来だったら変えられますし、まあ過去だったらね変えられはしないんですけど、その実際がどうして今こうなってるのかってのを考えるいい機会になったりとかもすると思うので、まあぜひね楽しんでやってみていただけたらなと思います。ということで KIT マイミュージックタイムを今回お送りいたしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部

0: 部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ数年熊の出没が騒がれておりますが、先月ですね、私の住んでいる富山県でもですね、この石川県と隣り合った南砺市という地域で熊の人身被害がありまして、男性の顔が引っかかれて命に別状はないというものの、重傷で運ばれたということで、熊はね、顔を攻撃してくるって言いますが本当にそうなんだなって、何度もね聞くんですが、身近なところであると改めてそれをね、感じさせられるなというところですね。でまた親子グマだったようで、子供連れのね母グマは一番凶暴だなんても言いますしね、言われている通りなんだなというふうに思います。目の前にねいきなりクマが現れて、とっさに自分が正しい行動を取れるのかって全然自信はないので、一番はやっぱり遭遇しないことだなと思うので、早朝や夕方に山間部とか近寄らないようにしたいなとも思いますし、万が一なんか怪しいなっていう影とかを見かけたら近づかないようにしたいなと思いました。今年の秋どうなるのか心配ですね、本当に。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手のアズの4枚目オリジナルアルバムラブレターからお送りします。2012年平成24年、アズ、ハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省が構想する高校教育改革に関する基本方針グランドデザインによって専門高校における課題研究の重要性が高まる中、実社会とつながるテーマを作りたい、専門的な助言が欲しいといった声が多く聞かれます。金沢工業大学ではこうしたニーズに応えるため、高校教員向けに課題研究シーズ集を公開しました。このシーズ集は金沢工業大学の教員の研究内容をもとに高校生でも取り組みやすい形に整理した研究テーマのシーズ種をまとめたものです。工学、情報、建築、科学など多様な分野を横断したテーマを掲載し、テーマをきっかけに高校と連携を図ることができます。このサイトは高校で課題研究を指導される先生方と金沢工業大学の研究者等を結ぶポータルサイトで、金沢工業大学のホームページからジャンプすることができます。このサイトを見てみると、ずらっと各研究室とそのテーマが掲載されております。

に掲載されている研究室は高校大学の研究室連携に積極的に賛同しているものだけになります。研究テーマなどをご覧いただいて、高校で関連した取り組みができそうな研究室があれば、そのサイトにあるリンクフォームからご連絡いただけます。ぜひこのサイトを多くの高校の方々に活用していただいて、高大連携事業が広く展開されていくといいなと思います。

スリーピースバンド魚眼レンズが2000年平成12年にリリースしたアルバムキングレッグセッションズから1曲お送りします。魚眼レンズ、サンデー。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にリリースされた小泉今日子の10枚目のシングル曲です。この曲はミスタープロ野球長嶋茂雄がプロデュースした長岡修正のイラストストーリーのイメージソングとして企画された楽曲。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2011年平成23年にナオト・インティライミがリリースした4枚目シングル今の君を忘れないのカップリング曲をお送りします。ナオト・インティライミ、はちゃめちゃ。

お送りしたのはナオト・インティライミ、はちゃめちゃでした。次にお送りするのは3人組音楽ユニットソナーポケットが2009年平成21年にリリースしたファーストオリジナルアルバム、ソナポケイズム1幸せの形から1曲お送りします。ソナーポケット、潮風。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。

0: 文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はケイト・ブッシュのアルバム「天使と小悪魔」をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はケイト・ブッシュのアルバム天使と小悪魔をお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はジョーロスと彼のオーケストラをお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はジョーロスと彼のオーケストラをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。

0: 午前6時からです。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい

PMC 一周回って歌発見。2012年平成24年にリリースした那須麻子のファーストミニアルバムランドスケープからお送りします。バイオリニストの斉藤猫が参加している曲です。那須麻子、あの人を待つ。

那須麻子あの人を待つお送りしました。 NMB48 のファーストオリジナルアルバムてっぺん取ったんでのタイトル曲をお送りします。2013年平成25年リリース、 NMB48 てっぺん取ったんで。

NMB48 てっぺん取ったんでお送りしました。かなり遡ります。1952年

今年も登場しました。金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店の焼きたてパン、見た目そのままスイカの、その名もスイカ風パンです。外側のスイカの皮、そして中身はあのスイカの赤い実と種、しっかり再現されていて、外側も中身もスイカそっくり、スイカピューレとチョコチップ入りのスイカ風味のパンです。昨年味わったという方、今年も味わうことができますよ。夏はやっぱりスイカですよね。スイカそのものも味わいたいけど、こういったスイカ風味のパンというのもまた味があっていいですよね。この季節ならではの楽しみです。

伝書鳩のアルバム目覚めた時には晴れていたからお送りします。このアルバムはリリースから2週半ば回ったくらいの2006年平成18年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から伝書鳩秋ですね。

伝書鳩と秋ですねお送りしました。1994年平成6年にリリースしたウルフルズのファーストアルバム爆笑オンパレードからお送りします。ウルフルズ、誰よりも。

ウルフルズ誰よりもでした。1971年昭和46年にリリースした藤圭子の曲です。藤圭子、捨てるものがあるうちはいい。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1963年ビルボードホット10021位の曲、ボビー・ビー、燃ゆる瞳、お送りします。たくさんのアーティストがカバーしていまして、中でもカーペンターズのカバーをご存知という方多いのではないでしょうか。日本ではリリースから3週半ば回ったくらいの2000年に入ります。2005年にアコースティックカバーユニットケンズ・ウィズ・フレンズがカバーしています。一周回って海外編。1962年12月リリース、ボビー・ビー、燃ゆる瞳。

PMC 一周回って歌発見。この時期洋服屋さんに入るのは危険ですね。セールしてるから安いなと思ってつい買っちゃうんですよね。誘惑に負けっぱなしの私です。安い安いって買うけど本当に着るのかなって、一回着ればいいかなみたいなものがあったりするんですよね。本当に必要なものを買ってない気がする。見極めって大切ですよね。こうやって皆さんにお話しするんですけれども、なかなか見極められない私です。皆さんどう対策してますかね。さて後半お送りするのは草笛光子の曲からです。草笛光子、今夜は月が青いから。

草笛光子、今夜は月が青いから、お送りしました。2012年平成24年の曲を2曲続けてお送りします。まずは烈火のナンバーです。烈火、ドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリア。

レッカドリーミングオブユーフィーチャリングエミマリアお送りしました。続いての2012年平成24年にリリースした曲、古内塔子のアルバム夢の続きからお送りします。古内塔子、時間を止めて、モノクロムバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。2006年、平成18年にリリースした井上隆之のアルバム井上隆之の世界からお送りします。井上隆之、いつでも夢を。

井上貴之、いつでも夢をお送りしました。ラストはサイコベイビーズのナンバーです。1995年平成7年にリリースした3枚目のシングルです。サイコベイビーズ、すべての答えは自分自身の中にある。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウンのノイチ、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えして

0: ていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月14日火曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。 1. 警察が電話でお金の話。 2. プラスから始まる覚えのない国際電話。 3. SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市

0: 交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはマイナンバーカード休日窓口についてお伝えします。野々市市市民生活課では毎月マイナンバーカードに関する休日窓口を事前の予約制で開設しています。この窓口ではマイナンバーに関するさまざまな手続きを行うことができます。例えばすでに申請を終えてカードの案内はがきを受け取っている方は本人確認をした上でのマイナンバーカードの交付、またマイナンバーカードの申請を希望する方には申請書の受付とマイナンバーカードに必要な顔写真の撮影も行うことができます。そしてマイナンバーカードの電子証明書の更新案内通知が来た方はマイナンバーカード電子証明書の更新手続きも行うことができます。その他にもマイナンバーカードに関する手続きであれば対応することができますのでお気軽にご相談ください。今月は7月25日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制になりますのでご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は076-227-6046 076-227-6046 です。マイナンバーカード休日窓口は毎回多くの方にご予約いただいています。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もありますのでお早めにご予約ください。毎月の休日窓口については広報野々市や野々市市のホームページで随時お知らせしていますのでそちらもご確認ください。ここまではマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョン・ヘンドリックス、エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルース

0: Thank you.
1: お送りした曲はジョン・ヘンドリックス、Everyday I Have the Blues でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。広報野々市の裏表紙では、ハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は抽選結果などについて広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたりホームページや町色への掲載に同意したものとしますのでご注意ください。またコメントには絵文字を使わずにハートマークを使いたいときはカッコハート、また音符を使いたいときはカッコ音符など文字で表現してください。応募方法は広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協同課、電話番号は 076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアルバート・アモンズ、ベース・ゴーイン・クレイジー。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、豚キムチ、冷やしうどん、牛乳です。ご飯にはお魚ふりかけをかけます。市内中学校の今日の給食は食パン、ラザニア、グリーンサラダ、ひよこ豆のスープ、牛乳です。食パンにはチョコパテを塗ります。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月14日火曜日午後4時から白山市で開かれる白山石川医療企業団開設者協議会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

中回って歌発見。車の運転が本当に気持ちいい季節ですよね。北陸が梅雨時期だなんてことを忘れそうです。ただあまりにも気温が高いので、車で冷房をガンガンかけながら走らせるか、車の窓を全開にして風を受けながら走らせるか、窓を全開にしたとしてもむわーっとした空気が車内に入ってくるようになったので、さすがの私も冷房をかけて車の運転をすることが増えました。今更かって感じですよね。さてオープニングは、2011年平成23年にリリースした黒夢のナンバーです。車の CM ソングにも使われていました。黒夢 Born to be Wild。

黒夢 Born to be Wild お送りしました。2010年平成22年リリースのワンオクロックの4枚目のシングルをお送りします。ワンオクロック、完全感覚ドリーマー。

ワンオクロック完全感覚ドリーマーをお送りしました。1965年昭和40年にクレイジーキャッツ結成10周年記念作品として公開されたクレイジーキャッツの主演映画大冒険の主題歌をお送りします。花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます。

今じゃ子守に皿洗い。こらまたどういうわけだ、世の中間違っとるよ。まことに遺憾に存じます。はい、レッドブレッド。

0: 誠に遺憾に存じます。
1: それがやれやれ徹底的にいけ。
0: あれおい
1: ほらおい
0: 調子に乗るな。ねえ、
2: 花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます、お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターではテーマ別のコーナーがあります。その中でも暑いこの時期気になるのがやっぱりホラー小説コーナー、目が離せません。特に気になるのが背筋さんという作家さんが書いた口に関するアンケートというホラー小説です。本のサイズもめっちゃくちゃ小さくって手のひらサイズなんです。中身がぎゅっと詰まってるんですね。本の表紙も口のドアップなんです。それを聞いてあの本ねと思った方もきっといらっしゃるでしょうね。そして新たに発売されたのが名画、これまたちっちゃい本で目がドアップなんですね。目がどうした、なんでそこでやめる、目がどうなるのかどうしたのか気になりますね。大好評となっています。早い者勝ちです。 KIT ブックセンターお立ち寄りください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした川端要ファーストアルバムゼロからお送りします。川端要 Flying to the Sunrise。

川端かなめフライントゥーザサンライズお送りしました。1985年昭和60年にリリースした原田知世のアルバムパバーヌからお送りします。原田知世、夢七葉。

原田知世夢七夜をお送りしました。1997年平成9年に徳永英明がリリースしたバラードばかりを集めたベストアルバム、バラードオブバラードから、1989年平成元年にリリースした曲をお送りします。徳永英明、君の青。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1979年ビルボードホットマンハンドレッド5位の曲、グロリア・ゲイナー恋のサバイバルをお送りします。もともとはシングルの B 面としてリリースされた曲でしたが、大ヒットしまして A 面と B 面が入れ替わった曲です。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、中でも布施明がカバーしたバージョン、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてリリースから3週回ったくらいの2015年に公開された映画オデッセイのエンディングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1978年8月リリース、グロリア・ゲイナー恋のサバイバル。

IT PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたオレンジレンジのアルバムナチュラルからお送りします。オレンジレンジクレイジーバンド。

オレンジレンジクレイジーバンドでした。1985年昭和60年に24時間にも及ぶギネス記録ものの伝説のライブ、吉田拓郎ワンラストナイトインつまごいをまとめたライブアルバム、ワンラストナイトインつまごいからお送りします。6分を超える曲です。ライブをどうぞお楽しみください。吉田拓郎7月26日未明ライブバージョン。

吉田拓郎、7月26日未明、ライブバージョンお送りしました。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FM

MN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。PMC 一周回って歌発見。1976年昭和51年にリリースした風のアルバム時は流れてからの先行シングルで2枚目のシングルにもあたります。あの歌はもう歌わないのですか、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。風、あの歌はもう歌わないのですか。

しました。ラストはスピッツの36枚目のシングルです。2010年平成22年リリース、スピッツ、つぐみ。

0: して、バンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMA

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

7月は愛の血液助け合い運動月間です。金沢工業大学では学内献血年間1000人達成を目指し、今月は1日に移動献血が行われたほか、24日金曜日と29日水曜日にも実施される予定です。献血への協力の輪がさらに広がっていくといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1

ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スリーピージョンエステス、ブラウンズビルブルース。

0: down.
1: スリーピージョンエステスでブラウンズビルブルースでした。次に紹介するのはベンチャーズのダイヤモンドヘッドです。アメリカのロックグループベンチャーズ、1960年代にエレキブームを巻き起こし、日本においてはビートルズと並んでその後の音楽業界に多大なる影響を与えました。またサーフサウンドの元祖としても知られています。これからおかけするダイヤモンドヘッドは1964年のアルバム Walk Don't Run Vol. 2に収録されています。日本ではテレビ番組の BGM に使われるなど人気の高い曲となっています。それではお聴きください。ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッド。

お送りした曲はベンチャーズダイヤモンドヘッドでした。次はフランクシナトラオンリーザロンリーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の明け方を表す季語として、夏の暁や夏明け、夏未明などという言い方があるんですね。野沢節子の句です。夏未明、音の束縛、遠からぬ。夏の夜明け前に、さまざまな生活音がそう遠くない場所から聞こえてくると読んでいます。夏未明、音の束縛、遠からぬ。野沢節子の句でした。この時期、日中は暑いので、早起きをして活動する人も多いかもしれませんね。私はつい夜更かししてしまうので、朝活ができるようになりたいです。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート、FMN1 第3スタジオスマイルから、荒木良子がお送りしています。音楽です。チック・コリア、ザ・ムーン。

お送りした曲はチックコリア、ザ・ムーンでした。最後の曲です。カラベリグランドオーケストラ、僕のお気に入り。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 戸の市市本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近く、オール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 毎日暑い日が続いて、今は小学生でも日傘をさして登下校する様子、野々市市内でも見られますね。最初は、お、子供も日傘かなんて思いましたけど、もう見慣れてきました。日焼けした肌が健康的なんていうのは今は昔なのかもしれませんね。強い紫外線はあんまり共有したくありませんが、この番組は音楽は共有しちゃいます。さあ今日も辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、では今日の1曲目はアド。7月3日に新曲Love Me Forever をリリースしています。今月発売された任天堂スイッチのソフト、リズム天国ミラクルスターズのゲーム内に収録されている楽曲で、ツンクが書き下ろした作品になるんですね。お送りしましょう。アド、Love Me Forever。

0: お送りした曲はアド、ラブミーフォーエバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 福井県福井市が自動運転バスの実証実験を開始すると先日発表していました。自動運転のバス、今年11月に福井市の中心部で必要に応じて運転手がハンドルを握るレベル2での走行、そして来年度中には一定の条件下でシステムを自動運転するレベル4での走行を目指すとしているんですね。ここ野々市から近いところでいうと小松市も、数年前から小松駅と小松空港を結ぶ自動運転バスの運行を進めていますが、ただ今年の5月、縁石への接触事故があったことで小松市は安全性の確認を行っているとの発表でした。全国的に国の補助要件が厳格化されたことで、これまで実証実験を行ってきた地域の自動運転バスを休止する動きも出ているそうで、何より安全に交通インフラとして活躍してくれるといいなと思います。野々市にもコミュニティバスノッティが走ってますけど、自動運転が当たり前の時代になればノッティもそうなる日が来るのかもしれませんよね。これからどうなる自動運転バス、注目したい福井市の自動運転バスの話題でした。一曲いきましょう。私が好きなバス関連の歌、昭和です。ミリオンセラーを達成した1972年昭和47年発売の作品、平浩二、バスストップ。

0: いやー、昭和の曲、いい曲たくさんありますね。平浩二、バスストップでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのオーディションから誕生した UK ボーイバンド、ディセンバー10。来月にはサマーソニックへの出演も決まっていて、日本でも人気ですね。さあ、今月リリースの新曲届いています。ディセンバー10、エンドオブビギニング。

0: お送りした曲はディセンバー10、エンドオブビギニングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 歌手の愛子が11月から東京、大阪、名古屋での東名阪アリーナツアーを開催すると発表しました。ラブライクポップボリューム26。その会場の一つが愛知県。これまでの日本外資ホールなんですが、今は愛称として黒子くんホールになってるんですね。黒子くんホール。名古屋市総合体育館とネーミングライツ契約を締結している日本外資株式会社が自社の企業キャラクター黒子くんを前面に黒子くんホールと、あとアリーナやフォーラムの施設は黒子くんアリーナ、黒子くんフォーラムの愛称に変更されているわけです。こう聞くとね、黒子くんってどんなキャラクターなのか気になりません？実はこのネーミングライツをきっかけに姿を知りたいと黒子くんを検索する人が増えたそう。結果としてうまい戦略ですよね。あ、今黒子くんを検索してみた方、僕も同じです。共有しましょう。今回の今何知ってるでした。じゃあ黒子くんホールでもツアーを行う愛子のナンバー、こういう季節ですね。1999年、愛子花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、北に立つや次回予告。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、

0: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
1: 冷暖房設備をご希望の時。
2: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
4: N1 コミュニティ火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 能登復興するぞ。
1: はい、ということで竹花室です。今日も始まりました。まだ本省庁舎ではないんですけど、ちょうど東京に息子の三者面談があるんで、その前にちょいと取り留めで行ってしまいたいと思います。まあ今回ですね、まあとにかく人生まだまだだなというのがまあ気持ちなんですけどね、これからいろんなことを考えながら一体どんな風にこうのとをつなげていくかっていうことを考えるんですけど、やっぱりね、県議これをやってあれをやってっていうのはなかなか難しいところがありますんで、そこの企業、まあ特に今杉尾さんにね、カニカマパークをなんとかで作ってもらえないかということで、まあそれも進めてるんですけども、まああとは自分の仕事の面ですね。まあ今特にこう熱中症も流行ってきてるんで、ね、自分もそうですが、自分の周りも熱中症にかかってる方が結構いるんで、まあそういう部分も少しまあね、自分自身の体も考えながらいろいろ進めていきたいと思うんですけども、まあ何よりもね、これからこういうことをしていくっていう中でまだまだこれからの部分も大きいんで、なんかこれをしなきゃじゃなくて、じゃあこう進めるためにはどうするのか、じゃあどこから話をするのかっていうので、今杉尾さんの方の社長にですねちょっと話ができればと思うんですけども、まずね、やっぱりこちらの人自体が太平洋側を知らないっていうことも大きいですし、まずはそれを知ってもらうためにまあ視察を出すなりね、自分の子供たちがまだ小学生なのかなだと思うんで、まあ子供たちを連れて行ってみるというのが一番いいかなと思うんですけど、なかなか自分がね一緒に動くっていうのが難しい状態なんで、まあそこですよね。杉尾さんが行ってみたいって思わせるために自分たちがどういう

ういうプレゼンをできるのか。でやっぱりもうまずはそこの広報であったりとか社長であったりが、あ、これ面白いね、こういうのを作りたいよねっていう風になるように、やっぱり自分たちも少しでも、ね、力になれればと思います。やっぱりなかなか能登自体がこれっていうものがないんですよね。で水族館であったり、まあ、特に観光でいうと七尾の今加賀屋さんであったりで、ポケモンウィズ空港であったり、いろんな形で進んではいるんですけども、やっぱりね、期間限定であったり続くけども、じゃあそこからどういうふうに続けるのか、いろいろと悩んでる部分も大きいと思うんで、まあ被災者という形の中でね、こういうものがあったら面白いよ、こういうのがあったらきっとみんな七尾であったり能登に来るよっていう形で話を進めたいと思うんですけども、なかなかねこう思ったからできるっていうものもねないんで、だからこそ自分たちがどういうことをしたら、まあここなね、能登自体を盛り上げれるか、石川県を盛り上げるか、やっぱりねその石川県を盛り上げる中で能登をどういうふうに復興していくか、でその復興自体もただ単にものを作ればいいっていうんじゃなくて、それ自体が続くように一体どういうふうにしていくのか、そういう部分も考えていきたいと思います。まあ一度曲に入って、これからねちょうど暴れ祭りには始まりますんで、その話もしていきたいと思います。ということで、小田和正キラキラ。

0: 小田和正キラキラでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活デッセ。
0: はい、ということなんですけど、ちょうどね、暴れ祭りが始まることで、能登が祭りに、まあ能登といえば祭りというぐらい、もうみんなそのね、その祭りに出ることを楽しみにしてるんでね。かといってやっぱり人が減ってる部分で亡くなっていく祭りや、人が足りなくて担げない祭りとかがあるんですけども、そんな中ね、ボランティアの人らがみんな集まってそれを担いでくれるということで、ちょうど金曜土曜から暴れ祭りが始まりまして、まあその時も15名ぐらいかな来てくれるんですけども、やっぱりね、そこの祭りなんで、あんまりね、周りの人らがこうメインで担ぐっていうのも難しいんで、じゃあもうボランティアの人たちで交代でみんなで祭りを盛り上げていこうっていうことでね。まあ自分はね、人数がいるんで、あの水を運ぶ係ということで、まああとはね、途中途中人がしんどかったりとか、なかなかあの1日目は火がすごいんでね、もうそういう、まあ、危険もありながら、かといってみんなも仕事があるんでね、そういう部分を見ながらやっていこうと思います。だからこそね、やっぱりわざわざ県外から来て怪我して帰るのもないかなと思うし、やっぱり楽しんでね、このお祭りを盛り上げていってもらえればと思いますんで、今回来る人ら、まあ3年目になるんですけども、何かとね、やっぱり1年目からずっと来てる人で、2年目から、ね、今年初めての人とかね、いろんな人が来るんですけども、やっぱりね、そのお祭りを盛り上げることで能登が盛り上がるっていうのが、まあそこのそのお祭りをする人たちもそうですし、そこに参加する人もみんな楽しいんですよ。でも楽しいだけじゃないな、その思い出ですね、その思い出作りをみんながしてもらえればと思うんですけどもね、今年は特にいろんな県からも来るんですけども、そういう人たちにまた力になってもらうためにも、お祭りで盛り上がってもらおうと思うんですけど、今回ね、泊まる時、まあ毎年ケロンの小さな村の方に泊まるんですけども、もうほぼ寝る時間もあるのかないのかっていう状態なんで、まあいい感じでね、みんなでワイワイしながらやっていければと思うんですけどもね、お祭り、特に暴れ祭りが始まりで、ね、暴れ祭りも今年もね、天気自体はうまいことこう宿泊にはかから、雨がかからないでいい感じでいけるかなと思うんですけど、そんな中ね、こう皆さんね、どんな風に来るのかなと思うんですよね。宿泊のところもいっぱいだし、かといって友達の家に泊まりましょうっていう友達のところも、過疎地住宅でなかなか人が泊まれるほどないっていうのが現実なんでね、自分たちみたいにそうね、宿泊を用意して、でまあね、そこで食べ物とか用意したりはできないんですけども、まあ自分たちで用意をしながら、その帰ってきてちょっとね、一段落という、そんな中でやるんですけど、特に2日目かな、2日目がその切り子とは別にね、あのあれなんだ、あの祭りのやつを水の中に入れたりとか叩き割るって、他ではなかなかないんでね、そういうのを見るのもいいかなと思うんですけど、やっぱりこう祭り、自分がね、子供の頃にお祭りになかなか参加できなかったっていうのがあるんで、それをこうね、ボランティアの人たちを入れることで参加ができるっていうのもあるし、やっぱり参加する、今までね、見に行ったりっていうのはあったんですけど、こう参加できるっていうのが一番楽しいなと思うんですよね。だから皆さんもこうね、金沢だから能登の祭りはっていうんじゃなくて、こう参加枠がある場合は参加していただければと思います。 ということで一度曲に入ってですね、その後にまたね、これから一体どういう風にしていくのかで、ね、この祭りもそうですし、これからの能登を盛り上げるっていう部分でもどんな風に動くのかを皆さんに知ってもらえればと思います。ということで小田和正、坂道を登って。

0: 小田和正坂道を上がってでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。はい、ということで年末にも始まり、こうのとも活気がつき、かといって奥の方は進んでないという中で、やっぱりね、そのまあ自分もいろいろ県外回ってみて思ったのが、やっぱり金沢なんですよね。石川県の場合、金沢に人が来たこと、まあ、来ることでこう仕事も増える。でやっぱりそこの人たちが奥に行くかっていうとなかなか行かないんですよね。だからこそ奥のその今トキも来ましたし、そういう中でその農業であったり漁業であったり林業であったりで、その第一次産業って言われるものをどう形にして仕事としてみんながやっていくか、ね、特にね若い子らを連れてこようとするんですけど、若い子たちもいいけども、まあ自分みたいな56過ぎ、ね、55から65ぐらいから来れる土地があってもいいんじゃないかって思うんですよね。やっぱりその年代っていろんな経験をしてるし、その経験を一つの糧として全国からこう人が集まるような場所にできればいいなと思うんですけど、なかなかやっぱり外の人を入れるということに抵抗があり、今まで通りこうのんびりできてまあいいよねっていう部分はあるんですけどね、なかなかそうもいかないよねって。やっぱり人口が減ってる上で、その中でじゃあどういうことをしていけるのかっていうことをやっぱり考えていくべきだと思うし、で考えてしまえば、あ、考えてしまえばというか、ものをこう作り上げてしまえば自分たちが入れる場所ってできるのになって。やっぱりね、こう能登に住めば住むほどこう外からものを入れるね、隣町ならいいけども、でも隣の県であったり、まあ、他県ですよね、そういうところから人が来るって最初の頃はありがとうって言うけども、なかなかうまくこう接していけないっていう部分がありますし、まあそういうものをね形にできれば本当は一番いいので、まあ自分にしたらね、杉尾さんにちょっと頑張ってもらってね、カニカマパークであったり、まああとは寿司弁さんね、その地域を担うそういう企業ですよね、そういうところがやっぱりこう旗を振って何かをするっていうことがこれから必要になっていくんじゃないかなと思うんで、自分もそうなれるように、まあまずはその杉尾さんで七尾で観光という面で人を呼べる。でやっぱりね、七尾ってまあ震災もあったんで大変は大変なんですけど、でもまだまだ伸びしろがあるよねっていうのでね、水族館であったり、今度加賀屋さんも入っていますで、まあ、ちょうど七尾であれば空港であったりで、駅であったりっていうふうにも使えるんで、全国から来る人らが安心して来れる場所で、のとをちょっとその震災も体験してみたいよねっていう人はちょっと奥に行ってもらったりとか、そういう部分でそのね、思ったよりものと空港自体があることを知らない人が多いんでね、東京からだったら往復ね2時間ぐらいで来れますしね、そういう中でこうちょっと早めに予定を組んでのとに足を運んでもらえればと思うんですけども、まあそれこそ足を運ぶ以上はそのボランティアじゃなくて、本当にこうボランティアで来た人たちがこれから新しく変わったよ、こんな風に変わっていったんだっていうのを体感できるもので、やっぱそういうものがあることでね、自然もいい、でもやっぱり人ってその行くものがなければ来ないっていう部分もあるんで、そういう部分、そういうものをね少しでも作っていければと思います。で特に ね、能登里山街道も今二車線工事をしてますんで、そういう工事が進んだのに合わせてこう徐々にね話が進んでいければと思うんで、今作ってもなかなか来ない。じゃあ今じゃなかったらいつなのよなんですけど、淡路島なんて20年ですからね。あの阪神淡路大震災と言われる中でもやっぱり20年かかって神戸が大きくなって、その人たちをが今度子供を作り、そして明石に子供がいる世代の人たちが進んだことで、じゃあ淡路今からだよねと。でそんな時に本当に他の県から人が来て、で新しくものを作るっていう中から新しい淡路島が出来上がり、で新しくなったことで今度は古いものもいいよねっていう風になっていくのが、正直ね能登っていうのはその能登が有料道路だったっていうのもあるんでなかなか来れなかった。でも無料になったことで来れるようになったよね。で飛行機でも来れるよね。で今度は来てからの足であったり、でその後に行く場所であったりっていうところが、やっぱり目的になるものがあると本当にね全国回るといろんなものがあります。でそれが今からどうなるのかっていうのは分かんないけども、いいようにね自分たちがいいように変えていけばいいと思うんで、能登だからいいもの、能登から生まれたものっていうものをもっとみんなに知ってもらえる、で知ってもらってた上でじゃあ次は何をするかね、何を作ってね、どういう人を呼んでどういうふうに変えていくのか、それが自分たちがこれからしていくことかなと思います。ということでね、能登もですけどね、金沢もその駅前がどうするとかっていう話もありますしね、そういうものをこれから大きく支えれるように頑張りたいと思います。ということで、また来週。
1: 能登復興するぞ。ありがとうございます。
0: 共産は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活です。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電、
3: あれ停電かな、
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がった

0: ていたらつまみをあげると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
5: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: はようございます。7月14日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康之です。
0: 連日蒸し暑くないですか？
1: 暑いです。もう今にも雨降りそうって感じるんですけど、雨降らずに湿度高い状態がずっと続いてるというね。
0: なんとなくね、雨の匂いはねこう漂ってるんですよね、はい、ちょっとスイカに似たようなそんなね、香りがふわーっとくるので、あ、雨一雨来るのかななんて思っても全然ですね、
1: はい、
0: うん、湿度がとにかく高い、
1: はい、辛いです
0: 昨日もね高かったんですよね、
1: はい、昨日はですね、湿度でいうともうずっと 80% 前後を、まあ、上下してたんですけれども雨降らずと、
0: はい、今朝もねなんとなくもわっとしてますよね、
1: はい、まあ、午前8時現在のですね気象庁発表金沢市の気温を見てみますと 29.3 度、
0: はい、
1: 湿度 71%、
0: わお
1: 、はい、
0: ですね。
1: 今日はですね、今日こう日付変わってからは 70% 台でずっと湿度推移してますね。
0: だってね夜中ねエアコンが切れるとね、
1: はい、
0: 目が覚めちゃうんですよ。なんか暑さで、
1: はい、
0: なんか寝苦しいなと思ってるんですけれども、こういう時ねくれぐれも気をつけていただきたいのが梅雨型熱中症。もう聞いたことがある言葉だとは思いますけれども、真夏ではなくて梅雨の時期に起こる熱中症のことなんですね、まあ、とにかく湿度が異常に高いとか、体がまだ暑さというものに慣れていない、で汗が蒸発しにくいので体内の熱が逃げにくいことで、この梅雨型熱中症にかかりやすくなるということなんですね。で症状なんですが、例えばめまいとか、
1: はい、
0: 立ちくらみとか頭痛とかだるさとか、あと吐き気とか、筋肉痙攣を起こす方もいたり、重症の場合はやはり意識障害を起こすこともあるということなんですね、まあ、高齢者の方、そして、まあ、子どもさん、持病のある方、屋外で仕事をしている方で、エアコンをあまり使わない方というのはくれぐれも気をつけてください。とにかく喉が渇く前に水分補給しっかりしてくださいね。そして適度な塩分の補給も必要です。大量に汗をかく場合はスポーツドリンクを薄めて活用してください。もちろんエアコン除湿機もしっかりと使用することも大事だと思います。あとね、軽い運動で入浴でね暑さに慣れるってこともいいみたいですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですね、うん、とにかくこの時期お風呂上がった後さっぱり感、爽快感、サラサラ感、なんとも言えないですね。
1: でもね、うん、お風呂入るのがちょっとねハードル高いんですよ。
0: そう、
1: なんかこう暑いし、シャワーで済ませちゃおうかな。